جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا خدا کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے, اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے

اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔

شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے, ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں, حاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں ہے, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا, دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف نے کہا, اے میرے رب, قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں, اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے.

قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا

کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیو, تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹھ سیدھا طریق زندگی ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اے زندہ کے ساتھیو, تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا, رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے.

پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا, مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں, اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی. اے اہل دربار, مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی, اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں. مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے. اس نے جا کر کہا یوسف, اے سراپا راستی, مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف نے کہا سات برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے, اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکال لو اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر سات برس بہت سخت آئیں گے, اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے.

انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کیجیے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ

پھر اس نے کہا میرے بچوں مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اسی پر کرے اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو جانتے نہیں ہیں یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھویا گیا تھا اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ چور ہو

انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا. اور ان کے جمادار نے کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے, اس کا میں ذمہ لیتا ہوں. ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے. ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے. تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی, پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی. اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا, الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں, اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے.

ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات ہی نہیں, اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے. یوسف ان کی یہ بات سن کر پی گیا, حقیقت ان پر نہ کھولی, بس اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ, میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے. انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار یعنی عزیز, اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے, اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے, ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں. یوسف نے کہا پناہ خدا, دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں, جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے. جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے. ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں, اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے. اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں, یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے, ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا, جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں, اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے, اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں, ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں.

0: داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے سب کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف۔ وہ دل ہی دل میں غم سے کھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں۔ بیٹوں نے کہا، خدا را آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
2: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذه

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے

0: قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے۔ روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت، اویئرنیس اور کمپلیٹ ویل بینگ کی۔
2: ویلنس از فائنڈنگ یور سیلف، فائنڈنگ واٹ برنگز یو جوائے اینڈ واٹ کیپس یو ہول۔
1: ایک ایسا پروگرام جو صرف ہیلتھ ریلیٹڈ انفارمیشن ہی نہیں دے گا بلکہ ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ بھی کرے گا۔ ہر ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹرز، ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو جو آپ کی زندگی کو پوزیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو سننا نہ بھولے شو ویمن ویلنس ہر منڈے شام 5 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے ڈی سی۔
3: ہمارے نئے اسپورٹس پروگرام گیم چینجر میں ہم ان معروف اسپورٹس کھلاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی تکنیک اور انداز نے ان کے کھیلوں کے رخ کو بدل دیا۔ سنیے گیم چینجر ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ اور ایکسپرٹ محمد امین کے ساتھ ایوری تھرسڈے فرام 7:15 PM اونلی آن FM 107 دل سے دیسی۔

0: اس دنیا میں ہمیں مختلف رشتے اور تعلقات جوڑتے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، جن میں سے کئی افراد کو ہم دوست بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ صحبتیں ہماری زندگی کا ایک نمایاں رنگ بن جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی اصحاب کے واقعات بیان کیے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔
1: سنیے پروگرام قصص القرآن آر جے طلحہ اور آر جے سرور کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی داستانوں کے ایک مزید خوبصورت سفر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سرور طلحہ شف الزمان، آپ سب کا خوش آمدید ہے۔
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلحہ بھائی بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے قصص القرآن سننے والوں کو، تمام لسنرز کو دل سے خوش آمدید۔ طلحہ بھائی، آج کس قرآنی واقعے کی طرف جا رہے ہیں ہم؟
2: جی سرور بھائی، پچھلے حلقے میں ہم نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے وہ قصہ سنایا تھا، طالوت جالوت اور پھر داؤد علیہ السلام کا قصہ۔ آج بات ہوگی ان کے عظیم فرزند اللہ کے نبی اور صاحب اقتدار بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی۔ لیکن آج کا واقعہ اس لیے بھی ایک اس میں خصوصیت ہے، ایک خاص بات یہ کہ قرآن کی چند آیات کے بارے میں ایک ایسی داستان بہت مشہور ہو گئی ہے جسے بہت سے لوگ قرآن ہی کا بیان سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے بھی شاید یہ بات سنی ہو، سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے دیکھتے رہے، نماز عصر نکل گئی، پھر غصے یا کفارے کے طور پر انہوں نے گھوڑوں کی ٹانگیں اور گردنیں کاٹ دی۔
3: جی یہ واقعہ تو میں نے بھی سنا ہے، اور اگر کوئی پہلی دفعہ سنے تو اس کے ذہن میں فوراً سوال آئے گا کہ بھائی کیا قرآن واقعی یہ کہہ رہا ہے؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نماز سے غافل ہو گئے تھے اور پھر گھوڑوں کو قتل کر دیا تھا؟
2: جی آج اسی سوال کو قرآن کے الفاظ، زبان، سیاق اور اہل تفسیر کی گفتگو کی روشنی میں سمجھیں گے، اور شاید آج کے اس قصے میں اور قرآن کی جو کانٹیکسٹ ہے اسے ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہر جو بات جو پھیلائی جاتی ہے یہ قرآن کا قصہ نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی صحیح آیات اور جو روایات ہیں ان کو ہمیں صحیح سے نوٹ کرنی چاہیے۔ تو آئیے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق۔ سامعین کرام، یہ تین اور چار آیتیں ہیں، انہی میں دراصل یہ قصہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے، پھر ان کی تعریف یہاں آخر میں کس شان سے فرمائی ہے، نعم العبد انہ اواب، کیا ہی بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اواب تھا۔
3: یعنی طلحہ بھائی، سین شروع ہونے سے پہلے ہی قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر جو ہے انٹروڈیوس کر رہا ہے، نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ، اور اواب، بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو پھر اگلا سین گھوڑوں کا۔
2: جی کیا وہ گھوڑوں کے بعد جو میں کہہ رہا تھا، گھوڑوں کے حوالے سے جو ایک اہم سوال وہ آپ نے وہ سوال کے بعد بھی کہی، تو یہ دراصل سورہ سعد میں داؤد علیہ السلام، ان پر اللہ کے انعامات، ان کی ابدیت اور ان کی زندگی کے پہلو آتے ہیں۔ پھر اسے گھرانے کی ایک اور نعمت سامنے آتی ہے، سلیمان علیہ السلام، اور ایک شام کا منظر ہے، سورج ڈھلنے کی طرف ہے، میدان میں نہایت عمدہ، تربیت یافتہ اور تیز رفتار گھوڑے پیش کیے جا رہے ہیں۔ قرآن انہیں کہتا ہے الصافنات الجیاد، یعنی عمدہ، اصیل اور تیز رفتار گھوڑے۔ تو یہ یعنی گھوڑے صرف ایسے حسن دکھنے کے لیے رکھے ہوئے نہیں تھے، اس دور میں ایسے گھوڑے قوت، تیاری اور اجتماعی ذمہ داری کا ایک اہم ذریعہ بھی تھے۔
3: مطلب طلحہ بھائی، اب یہاں سے وہ مشہور انٹرپریٹیشن شروع ہوتی ہے نا، یعنی گھوڑے اتنے زیادہ تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھتے دیکھتے وقت بھول گئے۔
2: جی یہی وہ تفسیر ہے جس کے حوالے سے شروع سے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض مفسرین کرام نے اہل کتاب سے منقول ایک روایت کی بنیاد پر عنایت کی تشریح کی ہے۔ اس روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے اور وہ ان کا معائنہ کرتے رہے، گھوڑوں کی کثرت اور ان میں انہماک ایسا ہوا کہ نماز عصر کا وقت گزر گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ پھر اس آیت کو اس حصے یعنی انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی کا یہ مطلب لیا گیا ہے کہ میں نے اپنے رب کے ذکر یعنی نماز کے مقابلے میں گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دے دی۔ پھر حتی توارت بالحجاب کا مفہوم یہ بتایا گیا کہ سورج پردے میں چھپ گیا یعنی غروب ہو گیا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، ردوہا علی، ارے انہیں میرے پاس واپس لاؤ۔ اور جب گھوڑے واپس آئے لائے گئے تو فطفق مسحم بالسوق والعناق، یعنی اس تفسیر کے مطابق یہ بات بتائی گئی کہ انہوں نے ان گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار چلانا شروع کر دی۔ یعنی اس روایت میں اسے یعنی اس واقعے کو اس کوتاہی کے بعد ایک طرح کے یعنی کفارہ کے طور پر، اقدام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔
3: بھائی لیکن یہاں مجھے اب دو سوال آ رہے ہیں طلب بھائی۔ پہلا یہ کہ بھائی قرآن یہاں سورج کا لفظ تو بولا ہی نہیں گیا ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ مسح، مطلب سن کر عام طور پر ذہن میں یہی ہاتھ پھیرنا یا ٹچ کرنا یاد آتا ہے، جیسے ہم وضو میں کرتے ہیں کہتے ہیں نا مسح کر لو، تو پھر اس کو کاٹنا کیسے، مطلب سمجھ۔
2: جی سرور بھائی بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، اور یہی وہ مقام ہے سرور بھائی جہاں دوسری تفسیر سامنے آتی ہے۔ اور ہمارے سامنے یعنی یہ تفسیر بالکل ہم اسے راجے بھی کہہ سکتے ہیں، اگرچہ مشہور تفسیر جو ہے نا وہ یہ کہ وہ کاٹ دیے گئے تھے، لیکن جو تفسیر آپ کو علمی طور پر بھی آپ کو وہ صحیح لگے گا ہم وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس تشریح میں منظر بالکل مختلف ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے عصر کے بعد یا شام کے وقت وہ خوبصورت اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے، انہوں نے انہیں دیکھا اور اللہ کی اس نعمت پر خوش ہوئے۔ پھر فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہاں عن ذکر ربی کا مفہوم یہ نہیں کہ اللہ کے ذکر کے بجائے مجھے اس کی محبت زیادہ اس کی ترجیح دی، بلکہ اپنے رب کی ذکر کی وجہ سے، اپنے رب کی یاد کے باعث، یعنی یہ محبت اللہ سے غفلت کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت سے وہ محبت ہے جو انسان کو منعم یعنی نعمت دینے والے رب کی یاد دلاتی۔ گھوڑا انہوں گویا یہاں گھوڑوں نے انہیں اللہ کی یاد اور مزید یاد دلائی۔
3: تو یعنی پہلی تفسیر میں گھوڑے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز بن رہے تھے، اور دوسری تفسیر میں جو ابھی آپ نے واضح کی وہیں گھوڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔
2: بالکل بالکل، اور یہی دونوں تفسیروں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا ایک منظر میں گھوڑے غفلت کا سبب ہے، دوسرے منظر میں وہی گھوڑے ذکر اور شکر کا وسیلہ ہیں۔ ویسے یہاں آپ کو یہ بتا دوں، یہ لنگوسٹکس کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم بات ہے، جو جن کو عربی زبان میں دلچسپی ہے اور نحو صرف جانتے ہیں وہ اس بات کو ضرور جانیں گے کہ عربی زبان میں جو حرف عن ہے یہ بعض مواقع پر سبب اور تعلیل کا مفہوم بھی دیتا ہے۔ اسی کی مثال قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتی ہے، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار ایک وعدے کی وجہ سے ہوا تھا، عام وعدہ یعنی وعدے کی وجہ سے ہوا تھا جو انہوں نے اسے کیا، اسے پورا کیا تھا یا اس کا یہ وعدہ کیا تھا۔ تو اس لغوی امکان کو یہاں بھی سامنے رکھا گیا ہے، گویا سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے ان گھوڑوں سے محبت ہے اور یہ محبت میرے رب کی یاد سے جڑی ہوئی ہے۔
3: تو پھر حتی صورت بالحجاب میں چھپا کون، سورج نہیں گھوڑے؟
2: ہاں جی، اس تفسیر کے مطابق گھوڑے، بالکل۔ سورج کا لفظ تو یہاں ان آیات میں اس کو مینشن ہی نہیں کیا گیا، سورج یہاں جو مفسرین کرام اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں وہ اس کو بالفرض معذوف مان رہے ہیں کہ یہاں سورج کا سورج مراد لیا گیا ہے، لیکن آپ ذرا اس تصویر کو ذہن میں رکھیے کہ میدان میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے وہ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ کسی پہاڑی ٹیلے یا کسی دوسرے آڑ کے پیچھے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ دیکھیے اس تصویر کو کتنے خوبی سے یعنی بیان کیا گیا ہے۔
3: صحیح،
2: سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ردو علی، ارے دوبارہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، یعنی وہ منظر ہی کچھ الگ ہے نا سرور بھائی۔
3: صحیح صحیح، تو اب فلو بھی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے بھائی، گھوڑے سامنے آئے پھر دوڑتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے، سلیمان علیہ السلام نے کہا انہیں واپس لاؤ، پھر جب وہ واپس آئے فتافقا مشحن بالسوقی والعناق۔
2: جی بالکل سر بھائی، آپ نے یہ آیت، اس کو میں دوبارہ اگر اس طرح کہوں گا تلاوت کر کے بتا دیتا ہوں، فتافقا مشحن بالسوقی والعناق، یعنی سلیمان علیہ السلام ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ کہاں ایک تفسیر ہے کہ وہ تلوار سے وار کر رہے تھے، اور یہ کہاں یہ تفسیر ہے کہ وہاں گردنوں اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، جیسے
3: محبت میں پھیرا جاتا ہے،
2: بالکل۔ घोड़ों का मालिक या उनका माहिर उन्हें करीब से देखता है, उनके गर्दन थपथपाता है, टांगे देखता है, उनके सेहत और तैयारी का जायजा लेता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से भी ये माना मनकूल है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों की टांगों पर इस तरह जो है ना गर्दनों पर हाथ फेर रहे थे, और इमाम तबरी ने भी इस कौल को आयत की तफसीर के ज्यादा करीब करार दिया है।
3: तो भाई तला भाई, तो फिर जो इमेज बचपन से जहन में हो सकती है कि भाई घोड़े लाइन में खड़े हुए हैं और उनकी गर्दनें काटी जा रही हैं, इस तफसीर में वो सीन ही नहीं। यहाँ तो एक रूलर अपने घोड़ों को इंस्पेक्ट कर रहा है, उन्हें देख रहा है और उन पर हाथ फेर रहा है।
2: जी बिल्कुल सर भाई, जैसा कि आपने ये बातें कहीं, तो इसमें दरअसल यही हम बताना चाह रहे हैं कि यही ज्यादा राज तफसीर है, और इसके तीन बुनियादी असबाब हैं। पहला सबब यह है, घोड़ों को काटने वाली जो पहली रिवायत है ये किसी मुहकम कुरानी आयत या साबित सुन्नत पर कायम नहीं, बल्कि इसे इसराइली रिवायत में शुमार किया गया। दूसरा, ये दूसरी तशरी जो हमने घोड़ों के साथ मोहब्बत के अंदाज में जो फेरने की बात, मसा की बात आई है, यहाँ मकामी नबूवत से ये बात ज्यादा मुनासिबत रखती है, जो कि नबी हैं वो, तो जानवरों के साथ उनका क्या मामला होगा, ठीक है ना। पहली तशरीह कबूल की जाए तो एक ही वाक्य में ये मानना पड़ता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम घोड़ों में ऐसे मशगूल हों कि नमाज छोड़ दी। अगर उन पर उस वक्त असर की नमाज उसी सूरत में फर्ज थी और फिर उसके बाद घोड़ों की गर्दन और टांगे भी काट दी, तो ये एक के बाद दो कई सारे आप मसाइल नबी के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन ये उनके मकाम के साथ वो शायन निशान बात नहीं बनती। तीसरा सबब यह है कि ये जो दूसरी तशरीह की बात कही गई और बाज़ मुफस्सरीन ने भी इसकी तायीद की है, तो ये उन उसूलों से ज्यादा हम आहंग हैं जिन पर सही तफसीर कायम होती है। और सही तफसीर के वो उसूल क्या हैं? सही मासूर हो, यानी रिवायत सही हो, ये नहीं कि इसराइली रिवायत ये वो, सही हो और अरबी जबान सियाक कलाम और कुरान के मकासद से हम आहंग हो।
3: क्या बात है। तो भाई यहाँ एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, कभी एक स्टोरी इतनी मशहूर हो जाती है कि हम असल आयत को भी उसी स्टोरी से या उसी स्टोरी के चश्मे से पढ़ने लगते हैं, फिर जब दोबारा कुरान के एक्चुअल अल्फाज देखें तो पता चलता है कि भाई आयत ने कुछ डिटेल्स कही नहीं जो हम बचपन से स्टोरी का हिस्सा समझते आए हैं।
2: जी सर,
3: ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं तला भाई कि सुभान अल्लाह, जितनी बार कुरान खोलो कुछ ना कुछ नया ही पता चलता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप जितने इसके डीप में उतरते जाएंगे उतना ही आपको नए मजामीन और नए मानी आप इसको हासिल करते जाएंगे, और यही कुरान का फहम और शऊर और ये समझने का हुसन है कि कुरान को कुरान के अल्फाज से समझना ये भी एक कमाल है। रिवायत को रिवायत की जगह रखना और जो बात कुरान ने नहीं कही उसे कुरान के सर पर नहीं रख देना, ठीक है।
3: ये इससे यही समझ में आता है।
2: बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सबसे पहले कुरान है फिर सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी नुक्ते पर इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी तफसीली गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि हत्ता तवारत बिल हिजाब, यानी यहाँ तक कि वो पर्दे में छुप गए। सवाल यह है कि छुपा कौन? तो पहली तफसीर के मुताबिक जैसे कि हमने कहा कि वो सूरज इसके माना लिया गया है, लेकिन इमाम राजी कहते हैं सूरज के जिक्र आयत में कहाँ है? आयत में तो सरात के साथ जिक्र किसका हुआ है? साफिनातुल जिहाद, घोड़ों का। लिहाजा जो जमीर है इसे अरबी टर्म में से जमीर कहते हैं, तो ये जमीर को पहले से मजकूर चीज यानी घोड़ों की तरफ लौटाना ज्यादा करीब है।
3: तो भाई यानी अगर मैं एक न्यूट्रल लिसनर की तरह सुनूं तो सवाल बिल्कुल नेचुरल है कि अगर टेक्स्ट में घोड़े ऑलरेडी मेंशन है और सूरज का नाम ही नहीं आया तो वो छुप गए को पहले घोड़े के साथ कनेक्ट करके देखने चाहिए। फिर नेक्स्ट लाइन भी कहती है कि भाई उन्हें मेरे पास वापस लाओ, तो सीक्वेंस एक दूसरे से कनेक्ट हो तो रहा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर भाई, बहुत ही सादा अंदाज में आपने इसको बहुत ही उम्दा तरीके से पेश किया है ये बात। तो घोड़े वहाँ पेश किए गए, घोड़े दौड़ते हुए निगाहों से ओझल हुए, फरमाए उन्हें वापस लाओ, घोड़े वापस आए और सुलेमान अलैहिस्सलाम की गर्दनों और टांगों पर हाथ फेरने लगे। एक मुसलसल मंजर, एक मरबूत तस्वीर, एक आयत दूसरी आयत का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ रही है, और इस तरह जो है ना ये सियाक व सबाक आयत के जो मजामीन है वो बहुत ही उम्दा तरीके से वाज़े हो जाते हैं।
0: आप सुन रहे हैं قصص القرآن
1: RJ طلحہ اور RJ سرور کے ساتھ صرف FM 107 پر।
2: تو سامعین کرام اب تک ہم نے یہ گھوڑوں کا واقعہ سنا، لیکن سورہ سعد میں اس کے بعد قرآن ہمیں ایک اور قصے کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ ہے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا قصہ۔ ہر آزمائش کے بعد ایک انعام بھی ہوتا ہے، تو اس انعام کی بات تو ضرور آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا پھر وہ ہماری طرف رجوع ہوئے یہاں قرآن نے اس آزمائش کی تمام طور تفصیلات نہیں کھولا لیکن ایک لفظ بہت نمایاں کر کے ہمارے سامنے لایا گیا ہے ثم اناب وہ پلٹے اپنے رب کی طرف اناب انابا سے ہے یعنی رجوع کرنا پلٹنا تو سر بھائی ذرا یاد کیجئے وہ سلیمان علیہ السلام کا تعارف بھی پہلے کس لفظ سے ہوا تھا نعم العبد انہ اواب بہترین بندہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا اور یہاں آزمائش بھی آئی تو پھر وہی وصف اسی ڈسکرپشن دوبارہ عملی صورت میں یہاں ذکر کیا گیا ثم اناب
3: یعنی اسٹوری کا ایک لفظ بار بار سامنے آ رہا ہے کہ ریٹرن واپسی ہے نا سلیمان علیہ السلام کی بھائی گریٹنس کی اگر بات کریں تو صرف اس میں ہی نہیں کہ ان کے پاس کنگڈم تھا ان کے پاس بادشاہت تھی جب امتحان آیا تو انہوں نے اپنا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر لیا لیکن پھر جو دعا انہوں نے مانگی وہ تو ایکسٹرا آرڈینری ہے بھائی
2: بالکل دیکھیں آزمائش آئی سر بھائی آزمائش کے بعد ہی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ دعا پھر دعا کی بات آ جاتی ہے تو پھر سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں یہ دعا کرتے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب
3: سبحان اللہ
2: اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما اچھا سامعین کرام پہلے یہاں رب اغفر لی کی بات آئی ہے یعنی مغفرت سب سے پہلے مغفرت کا سوال ہے اچھا مغفرت کے بعد انہوں نے کیا کہا مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے شایع نشان نہ ہو تو بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا دیکھیں یہ کس طرح کی دعا ہے اب کسی کو دل دل میں یہ سوال کو یہ کر سکتا ہے کہ اس طرح کی بادشاہت طلب کی جا رہی ہے کسی کے بعد جو بعد میں کسی کو نہ ملے ٹھیک ہے تو دیکھیں دراصل انبیاء کرام وہ ان کے ساتھ جو حادثات پیش آتے ہیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان سے معانی عکس کرتے ہیں تو جب ان کی کرسی میں ہیں یا ان کا وہ ایک مولود کے انتظار میں تھے کوئی ان کے مولود ہو تو بالاخر جب ایسا ایک مولود آیا جو جس کے اطراف بھی نہیں بس جسم کا ایک لوتھڑا ان کی کرسی پر رکھ دیا گیا تو پھر انہوں نے وہ میسج لے لیا کہ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری نسل سے جو ہے نا یہ خدمت چلے گی یہ وہ لیکن اللہ کا جو ارادہ ہے اللہ نے تو تمہیں بادشاہی دینی ہے اور ایسی بادشاہی جس کی جو وصف ہم وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ العزیز تو یہی ہے تو انہوں نے اللہ کا اشارہ سمجھ لیا اور یہ کہ وہ جس طرح ان کے بعد جو مولود وہ ان کا وہ نامکمل تھا تو وہ سمجھ

0: weekly update.
1: MOI weekly update.
0: Aapka weekly dose of news and much more with RJ Sarwar.
1: With RJ Sarwar.
2: وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد الثانی نے تنزانیہ کے وزیر داخلہ پیتروباس پاسکل کتامبی سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دو طرفہ باہمی دلچسپی کے مختلف شعبے میں تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے بعد وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد الثانی اور تنزانیہ کے وزیر داخلہ پیتروباس پاسکل کتامبی نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر بھی دستخط کیے. اس ایم او یو کا مقصد آگ بجھانے، ریسکیو اور ایمبولینس سروسز کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے اور ماہرانہ تجربات کا تبادلہ کرنا ہے. سامعین، میتراش ایپ کے ذریعے اب آپ چند آسان قدم میں کسی دوسرے شخص کو اپنی طرف سے معاملات اور خدمات مکمل کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں. اس کے لیے میتراش ایپ کے ہوم پیج پر ڈیلیگیشن پر کلک کریں، پھر پرسنل ڈیلیگیشن کو سلیکٹ کریں. اس کے بعد اس شخص کا کیو آئی ڈی نمبر درج کریں جسے آپ ڈیلیگیٹ بنانا چاہتے ہیں اور پھر ایڈ پر ٹیپ کریں. پھر وہ سروس منتخب کریں جس کا اختیار دینا چاہتے ہیں. ڈیلیگیشن کی تاریخیں چنیں اور نیکسٹ پر ٹیپ کر کے درخواست کا جائزہ لیں اور اسے سبمٹ کر دیں. وزارت داخلہ آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی کی سرپرستی اور وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد الثانی کی موجودگی میں دو روزہ علمی فورم اپلیکیشن آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان سیکیورٹی فیلڈز کا آغاز ہوا. یہ فورم پولیس اکیڈمی کے سیکیورٹی ریسرچ اینڈ اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے نائف عرب یونیورسٹی فار سیکیورٹی سائنسز کے تعاون سے منعقد ہوئی. افتتاحی تقریب میں وزارت داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لکھویہ کے کئی سینئر عہدیداران، متعلقہ اداروں کے نمائندے اور مقامی، اداری، علاقائی اور بین الاقوامی اداروں سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور متخصصین نے شرکت کی. فورم کا مقصد اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے کردار کا جائزہ لینا ہے جو سیکیورٹی کو مضبوط بنانے اور جرم سے مقابلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں متعدد تخصصی اجلاسوں کا اہتمام کیا گیا جہاں سیکیورٹی اپلیکیشنز اور ٹیکنالوجی سے متعلق اہم چیلنجز پر بحث کی گئی. سامعین، وزارت داخلہ نے اسلحہ رکھنے یا ساتھ رکھنے کے لائسنس رکھنے والے شہریوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنا اسلحہ کسی بھی دوسرے شخص کو، چاہے اس کا لائسنس ہولڈر سے کتنا ہی قریبی رشتہ کیوں نہ ہو، نہ ادھار دیں، نہ حوالے کریں اور نہ ہی اسے اپنے قبضے میں رکھنے کی اجازت دیں. وزارت نے واضح کیا ہے کہ اسلحہ لائسنس ذاتی نوعیت کا ہوتا ہے اور قانون صرف لائسنس ہولڈر تک محدود ہوتا ہے. کسی دوسرے شخص کو اسلحہ دینا، ادھار دینا یا بنا لائسنس رکھنے کی اجازت دینا قانون نمبر 14 برائے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد 1999، جس میں بعد میں ترمیم بھی کی گئی، اس کی صریح خلاف ورزی ہے. وزارت نے بتایا کہ اس قسم کی کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں لائسنس ہولڈر اور بنا لائسنس اسلحہ رکھنے والے شخص دونوں فوجداری ذمہ داری کے مستحق ہوں گے اور ان کے خلاف قانون میں مقرر قید اور جرمانے کی سزائیں لاگو ہوں گی. اس کے علاوہ اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا اور اسلحہ ضبط کر لیا جائے گا. لائسنس ہولڈر کو مستقبل میں کسی بھی قسم کا اسلحہ لائسنس حاصل کرنے سے بھی محروم کر دیا جائے گا. وزارت داخلہ نے اپنے اس عزم کو دہرایا ہے کہ اس حوالے سے مؤثر قوانین اور ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی تاکہ معاشرے کے امن و استحکام کو یقینی بنایا جا سکے. دوستوں، روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں. ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے. ٹریفک سائنز اور مارکنگز پر عمل کیجیے. یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور ہاں، ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں. وزارت داخلہ نے جنرل سول ایویشن اتھارٹی اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے اعلان کیا ہے کہ ڈرونز یعنی ان نیمڈ ایریل وہیکلز کو مقرر کردہ علاقوں میں اڑانے کی اجازت ہوگی. ان علاقوں کی معلومات میتراش ایپ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. ڈرون اڑانے کی اجازت روزانہ دو اوقات میں ہوگی. پہلا وقت سورج طلوع ہونے سے صبح 9 بجے تک اور دوسرا وقت دوپہر 2 بجے سے سورج غروب ہونے تک ہوگا. وزارت داخلہ نے تمام یوزرز پر زور دیا ہے کہ وہ مقرر کردہ علاقوں اور اجازت شدہ اوقات کی پابندی کریں اور ڈرونز کو منظور شدہ علاقوں کے باہر یا لائسنس میں درج مقاصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ کریں. یوزرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تمام منظور شدہ ضروری شرائط اور مقرر آپریٹنگ زونز کی پابندی بھی یقینی بنائیں. وزارت نے تصدیق کی ہے کہ قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کی جائے گی. سامعین، سمندری اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون اور تجربات کے تبادلے کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے زیر سایہ ڈائریکٹر جنرل کوسٹ اینڈ بارڈر سیکیورٹی اسٹاف کرنل نیوی حسن احمد الفلیتی نے کمانڈر محمد بن غانم الغانم، ماری ٹائم اکیڈمی اسٹاف بریگیڈیئر نیوی جاراللہ حمد النابد اور اکیڈمی کے کئی افسران کا استقبال کیا. ملاقات میں کوسٹ اینڈ بارڈر سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ کے متعدد افسران بھی موجود تھے. دورے کے دوران دو طرفہ باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے اور تجربات کے تبادلے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد کو ڈائریکٹوریٹ کی سہولیات کا تعارفی دورہ بھی کروایا گیا، جہاں انہیں سمندری سیکیورٹی اور سلامتی کے میدان میں مختلف ڈپارٹمنٹس کے کردار، آپریشنل پروسیجرز اور ذمہ داریوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس چیمپئن شپ میں 20 ٹیمز نے شرکت کی، جو وزارت داخلہ، انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ، قطر آرمڈ فورسز اور کئی میدانی اداروں کی نمائندگی کر رہی تھیں. اختتامی تقریب میں پریسیڈنٹ قطر پولیس اسپورٹس فیڈریشن میجر جنرل خالد بن حمد العطیہ، قطر آرمڈ فورسز کے اسٹاف لیفٹیننٹ کرنل مبارک یوسف المحائزہ اور متعدد افسران نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر چیمپئن شپ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیمز اور کھلاڑیوں کو انعامات اور شیلڈز پیش کی گئیں. اور وزارت داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کاؤنسل کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی نے وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹرز میں سیکنڈ لائن لیڈرشپ پروگرام کے دوسرے بیچ کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی، جس میں 22 افسران نے پروگرام مکمل کیا. تقریب کے دوران شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ الثانی نے گریجویٹس میں اسناد تقسیم کی. اس موقع پر ریاست کے سیکیورٹی اور فوجی اداروں کے سربراہان اور متعدد سینئر عہدیداران نے بھی شرکت کی. سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے منسٹری آف انٹیریئر ویکلی بلٹن کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروگرام ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز انصاری اور مجھے سرور مرزا کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. قانون کی پاسداری و احترام کیجیے، قانون آپ کی حفاظت کرے گا.
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.
4: سن سجنا، سن سجنا.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین، ایک دلچسپ اور مضحکہ خیز عربی کہاوت ہے، الخیر فی البقر، یعنی بھلائی دراصل گائے میں ہے، کیونکہ گائے سے گوشت ملتا ہے، دودھ اور اس کی کئی نعمتیں حاصل ہوتی ہے، یعنی حقیقی خیر اور فائدہ وہ ہے جو گائے جیسی مخلوق سے جڑا ہے۔ یہ کہاوت اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص آپ سے کوئی چیز مانگے اور آپ کے پاس نہ ہو تو وہ تانے میں کہہ دے آپ میں کوئی خیر نہیں۔ ایسے موقع پر ہنسی مذاق میں جواب دیا جاتا ہے، بھلا مجھ میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں، الخیر فی البقر، یعنی خیر تو اصل گائے میں ہے۔ تو سامعین، اس کہاوت میں اس بات کی طرف خاص اشارہ ہے کہ خیر و برکت اصل میں نعمتوں میں ہے اور انسان کے بس میں صرف نیت اور کوشش ہے۔ اس لیے جب کوئی کہے کہ آپ میں خیر نہیں تو مسکرا کر کہہ دیجیے الخیر فی البقر، یعنی خیر تو دراصل گائے میں ہے یا خیر اصل نعمتوں میں ہے، انسان کے دعووں میں نہیں۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، لیکن اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا شاید بہت مشکل کام ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے اور بڑے معاملے میں ایسے آسان اور خوبصورت طریقے سکھائے ہیں جو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں۔ آج ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو تقریباً ہر روز کئی مرتبہ ہمارے سامنے آتی ہے، لیکن اکثر ہماری توجہ اس کی طرف نہیں جاتی، اور یہ سنت ہے پانی بیٹھ کر پینا۔ سمجھ کرام، پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قرآن کریم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر جاندار چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمایا۔ انسان دن میں کئی مرتبہ پانی پیتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے؟ آج کل کی مصروف زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلتے چلتے گاڑی کے پاس کھڑے کھڑے دفتر کے کوریڈور میں یا کسی کام کے دوران جلدی جلدی پانی پی لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہم نے پانی کیسے پیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ راوی کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، اور کھڑے ہو کر کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ تو اس سے بھی زیادہ نامناسب ہے۔ روایت ہے جامع ترمذی کی۔ سامعین کرام، یہ حدیث ہمیں ایک خوبصورت ادب سکھاتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس انداز سے کھانا اور پینا ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی نظم، وقار اور شعور کی زندگی ہے۔ جب انسان بیٹھ کر پانی پیتا ہے تو اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، وہ جلد بازی سے بچتا ہے، وہ نعمت کو محسوس کرتا ہے اور اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بھی ضروری ہے، بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا. صحیح بخاری میں علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا، بعض لوگ کھڑے ہو کر پانی پینا ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پانی پیتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے دیکھا. علماء اکرام نے ان دونوں حدیث کو جمع کرتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ افضل طریقہ تو بیٹھ کر پانی پینا ہے، جبکہ کھڑے ہو کر پانی پینا ضرورت یا کسی خاص حالت میں جائز ہے. جس طرح سامعین اکرام، اسلام توازن کا دین ہے، نہ تو ہمیں سختی میں مبتلا کرتا ہے اور نہ ہی آسانی کے نام پر بے پرواہی کی طرف اور غفلت اور سستی کی طرف لے جاتا ہے. تو چلیں سامعین، آج سے ہم جب بھی موقع ملے پانی بیٹھ کر پینے کی کوشش کریں گے، اور یہی چھوٹی چھوٹی سنتیں آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دے گی بإذن اللہ تعالی. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دا ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آج کی دعا میں ہم آج ایک نہایت ہی اہم دعا پر گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلیف اور آزمائش کے وقت سکھائی ہے۔ یہ دعا بندے کے دل میں اللہ پر مکمل توکل اور رضا بالقضاء کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ متن دعا یوں ہے: اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ احینی ما کانت الحیات خیرا لی، یا اللہ، جب تک میری زندگی میں خیر، بھلائی اور دین و دنیا کی کامیابی ہے مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری اطاعت کر سکوں۔ وتوفنی اذا کانت الوفاۃ خیرا لی، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو، فتنے اور مصیبتوں سے نجات کا سبب ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ سامعین کرام، یہ دعا بندے کو سکھاتی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے سپرد کر دے، کیونکہ اصل خیر اور شر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرنے کا حکم کیا ہے، بلکہ ایسی صورتحال میں مذکورہ دعا پڑھ لی جائے۔ یہ دعا بندے کو قضا و قدر پر راضی رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ مومن ہر حال میں اللہ کی مشیت کے سامنے جھک جاتا ہے، چاہے زندگی ہو یا موت۔ اس دعا سے یاد دہانی ہوتی ہے کہ زندگی خیر تبھی ہے جب وہ اطاعت میں گزرے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کون سا حال بہتر ہے، اس لیے فیصلے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب موت اللہ کی طرف سے خیر ہو تو مومن اس کا استقبال بھی رضا سے کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت بے صبری کی بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے۔ نہ زندگی کے حرص میں اندھا ہونا، نہ موت کی جلدی کی دعا کرنا، بلکہ ہر حال میں خیر کی طلب کرنا ہی اہم ہے۔ سامعین کرام، آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی اور موت دونوں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے طالب رہیں اور خیر اسی سے مانگیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ پھر یہ دعا پڑھتے ہیں: اللہم احینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاۃ

0: خيرا لي.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर. दिल से देसी.
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी. देसी.
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं. ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं. कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं.
4: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान RJ तलहा और RJ सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
6: سامعین اکرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, انسان کے پاس جب بہت کچھ ہو تو دینا آسان ہوتا ہے, مگر اصل کردار تب سامنے آتا ہے جب اپنے پاس بھی اشیاء محدود ہوں, کھانا کم ہو, وسائل کم ہو, وقت کم, جگہ کم, اور پھر بھی انسان کہے آؤ اس میں تم بھی شریک ہو جاؤ. یہی وہ مقام ہے جسے ایثار کا نام ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا معاشرہ سکھایا جس میں انسان صرف یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لیے کتنا کافی ہے, بلکہ اس کا اصل تصور یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے اس میں کسی اور کے لیے بھی جگہ بن سکتی ہے یا نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طعام الاثنین کاف الثلاثہ وطعام الثلاثہ کاف الاربعہ. ایک اور روایت میں, طعام الواحد یکفی الاثنین وطعام الاثنین یکفی الاربعہ وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ. تو پہلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہو سکتا ہے اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہو سکتا ہے. دوسری روایت کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ 1 کا کھانا 2 کے لیے, 2 کا کھانا 4 کے لیے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہے. تو سامعین کرام, یہ دراصل دل کی وسعت کا درس ہے, یہ صرف مقدار کا حساب نہیں. ہم اکثر کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں اور فوراً سوچتے ہیں کہ میرے پاس خود زیادہ نہیں, میرے پاس تو بس اتنا ہی ہے, جتنا میرے لیے کافی ہے میں کیا دوں گا. تو یہ حدیث ہمارے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے. ممکن ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کے لیے نہ ہو, ممکن ہے اسے بانٹنے سے آپ دونوں کے لیے کفایت پیدا ہو جائے. اسے کہتے ہیں کفایت شعاری. سمجھ کر ہم, تقسیم کے لیے صرف جذبے کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ کی نہیں. اب آتے ہیں ایثار کی طرف. ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے حصے میں شریک کرے اور کبھی اپنے اوپر بھی ترجیح دے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یعنی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود انہیں اس کی ضرورت ہو. تو یہ صرف سخاوت نہیں, یہ ایثار ہے. امام محلب رحمہ اللہ نے ان حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ان کا مقصد کھانے میں باہمی اکرام, مواسات اور ایثار کی ترغیب دینا ہے. یعنی نبوی مزاج یہ ہے کہ دل کشادہ کرو, دوسرے کو شریک کرو, تھوڑے پر قناعت حاصل کرو اور یہ سوچو کہ اگر سب تھوڑا تھوڑا کم لے لیں تو ایک اور انسان بھی کھا سکتا ہے, قناعت کا دروازہ کھلتا ہے. محلب رحمہ اللہ نے بھی اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ لوگ کم پر اتفاق کرتے تھے, یعنی میں اتنا لوں جو میرے لیے کافی ہو, ضروری نہیں اتنا لوں جتنا میں لے سکتا ہوں. یہ دونوں میں فرق ہے. ضرورت اور خواہش ہمیشہ ایک چیز نہیں ہوتی. کبھی ہم اپنی خواہش تھوڑی کم کر دیں تو دوسرے کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. قحط کے زمانے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ انہوں نے سوچا کہ ہر گھر کے ساتھ اتنی ہی مزید لوگوں کو شریک کر دیا جائے اور فرمایا کہ کوئی شخص آدھی خوراک پر بھی فوراً ہلاک نہیں ہوگا. اس واقعے میں ایک اجتماعی فکر نظر آتی ہے کہ اگر بحران ہو تو یہ صرف نہ سوچا جائے کہ میں کیسے بچ جاؤں بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب کیسے بچیں. تو میں سے ہم کی طرف یہ جو سفر ہے یہی دراصل ایثار کا اجتماعی چہرہ ہے. البتہ یہاں ایک ضروری توازن ہے کہ ایثار اگرچہ بہت بلند اخلاق ہے لیکن انسان دوسروں کے واجب حقوق کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایثار نہیں کر سکتا. مثلا جو مال آپ کے اہل و عیال کے بنیادی حق کے لیے ضروری ہے اسے اس طرح بانٹ دینا کہ ان کے حقوق ضائع ہو جائیں یہ درست طرز عمل نہیں. ایثار اپنے اختیار اور اپنے حصے میں ہوتا ہے. تیسروں کے حق میں سخاوت کرنے کے لیے کسی دوسرے کا حق ضائع نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ایثار و سخاوت سے بھر دے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

0: یہ ایسے چند آسان جو ہیبٹس ہیں وہ ہم اپنا لیتے ہیں, جیسے کہ آنکھیں ہیں اور جو ضرورت کے مطابق آؤٹ ڈور ٹائم ہے یا بلنکنگ ہے, لائٹنگ جو ہے وہ مناسب ہو, سکرین جو بریکس ہیں وہ ہم غور کریں ان پر, اور ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ بھی بہت ہی ضروری ہیں. موبائل اور کمپیوٹر ہماری زندگی کا حصہ ہیں, لیکن ہماری آنکھوں کی صحت بھی اتنی ہی اہم ہے بلکہ ان سے بھی بہت زیادہ اہم ہے. تو لسنرز, ان سگنلز کی طرف توجہ دیجئے, ان کی کیئر کیجئے, اور جو بریکس دیجئے اپنی آنکھوں کو اگنور مت کیجئے, اور یہی ہے یور ہیلتھ میٹر.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi, aap sun sakte hain. FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website, urduradio.qa, or download the app, QMC Now.

دور صدیوں سے غذائیت اور سہولت کا اہم ذریعہ رہی ہے۔ صحرا کے ماحول میں ایسا پھل بہت قیمتی تھا جو سنبھال کر رکھا جا سکے اور سفر کے دوران بھی استعمال ہو سکے۔ کھجور سفر کرنے والوں، سمندری سیاحوں اور صحرا میں رہنے والے لوگوں کے لیے قوت کا ذریعہ بنتی تھی۔ قطر کے پرانے گھروں میں کھجور کا تعلق روزمرہ زندگی سے تھا۔ اسے ناشتے میں چائے یا قہوے کے ساتھ اور مہمان کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ جب کوئی مہمان گھر آتا تو کھجور اور عربی قہوے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا ایک معمول اور خوبصورت روایت سمجھی جاتی تھی۔ کھجور کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کا رنگ، سائز، نرمی اور مٹھاس مختلف ہو سکتی ہیں۔ کچھ کھجوریں نرم اور رس بھری ہوتی ہیں جبکہ کچھ زیادہ خشک اور دیر تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔ اسی فرق کی وجہ سے لوگ اپنی پسند اور موسم کے مطابق مختلف قسمیں خریدتے اور پیش کرتے ہیں۔ قطر میں کھجور کو کئی مرتبہ سیدھا کھایا جاتا ہے، لیکن اسے پرانے اور نئے انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کھجور میں بادام یا اخروٹ بھر کر پیش کرتے ہیں، جبکہ کچھ اس سے مٹھائی، حلوہ یا دوسری میٹھی چیزیں بناتے ہیں۔ بازار اور کیفے میں کھجور سے تیار مختلف پروڈکٹس بھی ملتے ہیں۔ کھجور کا سب سے جو خوبصورت پہلو ہے وہ اس کی مہمان نوازی سے وابستگی ہے۔ سوچئے، ایک مجلس میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور قہوہ ڈالا جا رہا ہے، ساتھ میں کھجور کا برتن رکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا اہتمام مہمان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس کو دل سے ویلکم کیا گیا ہے۔ قہوے اور کھجور کا میل اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ قہوے کی ہلکی کڑواہٹ اور الائچی کی خوشبو کھجور کی مٹھاس کے ساتھ خوب جچتی ہے۔ اس لیے یہ جوڑی قطر میں ملاقات، گفتگو اور مہمان کے استقبال کا ایک خوبصورت حصہ بن گئی ہے۔ رمضان میں کھجور کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ روزہ کھولتے وقت کھجور کھانا ایک مشہور اسلامی روایت ہے۔ قطر میں فیملی اور پڑوسیوں کے درمیان کھجور بانٹنا بھی محبت اور خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے۔ عید اور دوسری خوشیوں میں بھی کھجور دسترخوان کی زینت بن سکتا ہے۔ کھجور کا رشتہ قطر کی تجارتی تاریخ سے بھی جڑا ہے۔ عرب گلف میں کھجور اور دوسری اشیاء کے لین دین قدیم تجارتی روابط کا حصہ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجور کی کاشت اور اس کی دیکھ بھال نے مقامی لوگوں کو زمین، پانی اور موسم کی سمجھ بھی دی۔ آج قطر میں جدید زندگی کے باوجود کھجور کی قیمت کم نہیں ہوئی۔ سپر مارکیٹس، روایتی بازاروں اور تحفے کی دکانوں میں کھجور کی مختلف قسمیں ملتی ہیں۔ خوبصورت پیکنگ میں پیش کی جانے والی کھجوریں اب مہمانوں اور دوستوں کے لیے ایک ثقافتی تحفہ بھی بن چکی ہیں۔ کھجور ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی بھی روایت صرف پرانی چیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کا تعلق لوگوں کی زندگی اور جذبات سے مضبوط ہو تو وہ نئے دور میں بھی زندہ رہتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ قطر میں قہوے کے ساتھ کھجور دیکھیں تو اسے صرف ایک سنیک نہ سمجھیں۔ اس چھوٹی سی مٹھاس میں صحرا کی کہانی، بزرگوں کی زندگی، رمضان کی یادیں اور مہمان کے لیے دل سے نکلی ہوئی عزت موجود ہے۔ آج کی کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ کھجور قطر میں ذائقے کے ساتھ ساتھ سخاوت، ورثے اور اپنائیت کی نشانی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیع کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزے شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈار آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جنسنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ اور ہم اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے پانی کتنا پینا ہے گرمی کا موسم ہے کچھ آہستہ آہستہ کمی تو آ رہی ہے مگر پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے اور جو زیادہ جیسے کہ دھوپ کے آواز ہیں وہاں آپ کو ذرا کم اپنے ایکٹیویٹی جو ہیں وہ رکھنی ہے خاص طور پر بچوں اور جو ایڈلٹس بڑے ہیں بزرگ افراد ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے

0: یہ لسنرز ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی ایک بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں اور خاص طور پر اگر ہم اس مہینے کی بات کریں اکتوبر تو اکتوبر جو ہے اسے پنک اکتوبر کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک بہت اہم ایک موضوع ہے اور جس پر ہر جگہ بات ہو رہی ہے اور وہ ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ اور اس حوالے سے پھر ہم بات کرتے ہیں اور اپنی اس پروگرام میں خصوصی پروگرام پیش کیے جائیں گے ہیلتھ گائیڈ میں آپ دو خصوصی پروگرام سن سکیں گے ایک آج کا پروگرام ہے اور ایک 14th of October کو پیش کیا جائے گا پروگرام آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو ابتدائی علامات کیسے کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ بریسٹ کینسر ہی ہے اور اس کے علاوہ جیسے کہ خواتین میں بہت بڑی جو تعداد میں خواتین جو متاثر ہو رہی ہیں اس میں اگر 8 خواتین ہیں تو اس میں سے ایک جو خاتون ہے وہ متاثر ہے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اس میں گلوبلی بھی تمام جو ایشوز ہیں وہ اور اسی لیے ہم اس حوالے سے بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان اور آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر رفعت جہاں جو کہ ایک ماہر میڈیکل آنکولوجسٹ ہیں اور این سی سی آر قطر میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں اس سے پہلے وہ کویت کینسر سینٹر میں بطور کنسلٹنٹ میڈیکل آنکولوجی خدمات سر انجام دے چکی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے اسکیمز اور ایم ڈی جو میڈیسن کی ڈگری حاصل کی اور انڈیا سے جو میڈیکل آنکولوجی میں اسپیشلائزیشن کی ریزیڈنسی مکمل کی اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے معروف ایم ڈی اینڈرسن کینسر جو ہوسٹن ٹیکساس سینٹر ہے اس میں کلینیکل اٹیچمنٹ بھی مکمل کی تو ڈاکٹر صاحب نے جہاں میڈیکل آنکولوجی اور ہیماٹولوجی کے شعبے میں 18 سال سے زائد کا تجربہ حاصل کیا ہے اور جبکہ ان کی خصوصی دلچسپی بریسٹ کینسر کے علاج میں ہے تو اسی لیے آج ہم نے ڈاکٹر صاحبہ کو زحمت دی کہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس پر بات کریں کہ کیا چیز جو ہے کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو خواتین ہیں انہیں جو کیا محسوس ہوتا ہے یا کینسر کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ سکریننگ کی کیا امپورٹنس ہے اور ہم قطر کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور سب سے اہم بات یہ کہ اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے جو پریونشن ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے کسی بھی بیماری کو آپ لیں اور خاص طور پر جب کینسر کی بات کرتے ہیں اور یہ پورا مہینہ بھی ویسے تو بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ بھی منایا جا رہا ہے تو اسی لیے یہ ہم ایف ایم 107 کی توسط سے ہم نے یہ پروگرام آپ کے لیے خصوصی جو ہیں وہ رکھے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ میں ویلکم کروں گی آپ کو اپنے اس پروگرام میں اپنے تمام لسنرز کے ساتھ اور لسنرز آپ جانتے ہیں کہ جو ہیلتھ گائیڈ کی ٹیم ہے ڈاکٹرز میں تو آپ اس میں نئی ہیں اور ویلکم فرام اور تمام لسنرز کے ساتھ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ اینڈ ایف ایم قطر
0: جی
1: کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس اہم مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ منتھ ڈیڈیکیٹڈ ہے ایز پنک منتھ اینڈ پنک اکتوبر تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو کے اور آپ کے سوالات کے جواب دوں گی
0: جی بہت شکریہ جی ہاں صاحب سب سے پہلے تو اس کی تھوڑی سی امپورٹنس پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے یہ ایک پورا مہینہ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے اویئرنیس پر کہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس معلومات دی جا سکے اس کی امپورٹنس

0: مرحلے ہوتے ہیں کینسر کے ڈیولپمنٹ کے, تو علاج جو ہوتا ہے اس کے طریقے مختلف رہتے ہیں, اور آسان علاج ہوتا ہے اور آپ کے آگے پروگنوسز جو ڈیزیز کا رہتا ہے وہ بہتر رہتا ہے اور علاج کے نتائج بہتر ہوتے ہیں. تو آپ یہاں پہ زندگی بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اور علاج سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں, وہ کم ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں انفارمیشن رکھیں, ہمیں پتہ ہو کہ کن علامات کو ہمیں پہچاننا ہے, تشویشناک ہوتی ہیں. اور اوور آل جیسے ہر کوئی آج کل صحت کی بات کر رہا ہے
1: جی,
0: تو ہمیں صحت ایک نعمت ہے, تو اس میں عورت کا ہونا یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے بریسٹ کینسر کے لیے. تو اس لیے ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو, آگاہی ہو, اویئرنیس ہو
1: جی,
0: اور اس کے بعد ہم اس کے اکارڈنگلی اسٹیپس لے سکیں.
1: بالکل. اور جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ بہت زیادہ جو خواتین ہیں اس میں مبتلا ہو رہی ہیں, اگر پوری دنیا کے گلوبلی ہم بات کریں تو 2.43 million جو نئے کیسز ہیں آلموسٹ ایوری ایئر وہ بریسٹ کینسر کے وہ سامنے آ رہے ہیں.
0: بے شک ابھی تک جو ہے آنکڑے یہی بتاتے ہیں کہ آلموسٹ 14 million جو ہیں کیسز ابھی تک ڈائگنوز ہو چکے ہیں, اور 2030 تک احتمال ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈبل ہو جائے یہ نمبر, تو یعنی 50% سے بھی زیادہ, 50 million سے بھی زیادہ کیسز ہو جائیں گے. سو دیٹ شوز دی امپورٹینس آف وائی دس اویئرنیس از امپورٹینٹ.
1: اس میں لوک سبھا ایک جو کوشچن نوٹ کرنا چاہوں گی آپ سے, ضرور پوچھنا چاہوں گی, ہمارے لسنرز بھی سن رہے ہیں, کتنی زیادہ اویئرنیس ہے, نئے نئے ٹریٹمنٹس بھی ہیں, پھر بھی اتنے زیادہ جو کیسز ہیں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اور زیادہ ہو جائیں گے, اس کی کوئی خاص وجہ
0: نہیں؟ اس کی وجوہات سب سے زیادہ جو ہے ہماری لائف اسٹائل ہے. چونکہ آپ دیکھیں کہ آج کل جو ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں ایک تو آب و ہوا جو ہے صاف ستھری آب و ہوا کی کمی ہونے لگی, ہم لوگ جو زیادہ تر ہیں لائف اسٹائل سیڈینٹری ہو گیا ہے, گھروں کے اندر بیٹھ رہے ہیں, گیجٹس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں, باہر سیر و تفریح کم ہو رہی ہے, اور کھانے پینے کے معاملات میں ہم جو ہے جنک فوڈ بہت زیادہ آ چکا ہے, اور اس میں آپ کو پتہ ہے پریزرویٹیوز استعمال ہو رہے ہیں, عورتوں کے حوالے سے خصوصی یعنی آپ کو پتہ ہے میک اپ انڈسٹری اتنی ڈیولپ ہو رہی ہے, اور اس میں کچھ چیزیں جو بچیاں اور ہماری مائیں بہنیں استعمال کر رہی ہیں ان کے اندر کچھ ایسے کیمیائی اجزاء موجود ہیں میک اپ کے اندر جو ایک رسک فیکٹر پوز کرتے ہیں. اینڈ اوور آل یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ہم لوگ ان سب وجوہات کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جینیٹک بھی ہیں
1: جی,
0: تو ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے ود آل دیز فیکٹرز انٹو کیپٹ انٹو مائنڈ
1: جی,
0: تو آل دا مور اٹ از مور امپورٹنٹ دیٹ وی آر اویئر آف اٹ. اٹ از جیسے وہ مشہور کہاوت ہے کہ آنکھ تب تک کچھ نہیں دیکھ پاتی جب تک آپ کے دماغ میں اس کا علم نہ ہو اور اس کے بارے میں آپ کو
1: پوری اس کی معلومات
0: نہ ہو.
1: ٹھیک ہے,
0: تو
1: بالکل
0: اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی اویئرنیس
1: ہو. اور اویئرنیس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کیا اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں, تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ابتدائی علامات جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیجز پہ تو ہوتی ہیں, مگر جیسے بالکل ابتدائی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟
0: جی دیکھیں کہ کوئی بھی عورت یا کوئی بھی ماں, کوئی بھی بہن, کوئی بھی بیٹی, اچانک سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاؤ ہر باڈی لکس, ان کی جو اپنی چھاتی ہے وہ کس طرح کی دکھتی ہے. جب آپ کو نارمل پتہ ہوگا تو آپ کو ایب نارملٹی ڈیٹیکٹ ہوگی
1: جی.
0: تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی علامت ایسی آپ کو نظر آئے جیسے کوئی بھی گٹلی یا گانٹھ چھاتی کے اندر, یا کوئی کھچاؤ نظر آئے, یا شیپ میں کوئی چینج نظر آئے کہ بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, یا نپل میں کوئی چینجز آئیں, ڈرائینس آئے, یا وہاں سے کوئی اخراج ہو رہا ہے کسی چیز کا, تو یا پھر ان یہ تو بریسٹ میں ہو گئی, یا اسکن میں کوئی چینجز ہوں, ریڈنس ہو انفلمیٹری بریسٹ میں, یوزلی کوئی اور سمٹم نہیں ہوگا, آپ کی اسکن کی جلد کی رنگت میں چینجز آتی ہیں, یا پھر جلد جو ہے نارنجی یا اورنج پیل کی طرح ہونا شروع ہو جائے, پکڑ لک دے, تو یہ سب جو علامتیں ہیں یہ تشویشناک ہوتی ہیں, تو آپ کو ضرور ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے. ان علامتوں کے علاوہ اگر یہ کبھی نہ بھی ہوں لیکن اچانک سے کسی عورت کو اپنے بغل میں گٹلی محسوس ہونے لگے, ناک کے ایریا سوری گردن کے ایریا میں جو ہے گٹلی محسوس ہونے لگے, تو وہ بھی تشویشناک ہے, تو ضرور ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے.
1: ٹھیک ٹھیک, کہ گٹلی جو ہے وہ اگر پورے ایریا میں کہیں پر بھی ہو تو آپ
0: کہیں پہ بھی.
1: اسی طرح سے ڈاکٹر صاحبہ جس کے اپنی ابتدائی علامات کی بات کی, اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایج کی, اسپیشلی میں پوچھنا چاہوں گی کہ رسک میں کون سی ایج جو ہے وہ زیادہ رسک پر ہوتی ہے؟
0: جی دیکھیں جب ہم ویسٹرن پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں یوزلی بریسٹ کینسر از اے ڈیزیز آف فورتھ اینڈ ففتھ ڈیکیڈ, یعنی آپ 50 سال 60 سال کی عمر کے بعد ہی وہاں ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں اتنی بہترین اسکریننگ ہوتی ہے کہ وہ فالو اپس پہ رہتے ہیں. لیکن جب ہم برصغیر کی بات کرتے ہیں اپنا ہند پاک اور بنگلہ دیش

0: استعمال کریں ان کی وجہ سے جو کیا ہو گیا ہے کہ اب بہت ینگ پیشنٹس جو ہیں ان کو ڈائیگنوسس ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ہماری بھی نظر میں آیا ہے کہ یہ جو ینگ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں کینسر ہوتا ہے بعض اوقات ان کے کینسر جو ہوتے ہیں دے آر مور اگریسو
1: جی
0: تو یہ جو فطری طور پہ جو ہے اگریسونیس آ گئی ہے دس از ایٹریبیوٹڈ ٹو دی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشنز اینڈ ٹو ویریس ادر فیکٹرز وچ ہیو کم ان
1: اس میں رخصو جیسے آپ نے کہا ڈفرینٹ ٹائپس آف کینسر جو ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے اگر بریسٹ کینسر کی بات کرتے ہیں تو جیسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جیسے میموگرام جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا اگر کوئی گٹھلی ہے تو آپ اس میں بایوپسی بھی کرتے ہیں تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ٹائپ ہے جو اگریسو زیادہ اگریسو نیچر کیا
0: جی جی بالکل اگریسو نیچر تو اس بات سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا جو ڈیزیز آپ نے کب دیکھی اور کتنے عرصے میں وہ بڑھ رہی ہے کتنا بڑھ گیا ہے سو ٹھیک ہے اگر اس کا ڈبلنگ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور جیسے تو اس میں جب ہم بایوپسی کر لیتے ہیں تو بایوپسی سے ہمیں ٹائپس ہیں بریسٹ کینسر کی بھی ٹائپس ہیں مختلف ٹائپس ہیں اس میں ایک ٹائپ ہے ہارمونی ہے ایک ہے جس میں آپ کے ریسیپٹر کچھ ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اگر وہ تیسرا قسم یہ ہے جس میں نہ ریسیپٹر ہوتے ہیں نہ ہارمون کے ریسیپٹر ہوتے ہیں نہ ہی دوسرے ٹارگیٹڈ ریسیپٹرز ہوتے ہیں تو ان کو ہم ٹرپل نیگیٹو بولتے ہیں ہارمون پازیٹیو ہوتا ہے ایک ہارمون ود ہرٹو ریسیپٹر پازیٹیو ہوتا ہے اور ایک آئسولیٹڈ ہر ٹو ریسیپٹر پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے یا پھر ٹرپل نیگیٹو جس میں یہ کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو ان سب میں سے جو ہے پہلے جو ہے ہر ٹو پازیٹیو بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت برا مانا جاتا تھا یا مطلب علاج کہتے ہیں کیونکہ علاجات نہیں تھے لیکن اب الحمد للہ پچھلی دو صدیوں سے ہمارے پاس اتنے بہترین علاج آ گئے کہ اس سے ہمارا اب لائف پرولونگیشن بھی بہت ہو رہی ہے اوور آل سروائیول بھی بڑھ گئے ہیں لیکن ٹرپل نیگیٹو جو ہے ابھی تک کی جو ہے جو اگر ہم یہ تشویش رکھیں کہ بدترین ٹریٹمنٹ کے حساب سے چل رہا ہے تو اس میں ذرا ہے کمپلیکیشن زیادہ ہوتی ہیں اور اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ تھوڑا ڈسمل ہوتا ہے بٹ نان دی لیس اس میں بھی اب ماشاء اللہ سے بہت زیادہ بہترین علاج آ گئے ہیں وی کین پرولونگ
1: جی تھوڑی سی جو ڈاکٹر صاحبہ جی میڈیکل ٹرمز ہیں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا مشکل ہے مگر یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسے فیکٹرز جو کہ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کچھ ایسے جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد خصوصی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جو خدا خاص جو کینسر ہے وہ زیادہ اگریسو ہے کیا ہے اس طرح سے
0: اس کی قسم جو ہوتی ہے اس میں کچھ پانچ چھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ اس میں پرولیفریشن فیکٹرز کیا ہیں کتنی پرسنٹیج ہے کیا اس کا قسم ہے گریڈ کیا ہے ٹیومر کا اور آپ کے جو یہ لمف نوڈز ہوتے ہیں کتنے لمف نوڈز انوالو ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ اگریسو ہے یا نان اگریسو
1: ڈاکٹر صاحب اس میں ہم اسکریننگ کی بات کریں جیسے تو وہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے جو ڈائیگنوسز ہے اس میں بہت ہیلپ ملتی ہے کہ ارلی ڈائیگنوسز جب ہم کرتے ہیں یا ارلی ڈیٹیکشن کی بات کرتے ہیں اور اسی پر ہی سارا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہاں پر جیسے قطر کے حوالے سے تھوڑی میں بات ضرور کرنا چاہوں گی جیسے کہ جو نیو کیسز ہوتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ کیا ریٹ ہے جیسے ہم ویسے تو بات کر رہے ہیں گلوبلی کہ 8 خواتین میں سے جو ایک جو خاتون ہے وہ اس سے متاثر ہے تو قطر میں کیا حالت
0: ہے ایکچولی قطر کے بھی جو آپ پرسنٹیجز ہیں دس از آلموسٹ گوئنگ آن ورلڈ اوور جو ہے گلوبلی میٹ کر رہا ہے آلموسٹ 13% جو ہے نیو کیسز جو ہمارے ہیں دیٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو بریسٹ کینسر کیسز اونلی اور اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو انسیڈنس ہے وہ ایج کے ساتھ بڑھ رہا ہے لیکن اب ینگر پاپولیشن میں بھی دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ اب ہم نے یہاں پہ جیسے قطر کے حوالے سے بھی انہوں نے بھی اب نیشنل پروگرامز شروع کر دیے ہیں اسکریننگ کے اور جیسے ورلڈ اوور گائیڈ لائنز ہیں آپ کی کہ کوئی بھی عورت جو ہے 40 سال کی عمر سے اوپر جو ہے اور قطر میں 45 انہوں نے کٹ آف رکھا ہوا ہے اور ورلڈ اوور جو ہے 40 to 45 کے بیچ میں رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت جو 40 or 45 کی عمر میں پہنچ جائے تو اسے اپنا میموگرام ریگولرلی ایوری ایئر کروانا چاہیے
1: ٹھیک
0: جی اور اگر ایک بار نیگیٹو آیا ہے تو پھر دین یو کین سوئچ اوور ٹو ایوری 3 years اینڈ دین سم پلیسز ان دا ویسٹرن دے سے دیٹ یو شوڈ کیپ آن ڈوئنگ اٹ ٹل یو آر ہیلدی اور انلیس یو فائنڈ اینی فائنڈنگ از دیئر نان دا لیس ادر وائز جو ہے اگر آپ کی فیملی میں رسک فیکٹرز ہیں آپ کی والدہ کو آپ کی خالہ کو یا آپ کے تو آپ میں چانسز جو ہیں کینسر ہونے کے بڑھ جاتے ہیں 25% اس کا مطلب یہ نہیں کہ کینسر ہوگا ہی ہوگا لیکن آپ کو چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی اسکریننگ ہے وہ دو سال پہلے کریں گے, یعنی کوئی بھی جن کے یہاں بریکا کی ہسٹری ہو یا فیملی بریسٹ کینسر کی ہسٹری ہو, تو وہاں پہ بچیوں کو 25 سال کی عمر سے ہی الٹرا ساؤنڈ بریسٹ کروانا شروع کر دینا چاہیے جب تک کہ وہ 40 پہنچ جائیں, پھر 40 پہ ان کو میموگرام کروانا شروع کر دینا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا منتھلی بریسٹ ایگزامینیشنز کرنا جو ہے بہت ضروری
2: ہے. آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107. دل سے FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: ہلو,
4: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی, مارکیٹ کا حال, کرنسی اپ ڈیٹ.
3: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
1: یعنی سر, آج ہم بات کر رہی ہیں بریسٹ کینسر کے بارے میں, اور مقصد یہی ہے کہ اویئرنیس جو ہے وہ دی جا سکے. جیسے کہ اکتوبر ہے اور اسے پورے مہینے کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے, اور اس میں مختلف ایونٹس کے تھرو یا کچھ ایکٹیویٹیز کے تھرو جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ڈاکٹر رفعت جہان, اور این سی سی آر میں, ایچ ایم سی میں, اور خاص طور پر ان کی اسپیشلٹی جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا کچھ ٹارگیٹس دیتے ہیں, کچھ ایونٹس, مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کچھ.
0: یوزلی تو جو آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر منتھ کہا ہی جاتا ہے پنک منتھ, تو ہر طرف جو ہیں جتنے بھی بڑے بڑے شرکے ہیں, جو اب چونکہ اویئرنیس ہو رہی ہے تو ہر کوئی شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پہ قطر میں جو ہے قطر منسٹری کی طرف سے 3 پروگرامس ہیں ایکچولی. ایک پروگرام ہے نیشنل کینسر پروگرام ہے, جو ایم او پی ایچ یا آپ کی جو نیشنل ہیلتھ منسٹری ہے اس کی طرف سے چلتا ہے, تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں پورا سال ہی ان کے پروگرامز اور اسکریننگ ہوتی ہے. لیکن یہ منتھ جو ہے خصوصی اسکریننگ کا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اسکریننگ آپ کے پورے سال کی ہوتی ہے. سو اٹ از فری آل اوور قطر ان آل دا, ان آل دا جی. ایک تو یہ آپ کا جو نیشنل پروگرام ہے, دوسرا جو ہے آپ کی پرائمری ہیلتھ سینٹرز میں اسکریننگ جو ہے اباؤٹ دا ایج آف 40 فری ہے فار اینی ون. کسی کو بھی تشویش محسوس ہو تو پلیز جائیں اپنے وہاں جنرل فزیشین سے ملیں اور ان کو بتائیں کہ انہیں ایسے تشویش محسوس ہو رہی ہے, تو دے کین بی اسکرین فار میموگرام اینڈ دے ول بی اسکرین فار بریسٹ کینسر. اس کے بعد جو ہے ہمارا نیشنل کینسر سینٹر جو ہے یہ خصوصی ہے فار نیشنل, تو ان کے اپنے پروگرامز رہتے ہیں. اور ہمارے پاس جب بھی کہیں بھی پیریفری سے یا ہمارے سرجیکل کمیونٹی سے یا ہمارے نیشنل پروگرام کہیں پہ بھی جہاں پہ پروگرامز یا سرویلنس یا یہ ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں سے کیسز اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر رجوع کیے جاتے ہیں ٹوڈز ہمارا جنرل سرجری اور نیشنل کینسر سینٹر کی طرف. اس کے علاوہ کینسر سوسائٹی آف قطر جو ہیں وہ بھی بہت بڑھ چڑھ کے پروگرامز کرتے ہیں اویئرنیس کے اور سرویلنس کے. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سرویلنس جو ہے یا اسکریننگ ماموگرام فری ہے, تو ہچکچائیں نہ. کبھی بھی ایسی تشویش محسوس ہو تو پلیز اپنے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں جائیں, اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کا میموگرام کرا کے آپ کی اسکریننگ کر سکتے ہیں.
1: بالکل بالکل. اور اس طرح سے جیسے پوری, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, لیسنز آپ بھی سن رہی ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن, یعنی سب سے پہلے اس کی تشخیص, اس کی ڈائیگنوسز ہونی بہت ضروری ہے. اور یہ بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ ہر جو گٹھلی ہے, ہر جو لمپ ہے وہ کینسر ہو سکتا ہے. اس میں جیسے بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ کچھ ٹیسٹ خاص طور پر میموگرام وغیرہ کیا جاتا ہے, تو وہ ڈاکٹر صاحبہ اس میں پھر دوبارہ ہم ڈائیگنوسز اور اسکریننگ کی بات ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہیں سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ ہم اپنا کیسے خیال رکھ سکتے ہیں. تو اس میں کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ جو اسکریننگ ہے وہ آگے چل کر کسی بھی ڈائیگنوسز میں بہت اہم ہے, یا اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟
0: اہمیت کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ اسکریننگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جڑ سے قابو کریں.
1: جی,
0: یعنی جب آپ کی ڈیزیز سٹارٹ یا انیشل فیز میں ہی ہے, ابتدائی مرحلے میں ہی ہے تو آپ اس کو پکڑ کر سکیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کی جو ڈیزیز جب بڑھتی ہے اسی سے پھر آپ کی کمپلیکیشنز آتی ہیں, اسی سے آپ کی ڈیتھ اور مورٹیلٹی ہوتی ہے.
1: ٹھیک
0: ہے, تو آپ اس کو جب پہلے ہی جڑ میں ختم کر دیں گے تو یعنی آپ ایک خوش آئند دور دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی آپ ایک ہیلتھ کو جو ہے ایک خوبصورت منظر کی طرف لے جا رہے ہیں. یعنی تو آپ زندگیاں بچانے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی حوالے سے بنجامن فرینکلن نے ایک کہاوت انگریزی میں کہی تھی کہ پنچ آف پریونشن از بیٹر دین اے پاؤنڈ آف کیور. ٹھیک ہے, تو یہ بہت مشہور ہے کہ یعنی اگر آپ احتیاط اول مرحلے میں ہی لیں گے, احتیاط لے لیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس مرحلے تک پہنچے نہ کہ آپ کو علاج کی ضرورت پڑی. تو یہی اہمیت ہے اسکریننگ اسکریننگ کی, یہی اہمیت ہے کہ ہم جلد از جلد پکڑ میں لائیں ڈیزیز کو. اور کبھی کیا ہمارے معاشرے کا مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمارے 80-85% ڈائگنوسس جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ آلریڈی یا تو پھیل گئے ہوتے ہیں یا اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 میں ہوتے ہیں. جب پھر علاج کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے, علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے, علاج کے طریقے مشکل ہیں, پھر سرجری ہے, کیمو ہے, ریڈیشن ہے, پھر ان کا فالو اپ ہے. لیکن اگر آپ ابتدائی اسٹیج میں ہیں تو یہ وہی بات ہے نا کہ آپ جڑ سے نکال کے پھینک رہے ہیں.
1: بالکل,
0: تو اٹ میکس اے ڈفرنس, اٹ میکس اے ڈفرنس, اٹ میکس اے ڈفرنس ان یور لائف.
1: ٹھیک ٹھیک جی جی لسنرز, یہ اسکریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بار بار یہ کوسچن کر رہی ہوں کہ یہاں پر اسپیشلی ہم قطر کی بات کریں تو الحمدللہ اس میں بریسٹ اسکریننگ جو ہے وہ ہے, کولن اسکریننگ جو ہے, اور انہیں جو لیڈیز کو اسپیشلی اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے, انہیں کال کی جاتی ہیں اگر ان کی ایج جو ہے وہ 45 تک ہے, مگر پھر بھی اگنور کر دیے جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بعد میں کروا لیں گے. اس بات پر آپ کے تھرو میں اپنی لیڈیز کو سب کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اسکریننگ جیسے ہی آپ کو کال آتی ہے, اور وہ ضرور کرتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ اس طرح پورا, جیسے آپ تو فرنٹ لائن پر ہیں
0: جی, بہت سسٹم بہت وجل ہے
1: جی.
0: اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہی کسی بھی کیس میں ان کو تشویش یا شک ہو جاتا ہے کہ یہ کیس جو ہے ڈائگنوزڈ ہے, تو ود ان 2 weeks جو ہے اس کو وہ ایسکلیٹ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی پرائمری ہیلتھ سینٹر پہ گئے ہیں اور آپ نے میموگرام کرایا اور وہاں ڈاکٹر نے دیکھ لیا کہ اس میں گلٹی ہے یا وہاں پہ انہیں نظر آ گئی کہ کینسر کی کوئی علامت ہے, تو وہ فوراً جو ہے ود ان دے ہیو اے ٹائم فریم, یعنی ود ان 2 weeks دس کیس شوڈ بی ریفرڈ ٹو اے اسپیشلٹی, سرجن اسپیشلٹی, جہاں جا کے اور ٹیسٹ آپ کے ہوں گے, الٹرا ساؤنڈ ہوگا, بایوپسی ہوگی, کنفرمیشن ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو رجوع کیا جائے گا این سی سی آر کی طرف, جہاں پہ آپ کو پھر علاج دیا جائے گا. تو اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اپنے آپ کو نظر انداز نہ کریں, اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں. اور مجھے نہیں لگتا کہ آج کے زمانے میں جس دور میں ہم چل رہے ہیں, اب باتیں چھپانے سے یا تاخیر کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس جو میں نے آپ کو مثال دی کہ جو prevention ہے, it is better than cure always.
1: بالکل,
0: تو let's just follow that.
1: جی رخ صاحب, بایوپسی کی آپ نے بات کی, اور بایوپسی کا بھی ایک بڑا مس کانسیپٹ یہ ہے کہ جیسے بایوپسی کی جاتی ہے خوفناک بھی ہے, اور یہ بھی ہے کہ پھیل جاتا ہے جیسے آپ, اس پر آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ہے یہ.
0: جی یہ مس انفارمیشن ہے, خرافات ہے, ایسا کوئی بات نہیں ہے. بایوپسی کی طریقے ہیں, بایوپسی کی اقسام ہیں, 3 طرح کی بایوپسیز ہوتی ہیں. ایک نیڈل بایوپسی ہوتی ہے جس میں بالکل چھوٹی سی نیڈل جیسے سرنج ہوتی ہے, ویسی ایک نیڈل جو ہے آپ کو ایک لوکل انستیزیا دیا جاتا ہے جہاں آپ کا لمپ ہو, اور وہاں پہ نیڈل ڈالی جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہاں کا گدا نکال کے اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے, دیٹس نیڈل بایوپسی. دین اگر آپ کو لگے کہ نہیں نیڈل سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہم کور بایوپسی کرتے ہیں جس میں تھوڑا سا سوئی کا جو سائز ہوتا ہے اس میں پیس لیا جاتا ہے, اس میں سوئی کا سائز تھوڑا سا بڑا رہتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسکن میں بہت چینجز اگر ہوں کسی کی, تو پھر مشکل ہے ان دونوں طریقوں سے بایوپسی جو ہے اس میں فالس ریزلٹس آنے کا خطرہ رہتا ہے یا ڈائگنوسز نہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تو ان کیسز میں بڑے بہت کم ہو چکا ہے وہ, اب چونکہ اب اتنی پریسیژن ہو رہی ہے تو وہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن پھر ہم اوپن بایوپسی کرتے ہیں یا ہم سرجنس کے حوالے کرتے ہیں ان کو, تو وہ وہاں پہ پھر ایک نک دے کے یا ایک چیرا دے کے وہاں سے ٹشو نکال کے اور اس کو جو ہے ٹیسٹ کرواتے ہیں.
1: تو اس میں یہ کہ اس میں ڈرنے کی کوئی
0: ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ بہت لوکل انستھیزیا کے اندر ہوتا ہے, ایک سوئی کا پرک لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں چلتا. اور آدھے
1: اور اس کے امپورٹنس پوچھنا چاہوں گی کہ کیوں بایوپسی کی جاتی ہے, کیا آپ دیکھتے ہیں اس میں؟
0: بایوپسی سے ہمیں جو ہے एक तो पहली बात है कि पता चलता है कैंसर है या नहीं है.
1: अच्छा,
0: जैसे हमने कहा कि गुठलियां जरूरी नहीं कैंसर हो सकती है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, बाज़ूकात फैट हो सकता है, बाज़ूकात पानी हो सकता है काली. तो ये एक तो ये आपको वाज़े हो जाएगा कि कैंसर है या नहीं. अगर तो कैंसर है, फिर कैंसर में हमने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की अकसाम है, कौन सा वाला कैंसर है और किस मरहले का कैंसर है. तो वो जो है जो बेसिक बायोप्सी पे हम टिश्यू से टेस्ट करते हैं उससे हमें पता चलता है कि इसकी ग्रेड क्या है, ग्रेड वन है, ग्रेड टू है, ग्रेड थ्री है. फिर इसमें हम देखते हैं कि इसमें रिसेप्टर स्टडीज करते हैं कि ये किस्म जो है ये हार्मोनी है. तो उसमें हो सकता है हमें खाली हार्मोन ही देने की जरूरत पड़े मेडिसिन से, यानी गोलियां खाने से ही फर्क पड़ जाएगा. या उसमें रिसेप्टर्स भी हैं कुछ जिनके लिए कीमो देना जरूरी है, या हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं उनको, वो कीमो भी नहीं होती, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, वो देने की जरूरत पड़ती है.
1: या तो टाइप्स की
0: जी टाइप
1: अगर हम बात करें लिसनर्स तो ये मेडिसिन
0: डिफरेंट डिफरेंट इलाज है उनका बता सकते हैं और उसकी जो जो जो किस्म है ब्रेस्ट कैंसर की वो कौन सी है, तो वो बायोप्सी से पता चलता है.
1: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं ग्रेडिंग का पूछना चाहूँगी. जैसे कि अलामतें आपने बता दी हैं, गुठलियों का भी बताया, मगर अगर हम कहें जैसे आम जुबान में कहा जाता है ये स्टेज वन है और स्टेज टू है, जैसे अभी आपने बात की कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो थ्री तक वही आते हैं, डायग्नोसिस जो है लेट हो जाता है, उसकी वजह भी आपने बताई, तो ये क्या है?
0: जी, जब हम ये स्टेजेस की बात करते हैं तो ये हम बताते हैं कि जब आपकी गुठली बन रही है या जो ये लंप बन रहा है और उसके अंदर जो है किस तेज़ी से कैंसर फैल रहा है या वो बढ़ रहा है
1: जी.
0: तो वो जो उसका उसकी उसकी जो एक पैथोलॉजी होती है वो हमें ग्रेड से पता चलती है. बाजू का जो है जैसे हार्मोनल किस्म के जो कैंसर्स होते हैं ये बड़े स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. यानी आपके पास कोई माँ बहन आएगी कि ये गिटली तो मुझे 10 साल पहले महसूस हुई थी, अब जाके थोड़ा बढ़ना शुरू हुई. तो ये मोस्टली हार्मोनल टाइप के जो कैंसर्स होते हैं वो बाजू का बहुत आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और उनकी ग्रेड जो है वो लो होती है, यानी ग्रेड वन होंगे या ऐसे होंगे. लेकिन कुछ कैंसर जो होते हैं वो बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करते हैं, जिनमें हमने ट्रिपल नेगेटिव आपको बोला, ना तो उनमें हार्मोन मौजूद होता है ना तो उनमें रिसेप्टर्स होते हैं जैसे HER2 रिसेप्टर है. तो ऐसे कैंसर जो होते हैं ये बड़े तेजी से फैलते हैं. तो डॉक्टर आपके पास मरीज आएगा और कहेगा कि मैंने एक महीना पहले देखा कि मुझे छोटी सी गुठली थी और अब ये अचानक बढ़ना शुरू हो गई है और बगल में भी जो है मुझे गुठलियाँ फील हो रही. तो ये जो है ये चीज़ें जो हैं ये आपको बताती हैं कि ये रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है. तो उसमें मोस्टली जो ग्रेड होगी वो हायर होगी, ग्रेड होते हैं ये ट्यूमर्स मोस्टली, और जो है इनकी रैपिडिटी जो है बता रही होती है कि ये तश्वीशनाक है, हमें जल्द अज जल्द जो है रुजू करना है डॉक्टर से और इलाज की शुरुआत करनी है.
1: ठीक,
0: मरहले हैं यानी
1: जी, ये मुख्तलिफ जो मरहले हैं वो. और लिसनर्स, मेरा मकसद ये है कि ये हमें किसी तरह से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ख़ासतौर पर जो अवेयरनेस दे रहे हैं इसका मकसद भी यही है.
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड विद डॉक्टर फौजिया शफीक, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
1: लिसनर्स, प्रोग्राम हेल्थ गाइड और आज खसूसी प्रोग्राम पेश किया जा रहा है ख़ासतौर पर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, यही सिलसिले की सिलसिला है ताकि आप तक मुख्तलिफ चीज़ें जो है पहुंच सकें. अब हम पूछेंगे डॉक्टर साहिबा से, मेरा ख्याल है थोड़ी अलामतों में ये रह गया कि जो गुठली है क्या वो पेनफुल होती है या पेनलेस होती है और इसमें क्या जो है हमें ज़्यादा महसूस होता है खवातीन को?
0: दोनों तरह से पेश हो सकते हैं गुठलियाँ. मोस्ट ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, स्पेशली अगर एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं बहुत लेट स्टेज में जाके, जब वो स्किन को पेनिट्रेट करें या स्किन से बाहर आ जाएं या गुठली इस कदर बढ़ जाए कि अंदर उसकी जगह जो है वो सख्त हो जाए, तंग हो जाए, तो उस वक्त जो है उसमें पेन महसूस होती है. तो इसीलिए अक्सर हमारी जो बच्चियाँ होती हैं बाज़ूकात वो तश्वीशनाक सिम्टम्स लेके आ जाती हैं, क्योंकि हमने देखा कि महावारी के दौरान या महावारी से पहले जो है हार्मोन्स का एक इफेक्ट रहता है छाती में, तो उस वक्त भी आपको छाती में दर्द महसूस होने लगता है और बहुत बहनें आती हैं वो कहती हैं कि ऐसे छाती में दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब कोई तश्वीशनाक बात तो नहीं. लेकिन मोस्ट ऑफ जो टाइम है वो बिनाइन होता है. तो आपका पेनफुल लंप तभी बन जाता है या तो जब डिजीज प्रोग्रेस हो जाती है या एग्रेसिव ट्यूमर हो जो बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, या फिर अगर उसमें फंगल या इन्फेक्शन या उसमें अल्सरेशन हो जाए, तो उस वक्त जो है वो आपके दर्द की अलामत निकल आती है.
1: ठीक,
0: उसमें
1: ठीक. جی ہاں, کیونکہ یہ بھی
0: ایک ریزن ہے کہ پین لیس ہونے کی وجہ سے بہت بار آپ نگلیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ پین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, خالی گٹلی محسوس ہو رہی ہے. لیکن نہیں, اگر آپ 40 کی عمر میں ہیں اور آپ کو گٹلی محسوس ہو رہی ہے تو پلیز جا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو 40 سے کم بھی ہیں تب بھی جا کے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: جیسے آپ نے اسکریننگ کی بات کی کہ اگر فیملی ہسٹری ہے تو آپ کو 25 کی ایج سے ہی سٹارٹ, یا ایسی ایج اگر کوئی کیس جو ہے جو بریسٹ کینسر کا کسی بھی فیملی میں ہو تو ہم کس طرح اندازہ لگائیں گے, اگر اس کی ایج سے کس ایج میں انہیں ہوا اس سے آپ لیتے ہیں یا ڈائریکٹ ہی آپ لے لیتے ہیں کہ 25 ایئرس پہ آپ؟
0: نہیں, یہ تو یونیورسل گائیڈ لائنز جو دی گئی ہیں, یہ میں آپ کو گائیڈ لائنز کی بات کر رہی ہوں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہم نے, چونکہ میں نے خود اپنے تجربے میں دیکھا, میں نے پیشنٹ ایز ینگ ایز 19 ایئرس بھی دیکھی ہے اینڈ ایز اولڈ ایز 80 ایئرس بھی دیکھی ہے, تو یہ بہت ایکسٹریمز ہیں ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ویسٹ میں آپ کو اس کم ایج میں نہیں کینسرز دکھتے ہیں, ٹھیک ہے, چونکہ وہاں ارلی اسکریننگ ہے اور لوگ پکڑ میں آ جاتے ہیں پہلے ہی کینسرز, تو وہاں پہ یوزولی آپ کو جو ہے لوکلی ایڈوانس ڈیزیز ملتی ہے جو سٹیج 3 ہوتی ہے, جب وہ نما ہو جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں یا پھر آپ کے لمفاوی سسٹم کو انوالو کر دیتے ہیں تو آپ پکڑ میں آتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں بہت ینگ پیشنٹ, اسپیشلی اس برے صغیر میں جہاں پہ تھوڑا سا قیاس لگایا جاتا ہے کہ اثرات تھے, چونکہ جنگیں یہاں بہت ہوئی ہیں, کیمیکل ایکسپوجرز ہوئے ہیں, ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہے, وہ ایک وجوہات بتائی جاتی ہیں جس پہ ابھی تک پروف تو نہیں ہو پایا ہے, لیکن چونکہ دے آر ون آف دا رسک فیکٹرز تو ہم اس لیے ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں.
1: ٹھیک ٹھیک, تو اس میں جب رسک فیکٹرز کی بات کی یا ہم کازز کی بات کریں تو ایک یہ بھی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ تو یہی ہے کہ فیملی ہسٹری ہے یا آپ نے سارا لائف اسٹائل چینجز اور یہ بتا دی. اس میں جو بریسٹ فیڈنگ ہے وہ اس کا بھی بہت اہم رول ہے.
0: بہت اہم رول ہے, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج کل بچیاں اس چیز سے ذرا پیچھے ہٹتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ نندلس بریسٹ کینسر اوائڈ نہیں ہو سکتا, یعنی اگر آپ نے بریسٹ فیڈ کیا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بریسٹ کینسر نہیں ہو سکتا, لیکن ڈیفینیٹلی جو ہے بریسٹ فیڈنگ جو ہے اٹ از ون آف دا فیکٹرز وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی ایز ہیلپ فل ان پریونشن. جی
1: ٹھیک, جی جی رخ صاحب, آپ نے جیسے کہا کہ وہ جو ہے پریونشن کی ہم اگر بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو رسک ہیں, رسک فیکٹرز ہیں جو آپ نے ہمیں بتائے, جیسے وہ کم ہوں گے تو پھر جو ہے وہ حالات جو ہیں بہتر ہوتے جائیں گے, مگر پریونشن کی بات کریں تو وہ کیسے ممکن ہے؟
0: جی جی, پریونشن دیکھیں, پریونشن کن چیزوں کی ہو سکتی ہے؟ پریونشن انہی چیزوں کی ہو سکتی ہے جو رسک ماڈیفائیبل ہے. تو اس میں سب سے پہلا یہی چیز آ گئی کہ جیسے آپ کا ایج ہے تو ایج میں یہی خیال رکھیں کہ 40 کے ہو گئے تو اسکریننگ کرنی ہے,
1: ٹھیک ہے,
0: تو یہ ایک پریونشن ہے.
1: جی
0: ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے ہماری بچیاں آج کل بہت جنک فوڈ کھا رہی ہیں, ٹھیک ہے, ہماری
1: بچیاں
0: میرا مقصد وہی تھا کہنے کا کہ اوبیسٹی ینگ ایج میں بہت زیادہ دیکھی جا رہی ہے, اسپیشلی آج کل کے ٹین ایجر بچوں میں دیکھا جا رہا ہے بہت زیادہ. تو اوبیسٹی ایک ان اٹ سیلف ایک رسک فیکٹر ہے, نہ کہ بریسٹ کینسر کے لیے, بہت سارے اور کینسرز کے لیے,
1: تو کسی بھی باڈی سے بات کرتے ہیں,
0: بالکل اوبیسٹی اور باڈی سرفیس ایریا جو ہے آپ کا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, 25 سے زیادہ جو اس کا بھی باڈی سرفیس ایریا ہوتا ہے دیٹ مینس یو آر ایٹ این انکریزڈ رسک. پھر اس کے بعد میں نے اسموکنگ اور الکوہل کی بات کی تھی جو ہمارے اس خطے میں کم ہے لیکن باقی خطوں میں زیادہ ہے, انڈیا ہو گیا, نیپال ہو گیا, سری لنکا ہو گیا, تو اس پہ بھی تھوڑا سا دھیان دینا ہے. اس کے بعد سب سے بڑی بات آ گئی ایکسرسائز. دیکھا گیا ہے اپنی جتنی بھی ریسرچز آئی ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ 30 سے 35 یا 45 منٹ کی سمپل واک,
1: ٹھیک,
0: ایک بہت اہم فیکٹر ہے آپ کی پریونشن میں, نہ صرف بریسٹ کینسر باقی امراض میں بھی.
1: جی بالکل,
0: اسی طرح آپ کی جو جسم میں تیزابیت ہے, تیزابیت ان اٹ سیلف جو ہے بہت سے کینسرز کی وجہ ہو سکتی ہے, میدے میں آپ کے کینسر جو بڑھتے ہیں اور آپ کے موسٹ آف دا کچھ سنڈرومز ہیں, جینیٹک سنڈرومز ہیں جہاں آپ کو میدے کے ساتھ بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے, اوویرین کے ساتھ بریسٹ کینسر ایسوسیٹیڈ ہیں, یہ کچھ جینیٹک سنڈرومز ہیں, معروسی ہیں, یعنی اس میں آپ کچھ کر نہیں سکتے
1: بدلنے,
0: لیکن یہ فیکٹرز ہیں جیسے ایسیڈیٹی ہے, تو اس کا سب سے علاج, اللہ نے آپ کو پانی سب سے بڑی نعمت دی ہے اور الکلینٹی جو ہے یہ رسک فیکٹر کم کرتی ہے یا یہ آپ کے رسک کو کم کرتی ہے. تو جتنا پانی پی سکیں, لیٹر ڈیڑھ لیٹر دن میں کم سے کم جو ہے زیادہ سے زیادہ لیں. پھر اس کے بعد آگے آپ کے فریش ویجیٹیبلس اور آپ کے فروٹس جو ہیں, ان میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, ایسے اجزاء ہیں جو آپ کے پروٹیکٹیو ہیں اگینسٹ کینسر. تو زیادہ سے زیادہ اپنی ڈائٹ میں شمولیت کریں فائبرس ڈائٹ کی, فروٹس کی, فریش ویجیٹیبلس کی. بچوں سے یہی رجوع کروں گے میں, یا یہی کہنا چاہوں گی کہ جنک فوڈ کم کریں. ہمارے میک ڈونلڈ فرائز ہم سب کو پسند ہیں, ہم نے بھی کھائے ہیں, بچے بھی کھاتے ہیں, لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس تیل میں وہ پک رہے ہوتے ہیں وہ ایک پرٹیکولر درجہ حرارت کے بعد جو ہے وہ تیل جو ہے وہ زہر بن جاتا ہے. اس کے اندر کچھ کیمیکلز ظاہر ہوتے ہیں, وہ جو ہے اس کھانے کو زہر آلودہ کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ان سے یہ دور رہیں اور بچیں. اور اس کے بعد فارموسٹ اور امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ اسکریننگ, 40-45 گو فار یور ایئرلی اسکریننگس اف یو ہیو اے فیملی ہسٹری ارلیئر آن 25 سے. اس کے علاوہ میں ماؤں بہنوں بیٹیوں بچیوں سب سے کہتی ہوں, جو بھی اس ایج گروپ میں آتی ہیں یا جو بھی جن کی مہاواری جب سے شروع ہو جاتی ہے, میک اٹ اے ہیبٹ وین ایور یو آر کلیننگ یور سیلف آفٹر ون ویک آف یور پیریڈس, ایگزامن یور سیلف. بہت آسان قسم کا ایگزامنیشن ہے جو آپ خود کر سکتے ہیں اور آپ پکڑ سکتے ہیں, اور پھر جا کے اس کو جو ہے ڈاکٹر کو رجوع کر کے آپ موو فارورڈ کر سکتے ہیں فار انویسٹیگیشنز اینڈ ڈائگنوسس.
1: ٹھیک, یہ تمام لسنرز یہ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, جس میں پریونشن جو ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. اس میں وزن کنٹرول کرنا بہت, اور آج کل یہاں کی بھی بات کریں, پوری دنیا میں بھی ہے مگر اسپیشلی ہمارے یہاں کچھ موسم کی وجہ سے, انوائرمنٹ کی وجہ سے, کچھ یہ کہ ویسے ہی جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے یہاں بہت زیادہ ہے, اور بچوں کی جیسے آپ نے بتایا ہمیں کہ اب بہت کم ایج میں بھی کیسز جو ہیں آ رہے ہیں, اس کی بھی یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے.
0: موسٹلی لائف سٹائل اینڈ ڈائٹری
1: ہیبٹس, اور سیڈنٹری لائف سٹائل تو بہت زیادہ ہے کیونکہ اب ڈیوائسز پر اور اس طرح سے ہر ایک بچے تو ہیں ہی, مگر یہ کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی کسی بھی ایج میں آپ دیکھیے. تو آپ کے ہی تھرو اب میں, خاص طور پر آپ نے جو ویجیٹیبلس کی بات کی اور یہ بہت اہم ہے, لسنرز اب ضرور سنیے, خاص طور پر خواتین اس وقت سن رہی ہیں, تو ہمیں اپنا کیسے خیال رکھنا ہے جو کہ ہم نہیں رکھ سکتی رکھتی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تو ظاہر ہے ان کے پاس تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں, تو کوئی آپ ہمیں بتانا چاہیں گی کہ کوئی ایسا کیس ہو جو سارے یہ ڈائٹ اور اسی حوالے سے آپ کے پاس ہو؟
0: ایک بچی ہمارے پاس آئی تھی, وہ 19 سال کی تھی اور ان کا ڈائگنوسز ہوا تھا. تو پھر ان کا جب ہم when we went back to the historical background, تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک فیکٹر تو تھا کہ ان کی فیملی میں, چونکہ اس برے صغیر میں ہمارے کینسرز بہت کامن ہیں, ایک تو فیملی ہسٹری بڑی اسٹرانگ تھی, اور ڈگ کیا تو دیکھا ان کی والدہ, ان کی خالہ, ان کی نانی سب میں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اویئرنیس نہیں تھی تو دھیان نہیں رکھا گیا, کبھی سوچا نہیں, تو پھر محسوس ہوا کہ, لیکن اس کے علاوہ, لیکن یہ ڈیفینیٹلی تھا اس کی سیڈنٹری ہیبٹس تھیں اور صرف باہر کا کھانا کھانا تھا, وزن بہت بڑا ہوا تھا. تو یہ جو ہے یہ علامتیں آنے سے پہلے جو ہے جو ہم ان کے لیے پریونشن کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. تو یہ بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ینگسٹرز میں بہت اگریسو ڈیزیز ہوتی ہے, بہت فاسٹ ریپڈلی گروئنگ ڈیزیز ہوتی ہے, اور ایون ہم کتنے بہترین سے بہترین علاج بھی دے دیں تو آپ کی موربیڈیٹی مورٹیلٹی کے چانسز ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں, علاج سے بھی پھر جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, بجائے ان لوگوں کے کہ جو تاخیر عمر میں ڈائگنوز ہوں یا جن کی ڈیزیز جو ہے لمبے عرصے تک چلے. تو definitely, and losing a young person you feel bad than losing an elderly. I mean, like losing in self is not good, lekin jab aap kisi ko bhi kho dein, lekin ek kam umar ke behan beti bachchi ko khoein, to zahiri baat hai uska impact zyada hota hai. Aur jo cheez hum prevent kar sakte hain kyun na kare, kyunki sehat jo hai ye allah ki taraf se ek nemat hai aur hame apne jism ki apni sehat ka khayal rakhna chahiye aur allah ki bargah mein shukr ada karna chahiye.
1: Bilkul bilkul, اور خاص طور پر یہ جو آپ نے پورے پوائنٹس جو ہمیں بتائے ہیں, اور یہ ایسے نہیں ہیں کہ آسانی سے نہ ہو سکے.
0: بالکل بالکل, ابھی تو اتنا ایزی ہے, ایکسس ایزی ہے, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, آپ کے پاس ٹی وی میں, ریڈیو میں, سوشل میڈیا میں, ہر جگہ اس کی انفارمیشن ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ گھروں میں بھی شرم جو ہے اس بات کو لے کے شرم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے جسم میں کوئی چیز گرو کر رہی ہے اور اب نارملٹی آ رہی ہے تو اس کو آپ چھپائیں. شرم اس میں ہے کہ اگر آپ اس کو چھپا رہے ہیں آج کے دور میں اور ظاہر نہیں کر رہے ہیں, چاہے اپنے والدین سے, اپنے بھائی بہنوں سے, اپنے شوہروں سے, ان کو نہیں بتا رہے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے اس سے شرم کرنی چاہیے کہ آج کے دور میں بھی اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ایکسٹینسو ڈیزیز سے یا ایڈوانس ڈیزیز سے مر رہی ہیں اور ایسی جو پریونٹ ہو سکتی ہے, تو یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے. پھر تو اس میں شرم کرنی چاہیے, علاج میں شرم نہیں ہے, تحقیق میں شرم نہیں ہے, جا کے اپنے آپ کو اسکرین کریں, انویسٹیگیٹ کریں, اس میں شرم نہیں ہے.
1: بالکل. ٹیلیسنس پروگرام ہیلتھ گائیڈ, آپ یہ پروگرام سننا چاہیں دوبارہ تو آپ سن سکتے ہیں. ہفتے کو صبح 8 بجے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے, تو آپ دوبارہ یہ سن سکتے ہیں. جلسز آج کا یہ خصوصی پروگرام جو کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ کے اسی کے سلسلے میں ہم پیش کیا, اور بہت سارے ایسے نکات جو ہیں وہ بھی ہمیں ہمارے سامنے آئے, آپ نے بھی سنے. ڈاکٹر صاحبہ سے پھر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ ڈاکٹر صاحبہ کیا جو ہے پیغام کیا دیں گی, کیا میسج ہوگا, کیا کریں؟
0: پیغام یہی ہوگا کہ دیکھیں آپ کی آپ نے سماعت کیا اس پروگرام کو, ہر طرف اس وقت پنک منتھ چل رہا ہے, غور و فکر کریے کہ کس چیز کے لیے چل رہا ہے. اسکریننگ ہے, سوشل میڈیا ہر جگہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, اور آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بریسٹ کینسر از ناٹ ڈیتھ, یہ موت کی علامت نہیں ہے. اب ماشاءاللہ اتنے بہترین علاجات آئے ہیں, اور جتنا ارلی ڈیٹیکشن ہوگی اتنا آپ کی زندگی دراز ہوگی, اتنا آپ اچھا جئیں گے, اتنا آپ ہیلدی جئیں گے. تو پلیز اپنے آپ کو روکیں نہ, گریز نہ کریں, شرم نہ کریں. کبھی بھی کوئی علامات نظر آئیں تو ضرور جا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں, بریسٹ اسکریننگ پروگرامز میں شمولیت کریں, اپنے گھروں میں, اپنی آس پاس میں, اپنی سہیلیاں, دوست, ان کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں, ذکر کریں, اپنی والدہ, اپنی خالہ, اپنی چچی, جو بھی آپ کے پیارے رشتے ہیں جو اس ایج گروپ میں فال کرتے ہیں, انہیں بتائیں, جائیں, اسکرین کروائیں, اور تاکہ کہیں پہ بھی جو ہے اگر ابتدائی اسٹیج میں یہ ڈیزیز ہے تو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں, ہم اس کا علاج کر سکیں, اور ایک خوشنما زندگی کی طرف جو ہے ان کو
1: آگے. اویئرنیس, آگاہی, اور جو ڈائیگنوسس ہے اور بہت جلد جو ارلی ڈیٹیکشن ہے وہی سب سے زیادہ اہم ہے. اور یہ بہت ہی خوبصورت میسج, اور یہ کہ اسی طرف ہمیں دیکھنا بھی ہے, اور ہمارا مقصد بھی آج کے خصوصی پروگرام کا مقصد بھی یہی کہ یہ جو پیغام ہے سب تک پہنچ سکے. اور اگر کسی نے سنا ہے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ, تاکہ دوسرے جو آپ کے اپنے پیارے ہیں اور آپ کی فیملی ہے, فرینڈس ہیں, تو وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے یہ اویئرنیس ان تک پہنچ پائے. جی, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, اور ہمارے جی اور لسنرز اس کے ساتھ ہی پروگرام ہیلتھ گائیڈ سے ڈاکٹر رفعت جہان, فوزیہ شفیق, اور ہمارے ساتھ رہے اصل بھنڈارا. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.
5: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
6: آج ہی رابطہ کریں
5: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
7: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. اردو ریڈیو قطر FM 107 سے محمد نفیس آپ سے مخاطب ہیں. سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر بلدیہ سے نیدرلینڈس کے اور ترکیہ کے سفیروں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. وزارت تعلیم و اعلی تعلیم اور برٹش کونسل کے درمیان اساتذہ اور اسکول قائدین کی پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت کے لیے مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ریاست قطر نے وزارت سماجی ترقی و خاندان کی نمائندگی میں بحرین میں منعقد ہونے والے خلیج ٹاؤن کونسل کے سماجی امور و ترقی کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فونک رابطے میں علاقائی صورتحال سے متعلق گفتگو کی ہے۔ شام کے وزیر خارجہ اور امریکہ کے خصوصی صدارتی ایلچی نے ترکیہ میں علاقائی صورتحال، دو طرفہ تعلقات اور سلامتی و استحکام کے لیے تعاون سے متعلق بات چیت کی ہے۔ پاکستان اور بحرین نے ابنائے ہرمز اور باب المندب میں آزادانہ اور محفوظ بحری نقل و حرکت یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور مسلح آباد کاروں کی کاروائیوں کے دوران ایک فلسطینی بچہ گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ سامعین، یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحیم. وزیر بلدیہ جناب عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ سے نیدرلینڈس کے سفیر فریڈی لانشٹائن اور ترکیہ کے سفیر یعقوب جائماز اوغلو نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں میں قطر اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم اور برٹش کونسل کے درمیان اساتذہ اور اسکول قائدین کی پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت کے شعبے میں تعاون کے لیے ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کا مقصد اساتذہ اور اسکول قائدین کے لیے خصوصی تربیتی پروگرام اور ورکشاپس تیار و منعقد کرنا، تجربات کا تبادلہ اور جدید تعلیمی طریقوں سے استفادہ کرنا ہے. مراسم دستخط میں وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم لؤلؤہ بنت راشد بن محمد الخاطر اور برطانوی سفارت خانے کے نمائندوں نے شرکت کی. وزارت کی جانب سے مرکز تربیت و ترقی کی ڈائریکٹر ایمان سلمان المہندی، جبکہ برٹش کونسل کی جانب سے اس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وسیم قطب نے دستخط کیے. دونوں جانب سے اس بات پر زور دیا گیا کہ اساتذہ اور تعلیمی قیادت میں سرمایہ کاری، تعلیمی معیار بہتر بنانے اور مستقبل کی ضروریات سے ہم آہنگ ہونے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. وزارت تعلیم و اعلیٰ تعلیم اور ایجوکیشن ابو ایوری ون کے درمیان مدارس السلام کی حمایت اور انتظام کے لیے تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں. معاہدے کا مقصد ان طلبہ کے لیے مناسب تعلیمی مواقع فراہم کرنا ہے جنہیں باقاعدہ تعلیمی نظام میں داخلے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. وزارت کی جانب سے محمد علی قریب اور ایجوکیشن ابو ایوری ون کی جانب سے محمد سعد القبیسی نے معاہدے پر دستخط کیے. دونوں اطراف نے اس بات پر زور دیا کہ مدارس السلام ایک جامع اور معاون تعلیمی ماحول فراہم کرتے ہیں اور ان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق طلبہ کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنے میں مدد ملے گی. مدارس السلام کا منصوبہ 2019 میں شروع کیا گیا تھا اور اس کا مقصد تعلیم تک رسائی میں حائل رکاوٹوں کا سامنا کرنے والے طلبہ کے لیے متبادل تعلیمی مواقع فراہم کرنا ہے. وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے محکمہ حیات وحشی حیوانات و شجر کی دیکھ بھال اور نشو نما کے زیر سرپرستی الغویریہ کے علاقے میں ام جویفہ کے روضے میں شجر کاری اور ماحولیاتی آگاہی کی ایک مہم کا آغاز کیا ہے. یہ مہم 2026 کے شجر کاری سیزن کے تحت منعقد کی گئی، جس کا مقصد قدرتی ماحول کی بحالی، قدرتی پودوں کے تحفظ اور حیاتیاتی تنوع کو فروغ دینا ہے. وزارت نے کہا کہ ایسی سرگرمیوں سے قدرتی علاقوں کی بحالی اور مقامی پودوں کے تحفظ میں مدد ملتی ہے. ریاست قطر نے شہزادہ نائف عرب سیکیورٹی ایوارڈ کے بورڈ آف ٹریسٹیز کے اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی ہے. اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری اور ایوارڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے رکن عبداللہ بن خلف بن حطاب الکعبی نے کی. اجلاس میں ایوارڈ سے متعلق مختلف امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا اور مناسب فیصلے کیے گئے. ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ماحولیات کے ذمہ دار اعلیٰ سربراہان کی کمیٹی کے 46ویں اجلاس میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے انڈر سیکرٹری انجینئر عبدالعزیز بن احمد بن عبداللہ المحمود نے کی. اجلاس میں خلیجی ممالک کی ماحولیاتی پالیسی، مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو اور 2030 تک ماحولیاتی تعاون کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا.

ریاست قطر نے وزارت سماجی ترقی و خاندان کی نمائندگی میں بحرین میں منعقد ہونے والے خلیج ٹاؤن کونسل کے سماجی و ترقی امور کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزیر سماجی ترقی و خاندان بسینہ بنت علی الجبر النعیمی نے کی۔ اجلاس میں سماجی ترقی، معذور افراد و بچوں کے حقوق، مصنوعی ذہانت کے اثرات اور خواتین سے متعلق امور سمیت خلیجی ممالک کے درمیان سماجی تعاون بڑھانے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی۔ ریاست قطر نے بحرین میں منعقد ہونے والے خلیج ٹاؤن کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے محنت کے 12ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کے وفد کی سربراہی وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے کی۔ اجلاس میں خلیجی ممالک کے درمیان روزگار اور افرادی قوت کے شعبے میں تعاون بڑھانے، تجربات کے تبادلے اور کامیاب اقدامات سے فائدہ اٹھانے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ابہا اور کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر حوثی جماعت کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ ہوائی اڈوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا، مسافروں اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک اقدام ہے۔ بحرین نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سعودی عرب کی دفاعی انتظامیہ نے کہا ہے کہ حوثی گروپ کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائل کو روک کر تباہ کر دیا گیا، تاہم اس کے کچھ ٹکڑے ریاض میں گرے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ میزائل کے ملبے سے ایک کنڈر گارٹن اور طبی کلینکس کے کمپلیکس کو مادی نقصان پہنچا ہے۔ اس سے قبل سعودی اتحادی افواج کے ترجمان میجر جنرل ڈاکٹر المالکی نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی جانب داغے گئے 3 بیلسٹک میزائلوں کو روک کر تباہ کیا گیا ہے۔ مصر نے سعودی عرب کے ابہا اور کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ہونے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی سرزمین پر اس طرح کے حملے اس کے امن و سلامتی اور پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ مصر نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ان حملوں کو فوری طور پر روکنے، بین الاقوامی قانون اور ریاستوں کی خود مختاری کا احترام کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلیفونک رابطے میں علاقائی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے لیے ضروری اقدامات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں سلامتی و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے اور باہمی رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ مصر کے وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے ابہا اور کنگ خالد ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی سرزمین کو نشانہ بنانا پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ اسعد الشیبانی نے ترکیہ میں امریکہ کے شام اور عراق کے لیے خصوصی صدارتی ایلچی تھامس باراک سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال، باہمی دلچسپی کے مختلف معاملات، سلامتی و استحکام کے لیے جاری کوششوں اور دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات سے متعلق گفتگو کی گئی۔ دونوں اطراف نے مختلف شعبوں میں تعاون اور رابطہ کاری کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔ غزہ کے سرکاری میڈیا دفتر کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل الثوابہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے 3 سال کے دوران 15 اہم شعبوں کو $80 ارب سے زیادہ کا براہ راست نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے قطر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ غزہ کا 90% سے زیادہ بنیادی

رسول بني اسرائيل میں آیا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے. سامعین کرام, اس دعا کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے, ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے, تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے, ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے. ویسے عمومی طور پر, فطری طور پر ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں, تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھائی ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے. ربی, اے رب, اے میرے رب, یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا, پالا اور نعمتیں عطا فرمائی, ارحمہما, والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, کما ربیانی صغیرہ, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا, میری ضروریات پوری کیں, میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی. تو یہاں والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں, سامعین کرام, والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں, تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں, صحت و عافیت کی دعا کریں, اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی ساری ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں, جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعاؤں کا, والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے. تو سامعین کرام, اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے, اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا, والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی, تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. جب والدین ضعیف ہو جائے, ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑا پن آ جائے, تو بھی ان کے ساتھ شفقت, احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے, خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, حسن سلوک کرنا, تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں. اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے, قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا. اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں, ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے. اسی طرح رحمت کی دعا, یہ سب سے بڑی خدمت ہے. والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں, مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا, اور یہ ان کا حق ہے, لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں. اور رحمت کی دعا, یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے, چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے. مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے, اللہ سے سوال کریں گے, اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل

0: سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 ایف ایم 107
2: دل سے دیسی
3: دوستو ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال آپ کو آپ کے گھر والوں کو اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے اپنے موبائل کو ہمیشہ سائٹ پر رکھیں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے آپ کی یہ عادت و احتیاط کسی کی جان بچا سکتی ہے محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ صرف روڈ پر ہو اور ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچا جائے اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے ڈرائیونگ کے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کریں اور کسی کی زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں ڈرائیو کرتے وقت پوری توجہ روڈ پر رکھیے کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا حادثہ بن سکتی ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کی حفاظت بھی ہے وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہیں ذمہ دار فرد ہونے کے فرض کو ادا کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط و خیال سے ڈرائیونگ کیجیے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کی اہمیت، جمعہ کے مقاصد، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تھوڑی دیر بعد جمعہ کی اذان ہونے والی ہے، تو پھر آپ لوگ یعنی آپ سے اس جمعہ کی نماز کے لیے تیار ہو جانے کی دعوت لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں طلحہ اشرف الزمان۔ سامعین کرام، بتائیے کیا حال چال، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے جا رہا ہوگا بإذن اللہ تعالی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ قطر میں آئے ہوئے آپ کو، یعنی کسی کو ایک سال ہوئے ہیں، کسی کو دو سال، کسی کو یعنی دہائیاں، کسی کی دہائیاں گزر چکی ہیں نا ادھر، اور کسی کے ددیال ننیال سب کچھ ادھر ہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحت اور نعمت اور امن و امان کے ساتھ جو ہے نا ان تمام نعمتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو کامیابی کی راہ کی طرف لے جائے، تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ ویسے

بلانگ کرتے ہیں تو وہاں اپنے جمعہ کا ماحول ہوتا ہے کچھ الگ, یہاں ماحول الگ ہے, یہاں کا رمضان کچھ ایک قسم کا ہے, وہاں کا رمضان کچھ ایک قسم کا ہے. ہر ملک میں وہاں کی گلیوں اور وہاں کی کیا کہتے ہیں نا اسے محلہ گلی, تو اس کا کچھ رونق ہی الگ ہوتا ہے. اور یہاں قطر میں اس کا اپنا ذائقہ ہے, یہاں حریص ہے, یہاں مجبوس ہے, یہاں سرید ہے, اور ہمارے ملک کے ڈشز کچھ الگ ہی ہوتی ہیں. اوورال بات یہ ہے کہ سامعین کرام, آج کے ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں, چونکہ آپ کو اس انٹروڈکشن سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کس موضوع پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. موضوع ہے شناخت کا بحران. اچھا یہ دو لفظ ہیں یہاں, ایک تو شناخت اور ہے بحران. اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اٹس کلیئر. یعنی جن کو اردو آتی ہے ان کو مسئلہ ہی نہیں ہو تو سمجھ لیے ہوں گے انہوں نے ضرور. ویسے آئیڈینٹی کرائسس کہتے ہیں اسے, تو یعنی آپ کی جو پہچان ہے, پہچان کے حوالے سے بندہ کبھی پریشان ہو جاتا ہے, میری دراصل صحیح پہچان کیا ہے. نہ ادھر کا نہ ادھر کا کہتے ہیں نا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, میں تو کہیں کبھی نہیں رہا. اے ہائے. ویسے یہاں مختلف ملکوں میں جو یعنی کافی وقت سے رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں تک کہ ایک فرسٹ جنریشن میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو دراصل ٹھیک ہے, وہ تو کہہ لیتے ہیں کہ ہم تو اپنے ملک اصل ملک سے ہی بلانگ کرتے ہیں یہ وہ. لیکن سیکنڈ جنریشن جن کی پیدائش یہاں ہوتی ہے, تو وہاں جا کے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اٹس لائک دے گرو اپ آن اندر کلچر, پھر بلانگ کرتے ہیں اصل کوئی الگ کلچر ہے ماں باپ کے, تو اٹس ڈیفیکلٹ. میں یہ سمجھتا ہوں اور جو ہمیں سن رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بذات خود براہ راست اگر ان طرح اس طبقے کے ساتھ تعلق ہے تو آپ یہ سمجھیں گے, ورنہ میں خود اسی طبقے کے ایک فرد ہوں, چونکہ اٹس لائک آئی گرو اپ ان جی سی سی. تو یہ بڑا وہ ہے کہ مسئلہ رہتا ہے, یعنی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں. اوورال قطر میں جو بھی رہتے ہیں یہاں الحمدللہ ہر کسی کے ساتھ یہاں انداز ہے, معاملہ ہے, گویا کہ ہر کوئی یہاں رہنے والا اسے اپنا سیکنڈ ہوم سمجھتا ہے. قطر کے ساتھ یعنی ہمارا جو تعلق ہے یہ بہت ہی گہرا ایک تعلق ہے, اور ریاست قطر کی طرف سے جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز سے لے کر طرح طرح کی ہر چیزیں یہاں دستیاب ہیں, جو تاکہ اس کے جو اپنے ملک سے دوری کو وہ محسوس نہ کرے. تو سامعین کرام, آئیڈینٹی کرائسس کے حوالے سے جو بات ہے نا, یہ صرف عربی ممالک کی طرف جو سفر کر کے آیا ہو یا یہاں پر آ کے رہائش پذیر ہو, بات ایسی نہیں, بلکہ یہ چاہے اپنے ملک سے یعنی یورپ کی طرف گیا ہو, مغرب ممالک کی طرف گیا ہو, اس کو بھی شامل کر لیتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دراصل وہ زیادہ یعنی اہمیت رکھتے ہیں, چونکہ جب عربی ممالک کی طرف آتے ہیں نا, گویا کہ تھوڑا قریبی کلچر ہے, تھوڑا بہت یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ کچھ زیادہ ہی ملتا جلتا ہے. لیکن جب کوئی مغربی ممالک کی طرف جاتا ہے تو وہاں کچھ تہذیب ہی الگ ہے, ثقافت کلچر بالکل الگ ہے, تو وہاں جا کے آئیڈینٹی کرائسس والا معاملہ کچھ زیادہ ہی آ جاتا ہے. یعنی فرسٹ جنریشن ہی میں بندہ خود ہی جب وہاں پہنچتا ہے نا, تو اسی کے ساتھ وہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, وہ اندرونی تناؤ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ یعنی فرض کیجئے کہ مسعود ایک سادہ نوجوان ہے, خوش اخلاق, مہذب, ایک مذہبی اور نسبتاً روایتی گھرانے میں پرورش پانے والا. اب اسکول مکمل ہوا تو والدین نے فیصلہ کیا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسے کسی مغربی ملک میں بھیج دیا جائے. تو یہ اس کا پہلا بڑا بیرون ملک سفر ہے. جہاز اڑتا ہے, نیچے اپنا شہر چھوٹا ہوتا جاتا ہے, کچھ الگ ہی احساس ہیں, بادل آ جاتے ہیں تقریباً یعنی 15 گھنٹے یا پھر ایک لمبے سفر کے بعد وہ کسی ہوائی اڈے پر اترتا ہے. اب ایئرپورٹ کا بھی ماحول کچھ الگ ہے, وہاں پر وہ امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچے, پاسپورٹ آگے کرے تو پھر کچھ بڑے استقبال یہ وہ, اور

یونیورسٹی کے لیے چونکہ وہ پڑھائی کے لیے جا رہا ہے تو یونیورسٹی سے جو ہے نا نمائندے وہاں ہوتے ہیں, تو بڑے اسے خوش اخلاق کے ساتھ, بڑی مسکراہٹ کے ساتھ, ایسی مسکراہٹ شاید اس کی اپنی بہن نے بھی اس طرح کبھی اس کو مسکرا کر بات نہ کیا ہو, تو وہی اتنی بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے نا یونیورسٹی میں جانے کے بعد رجسٹریشن, کلاسز, کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, سب کچھ جو ہے نا ایک انٹروڈکشن, ایک سیرومنی میں سب کچھ سمجھا دیا جاتا ہے. تو مسعود یہ سب دیکھ رہا ہے. اور اگلے دن کیا ہوتا ہے, یونیورسٹی میں استقبالیہ تقریب, مختلف ممالک کے جھنڈے, تحائف اور کافی شاپ, یہ وہ ماحول ہی الگ ہے. اب مسعود جو ہے نا یہ صرف نوٹ کر رہا ہے کہ یعنی سوشل میڈیا پر وہ پوسٹ کرتا ہے کہ جو ہم نے مختلف شکلوں میں, یعنی شاید آپ نے بھی یہ جملہ سنا ہوگا کہ لوگ جب باہر جاتے ہیں بالخصوص مغربی ممالک میں, تو یہ بار بار یہ جملہ یوز کرتے کہ میں نے یہاں اسلام دیکھا ہے, مسلمان نہیں. تو یہ اس جملے کی طرف ہی میں آ رہا تھا, اور پھر یہ جو اتنا وہ قصہ وہ بنانا, دراصل مقصد یہی تھا کہ اس جملے کو سمجھنا کہ بعض اوقات ہم اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں ہمیں کہ میں نے یہاں یورپی ممالک میں یا پھر وہاں جا کر سفر کر کے مغربی ممالک کی طرف لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے یہاں اسلام دیکھا, مسلمان نہیں, یعنی مسلمان نہیں ملے زیادہ, لیکن اسلام کے اخلاق سب کچھ دیکھ لیے ادھر. تو چلیں آج ہم اس کو صحیح سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات, آئیڈینٹی کرائسس میں لوگ اس طرح کیوں اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور وہ ہے کہ یہ بات کہنا, اس کا مطلب کیا بنتا ہے نا, اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ یعنی ہمارے یہاں اسلام نہیں ہے, اس نے اسلام نہیں دیکھا, اور وہاں جا کے اس کو اسلام نظر آیا ہے. تو یہ جو ایک کرائسس میں بندہ پڑ گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ جو مرحلہ بمرحلہ یہ معاملات آگے بڑھ کر, اس جملے سے معاملہ آگے بڑھ کر اور کس کس جملے تک اور کن کن جملے تک پہنچ سکتا ہے, یہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں کے ساتھ اس کی وضاحت پیش کریں گے. تو ہاں جی, مسجد کی طرف رواں دوا ہوں گے آپ لوگ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تیاری کو قبول فرمائیں, اور درود شریف کا عمل بہت ہی نہایت مبارک عمل ہے, تو چلیں ہم ان کے درود کا عمل کر لیتے ہیں, اور باذن اللہ درود کے بعد جو ہے نا ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں اس درود شریف کے عمل کے بعد.

اللهم صل على محمد بن أمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سامنے کرام حکمت پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں, اور ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 443-443-77, اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور مزید واٹس ایپ نمبر بھی ہے, آپ اس میں میسیج وغیرہ بھی کر سکتے ہیں 666-22-107. تو باتیں ہو رہی تھی ایک جملے پر کہ بعض جو کہتے ہیں نا مختلف ممالک میں سفر کرنے کے بعد کہ میں نے وہاں اسلام دیکھا مسلمان نہیں, تو یہ دراصل کیوں, یہ کس حد تک یہ بات صحیح ہے؟ سامعین کرام, دراصل کہیں پر بھی یا پھر سب سے اس سے بڑھ کر اس جملے کے ماورا یا اس جملے کے پیچھے جو سوال ہے, اصل سوال ہے, وہ دراصل آئیڈنٹیٹی کرائسس کا سوال ہے, شناخت کا بحران ہے ادھر, کہ لوگ اپنے آئیڈنٹیٹی کو, یعنی وہاں پر جا کے مسئلہ بن جاتا ہے کہ کیا میں نے تو ایک بات وہاں, یہاں جو خوبیاں مجھے نظر آ رہی ہے, میں قطر کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل یورپی ممالک کی طرف جب ہمارے یہاں سے لوگ سفر پہ جاتے ہیں یا پھر باہر کسی بھی دوسرے ملک میں جاتے ہیں, تو وہاں جو صفائی کی بات, وقت کی پابندی, اداروں کی پروفیشنل ایفیشنسی, سب کچھ صحیح ہے اپنی جگہ, ہاں ہر روز جیسے مسعود کی بات میں نے کی تھی, وہ فرزند کہ وہ نئی نئی چیزیں دیکھتا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ وقت پر ہے, ادارے منظم ہیں, ٹیکنالوجی ہے, اپائنٹمنٹ کا احترام ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ کمپیریزن شروع کر دیتا ہے کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ ارے یہاں چیز تو بہت اچھی ہے, پھر جملہ بدلتا ہے ارے ہمارے ہاں ہی کیوں نہیں, پھر کچھ عرصے بعد ارے ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں, اور پھر ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا, آخرکار معاملہ اپنے خاندان تک پہنچ جاتا ہے کہ بھائی میرے گھر والے بھی کس دنیا میں رہتے ہیں, یعنی ارے ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, سب کچھ یعنی تعریف اور دوسری طرف کیا تحقیر, حقارت کی نگاہ سے, حقارت کی نظر سے. تو دوسرے معاشرے کی خوبی بیان کرنا, دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر دوسرے معاشرے کی خوبی کو دیکھ کر اپنے پورے معاشرے, تاریخ, خاندان اور شناخت کو حقیر سمجھنے لگنا, یہ دوسری چیز ہے. اور مسعود جو ہے نا, جو ہمارے آج قصے کا یہ ہیرو ہے, جو کسی یورپی ملک میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, تو اس کی بات چل رہی ہے

تو ایک خیالی شخصیت ہے. اب مسعود کو یعنی وہ ایسا ایسا چیزیں وہ ایکسپلور کر رہا ہے نا, مختلف جو وہاں پر انتظام ہے جو بھی ہے, اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے مسعود کے اندر ایک عجیب تبدیلی پیدا ہوتی ہے. اب اسے یعنی سب سے بڑھ کر سب سے جو بھیانک بات ہے, سب سے خوفناک جو چیز ہے وہ یہ کہ اسے اب اپنا آپ ناپسند ہونے لگا ہے, یعنی اپنے آپ کو اگنور کرنے لگا ہے. ایک تو ٹھیک ہے اپنی تاریخ, اپنے خاندان, اپنی اپنا ملک, اپنی ثقافتی جو بھی ہے, یہ تو الگ بات, اپنے آپ کو ناپسند ہونے لگ جاتا ہے. اور یہ شناختی بحران یا پھر آئیڈنٹی کرائسس کی کہانی میں ایک خطرناک موڑ ہے. جو شروع ہوا تھا پہلا مرحلہ کون سا تھا, اسے عربی میں کہتے ہیں انبہار. انبہار یعنی دوسروں کی جو ہے نا خوبی سے بڑا اس کی یعنی واہ ہو جانا, مرعوبیت کہہ سکتے ہیں, چونکہ منفی پہلو میں ہمیں کہنا مقصد ہے نا. ایک تو کسی کی خوبی کو سمجھ لینا یا پھر اس کی تعریف کرنا اچھی بات ہے, اس کو تو ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن وہ شدید مرعوبیت کا جو وہ عالم ہے وہ کچھ الگ ہے کہ بس آپ پھر اپنے آپ کو کمتر یا پھر دوسروں کو جو ہے نا غلط سمجھنے لگ جائیں تو وہ غلط ہے. ہاں پھر آتا ہے کیا یعنی انبہار کا مرحلہ, پھر آتا ہے جلد ذات کہتے ہیں اسے, کہ اپنی ہر کمی کو بڑھا چڑھا کر دیکھنا اور اپنی خوبیوں کو تقریباً بھول جانا. ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے اغتراب کا مسئلہ, کہ اپنے ہی ماحول, لوگوں اور تہذیبی پس منظر سے اجنبیت. اور پھر ایک دن سوال سامنے کھڑا ہے کہ میں ہوں کون, میں ہوں کون. مسعود اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں. دراصل سامعین کرام, کوئی مغرب سے متاثر ہے, کسی ملک سے متاثر ہے, اور یعنی زبان بھی اس نے صحیح طرح سیکھی نہیں ہوگی, خاندان بھی وہاں نہیں ہے, لیکن بس تھوڑا سا ان کی ان کچھ کردار انہیں اچھا لگا ہے, تو بس اب اپنے آپ کو کس نظر سے دیکھنے لگ گیا ہے. اب سوچیں جس شخص کا یہ عالم ہے کہ وہ زبان بھی سیکھ لے اور اس کی کافی بڑی میموریز ہوں, خاندان بھی وہاں ہوں, تو اس کا کیا عالم ہوگا, اس کی سوچ کیسی ہوگی. لیکن وہ تو بلکہ بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ بالکل وہ مائگریٹ کہتے ہیں نا, دوسری کلچر میں کو قبول کر لیتے ہیں, پہلے کلچر کو بھول جاتے ہیں. اچھا وہ تو ایک مرحلے تک قابل قبول ہے, اس کا مسئلہ نہیں ہے. آئیڈنٹیٹی کرائسس کی بات کہاں ہوتی ہے جہاں جو ہے نا وہ بندہ نہ اس معاشرے سے فل بلانگ کرتا ہے, کیونکہ اس کے خاندان پورے یہاں نہیں ہیں, اس کے خاندان ساتھ ساتھ وہ اس کی زبان بھی اس کو پوری نہیں آتی. ہاں معاشرے سے متاثر ہے, اس کی کچھ نظموں جو بھی ہے نسق ہے تو وہ اس کو صحیح لگتا ہے, تو اس وجہ سے اب وہ آئیڈنٹیٹی کرائسس میں رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہوں, اور دوسرے معاشرے کو جو ہے نا میں بڑی اس کی خوبی بیان کر رہا ہوں, اس کو اعلیٰ و بالا سمجھتا ہوں. تو یہ ہے آئیڈنٹی کرائسس جس میں ہم مسعود کی کہانی دیکھ رہے ہیں. دوسرے کو دیکھتے دیکھتے اپنے وجود کا پیمانہ اس قدر بدل جانا کہ انسان کو اپنی جگہ ہی سمجھ نہ آئے. اچھا جی سامعین کرام, اب تک تو ہم نے بات کی کہ شناخت آئیڈنٹی کرائسس کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں, تو اس میں ایک تو یہ کہ ہم نے جسمانی طور پر کہا کہ مسعود سفر کر کے گیا ہے دوسرے ملک میں, اور اس طرح جو ہے نا وہ وہاں کے جو بھی اس کی خوبیاں ہیں وہ دیکھ کر وہ ایک مرحلے تک پہنچا ہوا بندہ ہے. اور اب ہم آتے ہیں, سفر کی ضرورت نہیں اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے, چونکہ آج گلوبلائزیشن کہتے ہیں نا,

پوری زندگی ہے بہت ہی, یعنی یہ بہت ہی اہم ہے, ٹھیک ہے. کسی معاشرے کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ریسرچ میتھولوجیز ہیں, میڈیسن میں ترقی ہے, انڈسٹریل کمیونیکیشن سسٹمز جو بھی ہیں, تو یہ سب انسانی تجربے کے ٹولز ہیں, انہیں سیکھیے, ان میں مہارت حاصل کیجئے, جہاں کوئی نظام زیادہ مؤثر ہو اس سے فائدہ اٹھائیے. ہاں, تو مسئلہ تب بن جاتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں ان ٹولز کے ساتھ, جو ان کے بنانے والے معاشرے کو بھی انسانی کمال کا آخری معیار بھی مان لیا جائے. تو اب مسعود جو ہے نا, جس کے بعد ہم شروع سے کر رہے تھے, تو اس کو تو وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, بڑی یعنی خاص کسی ہائی رینکڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, تو وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسے سیکھوں گا تو اچھی بات ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے مکمل طور پر انہی جیسا ہونا ہے, اب دیکھیں ڈیسٹینیشن بدل گئی ہے. مسلمان جس غایت کو سامنے رکھتا ہے وہ اللہ کی بندگی, خیر کو عام کرنا, عدل و قسط قائم کرنا, اور انسانی زندگی میں بھلائی کا حصہ بننا. باقی علوم, صلاحیتیں, ٹیکنالوجیز, آرگنائزنگ کے حوالے سے جو بھی ٹولز ہیں, اس اعلیٰ مقصد کو بہتر انداز سے پورا کرنے کے ذرائع بن سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ بھائی یہ چیز جو بھی ہمارے سامنے کوئی چیز بھی آ جائے, تو اس میں پوچھیں گے اس میں خیر کیا ہے, اس میں اسے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں. اس کے صحیح جوابات آپ کے پاس ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بس جو بھی آپ کو اس معاشرے کا نظر آ جائے, وہ جیسا بھی ہو, آپ کو وہی اچھا دکھائی دینے لگے, یہاں تک کہ وہاں کے جس قسم کے بھی فیشن ہوں, جو بھی باتیں ہوں, وہ آپ کو ہر قسم کی باتیں آپ کو صحیح سمجھ میں آئیں. حالانکہ کوئی عقل مند آدمی برے کو برا کہنے والا ہو, مطلب جو صحیح ہو, خیر ہو, اس کو وہ ضرور خیر کہے گا. اچھا جی, تو پہلا جو اصول ہم نے سیکھا کہ بھائی دوسری تہذیبوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس اصول کو مد نظر رکھیں, وہ اصول کیا تھا؟ وسیلہ اور مقصد کو ایک نہ بنائیے. وسیلہ اور مقصد کو ایک نہ بنائیے. آپ کسی ٹولز آپ کے لیے وسیلہ ہے, گاڑی آپ کے لیے وسیلہ ہے, کام آپ کے لیے وسیلہ ہے, لیکن جب آپ اس, اگر آپ وسیلہ سمجھتے ہیں تو آپ کا ایک وہ ہوگا, ایک طرح کا تصور ہوگا. آپ اس کو مقصد بنا لیتے ہیں تو آپ کا تصور کیا ہو جائے گا, بالکل اس میں فرق آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مقصد بنانے میں اگر کوئی بناتا ہے تو اس کے اپنے چیلنجز, اس کے اپنے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کسی دوسرے ملک میں جا رہا ہے, اس معاشرے کو اس نے اس حد تک قبول کر لیا کہ بس اسی کو مقصد بنا لیا ہے, تو ٹھیک ہے. آپ اگر اس مقصد کو قبول کرتے, بنا کر آپ اس کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کے اپنے چیلنجز ہیں, وہ آپ سمجھ لیجئے, اور اس چیلنجز پر آپ کیسے آگے بڑھیں گے وہ بھی آپ کے اے پلان بی پلان میں ہو. ٹھیک ہے نا, ہاں جی. تو جیسے کوئی یورپی ممالک کے, مغرب ممالک کی طرف جا رہا ہے, تو اگلے جنریشن پر کیا اثر پڑے گا, یہ سوالات بہت عام ہیں, بہت عام سوالات ہیں. یہ اگلی جنریشن کی کیا صورتحال ہوگی, تو ان کی ایمانیت پر ہم کیسے ان کو صحیح رکھیں گے, ان کی اخلاق پر ہم کیسے اس کو صحیح رکھیں, چونکہ تصور آپ نے, چونکہ اسلام جو ہے نا, یہ آپ جہاں پر بھی جانا ہے آپ کو اسے قائم کرنا ہے, اس کی رعایت کرنی ہے, اس کی پاسداری کرنی ہے, اس کے قوانین کا خیال رکھنا ہے, تو آپ نے اس پر جو ہے نا, آپ کے اپنے چیلنجز کے جوابات آپ کے پاس صحیح صحیح ہونے چاہیے. صحیح جوابات نہ ہوں تو پھر آپ یوں ہی اگر اسٹڈی کے بغیر آپ آگے بڑھتے ہیں, تو وہ جو آئیڈینٹی کرائسس میں آپ آگے جا کے پڑھیں گے, وہ آپ کو یعنی اس طرح بھگتنا پڑے گا آپ کو. بعض اوقات تو لوگ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے کئی مثالیں دیکھی ہیں, ماں باپ جو ہے نا بچوں کو چھوڑ کر چلے واپس چلے آتے ہیں, ماں باپ بچوں کو چھوڑ کر واپس چلے آتے ہیں, اور بچے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں. ہائے ہائے, حالانکہ پوری زندگی گزارتی ماں باپ نے ان بچوں کو بڑا کرنے کے لیے, ان بچوں کے حوالے سے ان کے جو بھی تصورات الوردی یا گلابی جو خیال انہوں نے کیا تھا, وہ آخر کار
बहुत ही गलत दिखाई देता है।

انجام جو ہے نا وہ توقع سے باہر. اچھا یہ ایک اصول ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا تربیت میں, لائف سٹائل میں, ہر چیز میں وسیلہ اور مقصد کو ایک چیز نہ بنا لیں, ٹھیک ہے؟ اس میں اس فرق کو سمجھیے اور اسی کے حساب سے آپ نے آگے کیسے چلنا ہے اس کی ڈسیشن لیجیے. دوسرا اصول ہے کہ یہ کہ ہم جیسے عمومی طور پر کوئی بڑا لفظ ہم بول دیتے ہیں مغرب, مغرب کا لفظ جیسے ہم نے جب استعمال کر لیا تو سب سے پہلے جو تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ علمی اور تکنیکی چہرہ, ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہمیں سمجھنا ہے کہ دیکھیں وہاں یعنی اگر علمی اور تکنیکی چہرہ ہو یا پھر ان کے کسی بھی معاشرے کے نام پر جو بھی عام کیا جاتا ہو, جو بھی عام تصور ہو, ضروری نہیں کہ اس معاشرے کے ہر فرد میں اس طرح کے اخلاقیات آپ کو ملتے ہوں, ٹھیک ہے؟ علم کا مالک ہونا اور علم کو کسی اخلاق کے کس اخلاق کے ساتھ استعمال کرنا, کسی اخلاق کے ساتھ استعمال کرنا, دو الگ سوال ہیں. تو اسی طرح علم کی کمی ہونا اور یعنی اس کے اخلاق کے ساتھ میں بھی یعنی کمی وغیرہ کے حوالے سے جو سوالات ہیں, یہ دو دو الگ زاویے ہیں, ٹھیک ہے؟ سب چیز کو ایک ساتھ نہ کریں, چونکہ علم کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور آج کی دنیا میں کیا جا رہا ہے. اس کے مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے مثالیں دینے کی ضرورت, ٹیکنالوجی کو ہماری ہی برادران کی نقصان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب آپ ٹیکنالوجی کی یعنی پاسداران جو آپ ہیں, جو ہیں پاسداران ٹیکنالوجی, تو صحیح ہے, آپ روکیے اس ٹیکنالوجی کو جو غلط طریقے میں استعمال کر رہے ہیں, یہ تو آپ نہیں روک پا رہے. ہاں, تو ٹیکنالوجی کے نام پر کسی ملک کو اتنے یعنی کسی معاشرے کو آپ خوب اس کی خوبی بیان کریں, چونکہ وہ ٹیکنالوجی میں آگے بھائی, اب وہی ہے سب سے اعلیٰ و بالا, تو یہ غلط تصور ہے. تو بات یہ ہے کہ دوسرے معاشرے کے ساتھ جب آپ کا تعلقات, جو بھی تعلقات کی جو نوعیت ہیں, اس میں آپ ایک چہرہ دے کر یہ نہ کہہ دیجئے کہ بھائی سب چہرے جو ہے نا بہت یعنی عمدہ ہیں اور بالکل بلند و بالا ہے کسی قیل و قال سے, اور اس میں کسی یعنی کوئی سوال, کوئی کوشچن مارکس نہیں ہے, سب کچھ بہت بہتر ہے, تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کسی بھی معاشرے کے لیے. تہذیب کا ایک چہرہ اگر وہ علم ہے, تو جیسے مغرب کی بات ہی کر لیں, تو اس کا دوسرا چہرہ ہے فلسفی, ٹھیک ہے؟ اب مغربی تہذیب کا فلسفیانہ چہرہ اگر آپ دیکھیں گے نا, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جی بھائی مسئلہ کہاں ہے. لیبوریٹری میں کیا کہتے ہیں اسے, بھائی انگلش تو صحیح مجھے تلفظ بھی نہیں کرنی آتی کیا کہتے ہیں اسے, لیبوریٹری نا, اوکے. تو لیبوریٹری میں جو مسائل ہیں وہاں جو علم کی تصور, علم کی ترقی, یہ وہ کی بات وہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس علم کے منہج کو اگر آپ فالو کریں گے, ان کی کیریکولم کو اگر فالو کریں گے, تو ہاں اس علم کے پیچھے جو اصل تصورات, جو اسمپشنس ہیں, جو فلسفی ہے, اسی دائرے میں آپ کو محدود رہنا ہے. آپ ان کے کیریکولم کو فالو کرتے ہو, آپ اپنا کچھ نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو تہذیب کا دوسرا چہرہ فلسفی, تو وہاں آپ نے جیسے فلسفی میں آ کر آپ نے کیا سوال کرنا. اچھا اس تہذیب کے لوگوں کے تصور میں انسان کیا ہے, کائنات کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے, اخلاق کی بنیاد کیا ہے, اخلاق کی بنیاد کیا ہے, خیر و شر کا آخری معیار کون طے کرے گا, یہ سوال جو ہے نا یہ فزکس لیبوریٹری کے سوال نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو سیل کو مائکروسکوپ میں دیکھ کر آپ بتائیں گے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. تو یہ ٹیلیسکوپ میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا, ہاں کیا عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں یہ جو بھی بات کہی جا رہی ہے

استجابہ ہے، صنعت قبول ہے، تو ہم کوشش کریں کہ کچھ عبادت ہوں، سورہ کہف کو ضرور اس کی تلاوت ہو جائے، اور کچھ دینی کوئی ماحول رہے عبادت کے دوران جو ہے نا، بالخصوص مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے عصر کے بعد، تو اس میں ہم کوشش کریں کہ عبادت کے ساتھ عبادت کے ماحول میں ہوں، عبادت سے مشغول رہیں، تلاوت ہو سکتی ہے، تو چونکہ نماز تو ویسے مغرب سے پہلے تو آپ نہیں پڑھ سکیں گے چونکہ وہ ممنوع وقت ہے، تو ویسے صرف اس دن کی عصر کی نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے مغرب کے وقت سے پہلے، تو تلاوت کی بات آ جاتی ہے، دعا کی بات آتی ہے، دعا کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور امت کی جو صورت حال ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری امت کی نصرت فرمائے، اور امت کے لیے جو خیر ہے اس کا معاملہ کریں، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں، اور جو بھی ہو رہا ہے یہ ہماری امت اسلام کے لیے خیر ہے، یہی ہمیں کہنا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں فتح یاب کریں گے، ہمیں انشاءاللہ امت اسلام کی نصرت فرمائیں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، انہی کوششوں کے ساتھ ہم آگے چلتے رہیں گے اپنے آخری دم تک، آخری سانس تک، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان کے ساتھ قائم رکھیں، نماز کے ساتھ، مختلف حقوق العباد ہیں، حقوق الانسان، حقوق اللہ ہے، سب تمام تر حقوق کی رعایت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ سامع کرام، آج کے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، دوبارہ اگلے جمعہ ریفلیکشن میں اگلے جمعے کو ملاقات ہوتی ہے، مع السلامہ، فی امان اللہ۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا فرمایا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی پھر اس کو راستہ بتایا فرعون بولا اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے ہم نے فرعون کو اپنی سب ہی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کریں اچھا ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے اور نہ تو پھریو کھلے میدان میں سامنے آ جا موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا موسیٰ نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا شامت کے مارو نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناس کر دے گا جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا صدق اللہ العظیم
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ کچھ مرد حضرات محفلوں میں گپ شپ کے دوران بیویوں کے بارے میں مزاحیہ لطیفے اور تضحیک آمیز داستانیں شیئر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں. یہ سراسر بے انصافی ہے اور کم ظرفی کی علامت ہے. عورت کو عزت دیجئے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا ہے، اور بیوی کی وجہ سے مرد کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا ہے. اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایک خاص وصف رکھا ہے. یہ محبت کو تو بھول سکتی ہے مگر اسے دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی. اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیجیے. مردانگی کی بہترین سطح یہ بلندی یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. اس نصیحت کو مضبوطی سے پلے باندھ دیجیے. یاد رکھیے کہ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں. جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: Anytime, anywhere.
5: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa اور download the app QMC now.
6: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام، آج ایک عظیم دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ سونا چاندی کے برابر قرار دے بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی بتایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے شداد، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کو جمع کر لو اور یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین پر امور پر ثابت قدمی کا طالب ہوں، طلبگار ہوں، والعظیم تعالی رشد، سیدھی راہ پر چلنے کا مضبوط ارادہ، و مجیبات رحمتک، و اعمال جو تیری رحمت کے مستحق بنا دے، و عزائم مغفرتک، و توفیق جو

0: تیری مغفرت کا ذریعہ بنے و شکر نعمتک تیری نعمتوں پر شکر کا طلبگار ہوں کا سوال کرتا ہوں و حسن عبادتک بہترین عبادت قلبا سلیما پاکیزہ دل و لسانا صادقا سچی زبان و اسألک من خیر ما تعلم و وہ ساری بھلائیاں جو تو جانتا ہے وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں و اعوذ بک من شر ما تعلم اور ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے و استغفرک لما تعلم میں تجھ سے گناہوں کی معافی استغفار کرتا ہوں معافی مانگتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے انک انت علام الغیوب بے شک تو غیب کا سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ سامعین کرام یہ دعا دراصل ایک مومن کی مکمل زندگی کا نقشہ ہے، اس میں کئی سارے پہلو ایک ہی دعا میں آ گئے، ایمان، عمل، اخلاق، مستقبل، حفاظت اور آخرت۔ تو یہ دعا دراصل ایک مکمل اسلامی زندگی کا خاکہ ہے۔ اب اس دعا کو خزانہ کہا گیا، کیوں؟ چونکہ سونا چاندی صرف دنیا سنوارتا ہے، یہ دعا دنیا قبر اور آخرت تینوں کو سنوارتی ہے۔ یہ دعا ایمان کو محفوظ رکھتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، اعمال کو سنوارتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرے مولا۔ اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، دلوں کو صاف کر دے، اعمال کو سنوار دے اور ہمارا آخری انجام جنت لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سامعین کرام، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس طرح کے مختلف کلمات بتائے ہیں اور ان سے یہ طلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے سوال کرے اور بکثرت ان دعاؤں کو دہرائے۔ ان میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چند ایسے کلمات عطا کریں، انہیں ہدیے میں دیں، جن کے ذریعے تم اللہ سے سوال کرو، تسألہن الرحمن وترغب الیہ فیہن، اور اسی سے تم جو ہے نا رغبت رکھو اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت و شوق انہیں دعاؤں کے ذریعے تم رکھو گے اور ظاہر کرو گے، وتدعو بهن فی اللیل والنہار، رات دن انہی کے ذریعہ دعا کرتے رہو گے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک صحتا فی ایمان، مزید ہمیں سوال ہے ایسا ایمان کا جو اچھے اخلاق میں ظاہر ہو، ایسے کامیابی کا جو دائمی فلاح بن جائے، اور ہمیں تیری رحمت کا سوال ہے، تیری طرف سے عافیت اور مغفرت کا سوال ہے، اور ہم تو تیری رضا ہی طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے سامعین کرام، اس دعا کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ صحتن فی ایمان، یعنی ایسا ایمان جو شک سے محفوظ ہو، نفاق سے پاک ہو، فتنوں میں نہ ڈگمگائے۔ تو ایمان کی صحت یہ کافی ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ایمان فی حسن خلق، یعنی اخلاق، حسن اخلاق میں بھی ایمان کا سوال ہے، یعنی ایمان صرف دل میں نہیں، ایمان یہ جھلکتا ہے اخلاق، برتاؤ، نرم دلی اور عدل میں بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں۔ پھر دعا کی اگلی لائن ہے، نجاح یتبعہ فلاح، یعنی رزق، شہرت، ترقی سب ملے مگر وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے، دور نہ کر دے۔ تو یہاں اس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، رحمت کا تذکرہ ہے، عافیت، مغفرت، رضوان۔ تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے، جس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی، اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں۔ بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں ہم اللہ سے ایمان، اخلاق، فلاح، رحمت، حفاظت، معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال، آمین یا رب العالمین۔
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
2: ایف ایم 107، دل سے دیسی،
3: Your health matters.
2: السلام علیکم لسنرز, آج بات ہوگی خواتین کے دل کی صحت کے بارے میں. اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دل کے امراض, مختلف جو ہارٹ ڈیزیز ہیں, زیادہ تر مردوں کا مسئلہ ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواتین کو بھی دل کی بیماری سے بچاؤ کے لیے اپنی ہیلتھ پر توجہ دینی چاہیے. بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, ڈائبٹیز, اسموکنگ, فزیکل ان ایکٹیویٹی جو کہ بہت ہی عام ہے, اور زیادہ جو وزن ہے وہ ان ہیلدی ڈائٹ, اور بعض اوقات جو فیملی ہسٹری ہے وہ خواتین کی دل کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے. یہ تمام ایسے نکات ہیں جن پر غور کرنا بے حد ضروری ہے. اس لیے سب سے پہلا قدم ہے اپنے رسک فیکٹرز کو جاننا, یعنی یہ کیا ہیں, اور یہ بھی سوچنا کہ ہم کرتے کیا ہیں. خواتین جو ہیں وہ اپنا خیال کس طرح سے نہیں رکھتی, وہ یہ کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنا بلڈ پریشر کبھی چیک کروایا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا کولیسٹرول اور بلڈ شوگر لیول جو ہے کس رینج میں ہے؟ اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہو رہا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہے, یعنی آپ واک نہیں کرتے, آپ ایکسرسائز کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے, اور یہ کہ خوراک میں نمک زیادہ ہے یا شوگر اور ان ہیلدی جو فیٹس ہیں وہ زیادہ ہیں, تو پھر ہم اپنے لائف سٹائل میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے بہتر ہو سکتے ہیں, اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور یہی ہمارا جو خاص مقصد بھی یہی ہے. خواتین کے لیے ہارٹ ہیلتھ کا ایک اور اہم پہلو سٹریس اور جو سلیپ بھی ہے. مسلسل سٹریس اور پور سلیپ اوور آل ہیلتھ کو متاثر کر سکتے ہیں, یعنی آپ کی جو نیند اچھی نہیں ہے, وقت پر آپ نہیں سوتے, اور یہ کہ فکر بہت ہے کاموں کی, تو اس میں نیند متاثر ہوتی ہے, تو اس طرح سے ریلیکسیشن بھی بہت کم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ مناسب نیند لیں اور جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, واک ہے, صرف 20-30 منٹ واک ہی آپ کر لیں اور اسے اپنا حصہ بنا لیجیے روٹین کا, تو آپ دیکھیں گی کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی ہیلدی اور صحت مند تصور کر سکیں گی. مسلسل سٹریس اور جو اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو سٹریس دیتے چلے جاتے ہیں, خواتین کی ہم بات کر رہے ہیں, کچھ ایسی باتوں کے بارے میں بھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کو پورا کر لیں گے مگر نہیں کر پاتے, تو پھر بہت زیادہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں, اور یہ پھر جو ہمارے دل کو متاثر کرتے ہیں یہ تمام عوامل. خوراک میں نٹس ہیں, لیگیومز ہیں, ہول گرینز ہیں, فروٹس, ویجیٹیبل, اور جو مناسب پروٹین ہے اسے ہمیں ضرور شامل کرنا ہے. بہت ساری خواتین, ہم سب اسی میں شامل ہیں کہ اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے, اور بہت زیادہ جو سالٹ ہے وہ ہمیں استعمال نہیں کرنا. اسی طرح جو پروسیسڈ فوڈ ہیں, یعنی جو ڈبے بند جو خوراک ہے, اس سے بھی دور رہنا ہے, اور شوگری جو ڈرنکس ہیں ان کو محدود رکھیں, تو وہ ہمارے دل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا. اب ایک اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ خواتین میں ہارٹ اٹیک کے علامات ہمیشہ صرف چیسٹ پین کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتی. سینے میں دباؤ یا درد کے ساتھ سانس پھولنا, اور اسی طرح سے غیر معمولی پسینہ آنا اور چکر آنا, شدید کمزوری یا درد بازو میں ہونا, اگرچہ ان تمام چیزوں کی طرف ہم, تمام علامات کی طرف ہم توجہ کم دیتے ہیں, مگر انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کمر میں, گردن یا جبڑے تک بھی درد جو ہے وہ جا سکتا ہے. اگر ایسا ہو تو یہ وارننگ سائنس ہو سکتے ہیں. اگر ایسی علامات اچانک اور شدید ہوں تو آپ بالکل بھی انتظار نہ کیجیے اور فوراً ایمرجنسی میڈیکل ہیلپ حاصل کیجیے. بہت اہم ہے اپنی جو دل کی صحت کے لیے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے پریونٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت ضروری ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ واک کر سکتی ہیں, اور اگر صبح واک کریں تو زیادہ بہتر ہوگا, مگر جو بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے آپ واک کر لیجئے یا کوئی ایکسرسائز کیجئے. یوگا جو ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی کارآمد ہے. اور اپنی جو ڈائٹ ہے اسے ضرور دیکھیے, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. اسی طرح مانیٹر کیجئے اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ کہ کتنا ہے, اور بلڈ شوگر جو ہے وہ, اس میں ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ ضروری ہیں. یہ تمام سٹیپس ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو دل کی صحت کے لیے جو ویٹ مینجمنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اب ویٹ مینجمنٹ کے کتنا آپ کا ویٹ ہے اس کی طرف خاص توجہ دینی ہے اور یہ کہ سموکنگ جو ہے وہ بھی اسے بھی اوائڈ کرنا ہے اور سب سے اہم بات جو کہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ دل کی صحت کا خیال کسی خاص عمر میں شروع نہیں ہوتا یہ آج ہی سے شروع ہو سکتا ہے اور آج کا یہی جو پہلا اصول جو ہے یا جو چیز ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ اپنے دل کا خیال رکھیے کیونکہ صحت مند دل بہتر زندگی کی بنیاد ہے yeah.

0: خوبصورت اشارہ ہے جو لمبی گفتگو کے درمیان بھی بغیر زیادہ الفاظ کے سمجھا دیتا ہے کہ مہمان کا شکریہ اب کافی ہے۔ روایت کی تفصیل گھر اور علاقے کے مطابق مختلف ہو سکتی ہے۔ قہوے کا تعلق مجلس سے بھی گہرا ہے۔ مجلس صرف بیٹھنے کی جگہ نہیں بلکہ مشورے، ملاقات اور گفتگو کا مرکز رہی ہے۔ پرانے زمانے میں علاقائی خبریں، خاندانی فیصلے، مہمانوں کا استقبال اور اہم باتیں اکثر قہوے کے گرد ہوتی تھیں۔ یعنی ایک چھوٹا سا پنچان لوگوں کو صرف جگاتا نہیں تھا بلکہ انہیں بات چیت کا موقع بھی دیتا تھا۔ قہوے کے ساتھ کھجور پیش کرنا بھی نہایت مشہور ہے۔ کھجور کی فطری مٹھاس کافی کی ہلکی کڑواہٹ کے ساتھ اچھا توازن بناتی ہے۔ دونوں مل کے قطر کی مہمان نوازی کی ایک ایسی تصویر پیش کرتے ہیں جہاں ذائقہ، ادب اور ملاقات ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ جدید قطر میں کافی کی دنیا بہت وسیع ہو چکی ہے۔ نئے کیفے مختلف قسم کی کافی پیش کرتے ہیں اور کچھ جگہ قہوے کو ٹھنڈے یا نئے انداز میں بھی تیار کیا جاتا ہے، لیکن چھوٹا فنجان، دلہ، الائچی کی خوشبو اور مہمان کے لیے پہلی پیشکش والی روایت اب بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ قہوہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مہمان نوازی ہمیشہ بڑے تحفوں سے نہیں ہوتی۔ کبھی چھوٹے چھوٹے فنجان میں پیش کی گئی گرم کافی بھی بہت گہرا پیغام دیتی ہے۔ آپ ہمارے لیے معزز ہیں اور آپ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اس لیے جب آپ اگلی بار قطر میں عربی کافی پیئیں تو اسے صرف ایک مشروب سمجھ کے نہ پیئیں۔ اس میں خوشبو کے ساتھ قدیم روایت، مجلس کی گفتگو، خاندانی ہنر اور مہمان کے لیے دل سے کی گئی پیشکش بھی شامل ہوتی ہے۔ آج کے کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ قہوہ قطر میں ایک کپ کافی سے بڑھ کر عزت اور رابطے کی زندہ علامت ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: یعنی کاہن نجومی کے سامنے اپنی تقدیر نہیں رکھنی ہے, بتا دو کہ میرا جو ہے نا میں کس مہینے میں میری پیدائش ہے اور پھر میرے تقدیر میں کیا لکھا ہوا, یہ وہ بہت غلط بات ہے. یہ سب اپنی تقدیر کو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے توکل پر چھوڑنا ہے, اور اگر زندگی میں کوئی مسئلہ آ جائے تو دعا بھی کرنی ہے اور صحیح سبب بھی اختیار کرنا ہے.
1: بالکل, بچوں کو فیئر بیسڈ ریلیجن سے زیادہ ٹرسٹ بیسڈ فیتھ دیجئے, انہیں یہ یاد رہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت میں رہ سکتا ہوں اور رہ رہا ہوں. یہ ہے اصلی بات ہے نا, یہ کانفیڈنس انہیں جتنے بھی سپرسٹیشیس چیزیں ہیں ان سے بچائے گا بھی, اور بھائی آج کل کے اسکیمر سے بھی دور رکھے گا.
0: سر بھائی آج کی اس پوری داستان سے ہمارے سامنے چند بڑے اصول سامنے آ جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ساحر نہیں تھے, قرآن نے ان کی برات کی. سحر اور معجزہ ایک چیز نہیں, شیطان نے سحر کو انسانوں کے درمیان پھیلایا, ٹھیک ہے. اور ہاروت ماروت جو ان فرشتوں کی بات ہے, وہاں انہوں نے وارننگ کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تم کفر نہ کرو, اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ آزمائش کو آگے رکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اور اسی وجہ سے دنیا کو کیا کیا ہے, دار الابتلاء کہا گیا ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے, اور اس سب کے باوجود ہم گویا کہ ہم اس کو ہمارا اس حلقے کا آخری بات کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی اختیار اللہ کے ہاتھ میں, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے علم کے بغیر.
1: تو بھائی اس کو ایسے کلوز کرتے ہیں کہ فائنل ایڈوائس ہماری طرف سے ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ جتنا بھی سپرسٹیشن ہے نا اس کو نالج مت سمجھیے, ہر ان یوزول چیز کو جادو مت کہیے. کسی فارچون ٹیلر, ایسٹرولوجر یا جتنے بھی پریکٹیشنر ہیں ساری چیزوں کی جو پریکٹس کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنی لائف ڈیسیژن مت رکھیے, ہے نا. ان کو مت بتائیے اپنی چیزیں بھائی, اپنے گھر میں قرآن, دعا, جیسے طلحہ بھائی نے بتایا, صبح شام کے اذکار اور ہیلدی روٹینز جو ہیں وہ لائیں, بچوں کے حوالے سے بھی جیسے طلحہ نے سمجھایا. اور سب سے امپورٹنٹ کہ بھائی جو ڈر ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہونا چاہیے, باقی ساری چیزیں بعد میں.
0: تو سحر کے حوالے سے سورۃ الفلق, اس سورت کی اتنی اہمیت ہے.
1: سبحان اللہ,
0: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو آپ لوگوں کو یہ سورت ضرور یاد ہوگی. اوورال یہاں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں دور رکھیں, اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیں, ہمیں توہمات اور ہر حرام و گمراہ کن راستے سے بچائیں.
1: آمین
0: یا رب العالمین.
1: اپنے دل کو مسٹری سے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جوڑیے, اور جب دل اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو ہر ان نون چیز آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتی. تو اسی کے ساتھ بھائی مجھے اور طلح کو آج کے اس حلقے سے اجازت دیجیے.
0: بإذن اللہ تعالیٰ اگلے حلقے میں نئی داستان, نئی زاویے اور نئی عملی اسباق کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے مع السلامہ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
0: دوستو عربی زبان کی مشہور کہاوت ہے, الجنون فنون وقلت العقل مصیبہ, یعنی پاگل پن کی بھی کئی قسمیں ہیں اور عقل کی کمی ایک بڑی مصیبت ہے. یہ کہاوت تب کہی جاتی ہے جو بار بار ایسے کام کرے جو عقل و شعور سے بالکل خالی ہوں اور دوسروں کو پریشانی میں ڈال دے. یہ کہاوت ہمیں سبق دیتی ہے کہ بے عقلی اور جلد بازی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے, چاہے انسان کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو, عقل کی کمی انسان کے لیے اصل آفت ہے. اس طرح سامعین, عقل اور شعور ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو کامیابی کی راہوں پر لے جاتی ہے, ورنہ پاگلپن کی فنون تو شاید کچھ دیر دل لبھا لیں لیکن عقل کی کمی ہمیشہ مصیبت ہی لاتی ہے.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107.
3: دل سے دیسی.

0: وسلم لفرمايا: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرفه. کھانا کھلاؤ اور ہر دیگر شخص سے سلام کرو، خواہ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. غور کیجیے سامعین کرام، ایک عمل ہاتھ سے کھانا کھلانا اور ایک عمل زبان سے سلام کہنا، گویا ایک کے ذریعے انسان کی ضرورت کا خیال رکھا گیا اور دوسرے کے ذریعے اس کے دل کا. سب سے پہلے فرمایا کھانا کھلاؤ. کسے؟ بھوک ایک ایسی ضرورت ہے جسے انسان کسی بھی زبان، قوم یا معاشرتی مقام سے تعلق رکھتا ہو محسوس کرتا ہے. کسی بھوکے کو کھانا دینا، یہ دراصل اسے یہ احساس بھی دلانا ہے کہ تمہاری ضرورت میرے لیے اہم ہے. اسی لیے کھانا کھلانے کی سنت میں بات صرف خوراک کی حد تک محدود نہیں، یہاں مواسات، سخاوت اور مہمان نوازی ہے کہ دوسرے انسان کی ضرورت کو محسوس کرنا یہ بہت ہی بڑا ایک اہم عمل ہے. اب کھانا کھلانے کا تصور صرف یہ نہیں کہ کسی انتہائی غریب انسان کو کھانا دیا جائے، یعنی جو اجنبی ہو، جسے کوئی جانا پہچانا نہ ہو. یقیناً ضرورت مند کو کھانا کھلانا بڑی نیکی ہے، لیکن کھانا محبت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. گھر میں مہمان آیا، کھلائیے، پڑوسی کو کچھ بھیجیے، دوست کو اپنے ساتھ بٹھائیے، دفتر میں کوئی آپ کے ساتھ ہے تو اسے ساتھ بٹھا کر کہیے کہ آئیے ساتھ، ایک ساتھ مل کر کھاتے ہیں. کوئی مسافر ہے، کوئی نیا شخص شہر میں آیا ہے، کوئی طالب علم گھر سے دور ہے، کوئی مسافر ہے، آپ ان کو اپنے دسترخوان میں بٹھائیے، یہ نیکی کا کام ہے. کبھی ایک دسترخوان تو اجنبی انسانوں کو دوست بنا دیتا ہے. سامعین کرام، ذرا اپنی زندگی کے اچھے لمحات یاد کیجیے. کتنی یادیں کسی دسترخوان سے وابستہ ہیں، گھر والوں کے ساتھ کھانا، دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، رمضان میں افطار، عید کی دعوت، کسی مسافر کی میزبانی، اور اس طرح کھانا انسانوں کو ایک جگہ بٹھاتا ہے، بات شروع ہوتی ہے، دل قریب آنے لگتے ہیں. اور اسی لیے کبھی کسی انسان سے تعلق مضبوط کرنا ہو تو صرف رسمی گفتگو کے بجائے اسے اپنے دسترخوان میں جگہ دے کر دیکھیے، کبھی روٹی بانٹنے سے دل بھی جڑ جاتے ہیں. پھر آگے کہا ہے وہ تقرأ السلام، سلام کرو، یعنی جس شخص کو آپ سلام کر رہے ہیں اسے خیر اور سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. تو ملاقات کی ابتدا ہی دعا سے ہو، اور یہ صرف گریٹنگ نہیں، یہ دراصل امن و امان کا پیغام ہے، یہ دعا ہے. سامعین کرام، ذرا حدیث کی ترتیب کو ایک مرتبہ پھر ایک ساتھ دیکھیے. تو طعم الطعام، یعنی کھانا کھلاؤ، و تقرأ السلام، سلام کرو. ایک میں آپ دوسرے انسان کو کچھ دے رہے ہیں، دوسرے میں آپ اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک فعل ہے اور ایک قول ہے، وہ اسلام کہتا ہے لوگوں کے لیے آپ کے ہاتھ سے بھی خیر نکلے اور زبان سے بھی. تو سامعین کرام، سلام کو صرف جاننے والوں تک محدود نہ کیجیے، اور اپنے دسترخوان کو صرف اپنے لوگوں تک محدود نہ رکھیے، اپنے دائرے کو تھوڑا وسیع کیجیے، کیونکہ ایک خوبصورت اسلامی معاشرہ وہاں بنتا ہے جہاں ہاتھ اور زبان دونوں سے ہم خیر کو بانٹتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا فرمائے، ہمیں خیر کو عام کرنے، ضرورت مندوں کی خبر لینے، اور جاننے اور نہ جاننے والوں کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
2: دل سے دیسی.
3: دوستوں، وزارت داخلہ نے عوام کو تنبیہ کی ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے ذریعے تیار کی گئی غلط یا گمراہ کن معلومات سے بچنے کے لیے ڈیجیٹل حفاظت کے اصولوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. ادارے کے مطابق انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں، ویڈیوز اور پیغامات سامنے آ سکتے ہیں جو دیکھنے میں بالکل حقیقی لگتے ہیں، لیکن اصل میں AI کی مدد سے تیار کیے گئے ہوتے ہیں. اس لیے کسی بھی معلومات کو شیئر کرنے سے پہلے اس کے ذرائع اور اصلیت کی تصدیق کرنی چاہیے. اس حوالے سے ایک مثال دی جا سکتی ہے. فرض کریں کہ کسی شخص کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں کسی مشہور شخصیت سے منسوب ایک اہم بیان نظر آتا ہے. ویڈیو دیکھ کر وہ فوراً اسے اپنے دوستوں اور فیملی گروپس میں شیئر کر دیتا ہے. بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو AI کے ذریعے تیار کی گئی تھی اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اس طرح غلط معلومات چند منٹوں میں ہی ہزاروں افراد تک پہنچ جاتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر نے زور دے کر کہا ہے کہ عوام ہمیشہ معتبر اور آفیشل پلیٹ فارم سے ہی معلومات حاصل کریں اور کسی بھی کنٹینٹ پر اندھا اعتماد نہ کریں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
2: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: دنیا میں شوہر اور بیوی کا رشتہ بہت قربت کا رشتہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی تعلق یا رشتہ ایسا نہیں جو باہمی محبت اور احترام کے بغیر چل سکے. جب تک ہم ایک دوسرے کو عزت نہیں دیں گے، تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات طے شدہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے تعلق میں جب تک عزت اور احترام دو طرفہ نہ ہو، تب تک معاملات نپتے نہیں اور گھریلو زندگی خوشگوار نہیں ہوتی. یاد رکھیے کہ صرف بیوی پر ہی یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر کی عزت کرے، بلکہ شوہر پر بھی اتنا ہی لازم ہے کہ وہ بیوی کی عزت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
4: دل سے دیسی.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحا والا کبیر FM 107 پہ، اینڈ ویلکم ٹو اندر ٹیک اپ ڈیٹ. دیکھیے، پوری اپڈیٹس میں ہم نے ابھی تک آپ کو ویب سائٹس بتائی ہیں، بہت ساری خبریں بھی دی ہیں. اب ذرا میں صرف خبروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا، نہ صرف میں آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا، مگر میں ان مدوں کے بارے میں بات کروں گا جو آپ کے فیوچر سے جڑے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کے ٹیک ورلڈ پہ اثر ڈالنے والے ہیں. تو آج میں بہت ضروری چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو امپیکٹ ڈالے گی ان لوگوں پر جو یوٹیوب پر اپنا کریئر دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس پوری چیز کو آج کور کرنے والے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو بات سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ جانا چاہتے ہیں ان کو ابھی کے ابھی اکاؤنٹ بنا لینا چاہیے، انکلوڈنگ مائی اون سیلف. تو ہمیں اکاؤنٹ بنانا بھی ہے، اور اکاؤنٹ کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ اسے ہمیں ایک نوکری کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. آئی ایم سوری ٹو بریک اٹ ڈاؤن، لیکن یہ کڑوا سچ آپ کو یہ گھونٹ پینا پڑے گا. یوٹیوب کین ناٹ بی یور ٹائم پاس. اگر آپ یوٹیوب سے کچھ کمانا چاہتے ہیں، پھر ریئلی ریئلی سیریس کہ مجھے کچھ ارننگ چاہیے، یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ لائک اے جاب. یہ پہلے ببل میں لوگوں کا جو ہے بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ پہلے جو تھا یوٹیوب کا ماڈل الگ طریقے سے کام کرتا تھا. 4,000 hours پورے کر رہے ہوتے تھے، 12 months کا وقت ہوتا تھا، 10 million شارٹ ویوز چاہیے ہوتے تھے یا تو 90 days میں. لیکن اب نئی ریکوائرمنٹ فیبرری سے آنے والی ہے. یہ ریمائنڈر ہے، ویسے تو یہ خبر لوگوں تک پہنچ چکی ہے، لیکن جن تک نہیں پہنچی ہے جو ابھی اکاؤنٹ بنانے والے ہیں، تو نئی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی 1 February 2027 سے. A little time left. اور اس کی جو نئی ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ 8,000 hours ان 365 days، مطلب بیسکلی ایک سال کے اندر، یا پھر 20 million شارٹس ویوز ان 90 days. اور جو بیس لائن رکھی گئی ہے سبسکرائبرز کی، وہ ابھی بھی 1,000 ہی رکھی گئی ہے. تو ایفیکٹ کس پہ پڑے گا؟ دیکھیے، ایفیکٹ پڑے گا نئے کریٹرز پہ جو پوری طرح سے چاہتے ہیں کہ مونیٹائز کر لیں، پریمیم اکاؤنٹ بنا لیں پہلے یا بعد میں فروری سے، کیونکہ 20 million شارٹ ویوز لانا اس سے پہلے بہت مشکل کام ہے. اٹس ناٹ ایزی، بٹ اف یو آر کنسسٹنٹ یو کین ڈو اٹ. دوسری چیز، ایگزسٹنگ پارٹنرز پہ بھی، جو کریٹرز آلریڈی ایکسیپٹڈ ہیں پارٹنر پروگرام میں اس ڈیٹ کے آنے سے پہلے، ان کو بھی اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. اور جو لو ٹیئرز میں جو فین فنڈنگ یا شاپنگ ان سب میں آتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ بھی کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا. اب میں آپ کو کچھ چیزیں توڑ مروڑ کے بتانا چاہتا ہوں اف یو آر اسٹارٹنگ یور کریئر ان یوٹیوب، آن یوٹیوب، واٹ ایور. تو جب آپ یوٹیوب پہ کریئر شروع کرنے والے ہیں تو آپ کو لوگ دو طریقے کا ایڈوائس دیں گے. نمبر ون ایڈوائس جو میں بھی آپ کو دوں گا، اگر آپ کا کانٹینٹ زیادہ اٹینشن گریب کرنے والا ہے، تب تو آپ 20-25 minutes کا ڈالیں، کہ آپ کو اتنا یقین ہے، آپ کو بھروسہ ہے اپنے اوپر کہ 20 minutes کا اگر میں کچھ اپلوڈ کر رہا ہوں تو پیپل ول واچ اٹ، بیکاز دیٹس ہاؤ یو ول گیٹ دوز 8,000 hours. وہ جو 8,000 hours پورے کرنے کا جو ایک کام تھما دیا ہے یوٹیوب نے، جو 1 February سے لاگو ہو جائے گا، اگر آپ چاہتے ہیں اپنا چینل مونیٹائز کرنا، سو یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ پارٹ. تو اگر ایسا نہیں ہے کہ نہیں یار مجھے نہیں لگتا کہ میں 20 منٹ کا کانٹینٹ

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر۔

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تمام سامعین کو ہم اپنے اس نورانی حلقے میں، نور اسلام کے اس حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. تمام سامعین کو میزبان فرقان شاہد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات بدلتے رہتے ہیں اور چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں، نور اسلام کے اس پروگرام میں، ہم تمام سامعین سے کچھ گفتگو کریں گے. قرآن و استغنا اور حرص و طمع پر ہماری گفتگو گزشتہ ہفتے چل رہی تھی، اور اسی تعلق سے ہم کچھ باتیں پیش کرنا چاہیں گے، اور تمام سامعین اپنے سوالات بھی دے سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ ان کے سوالات کے جوابات اس حلقے میں نہ دیے جا سکیں. آئندہ ہفتے میں ان کے سوالات کے جوابات ہم دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ان کے جوابات انشاءاللہ اللہ نے مقدر کیا تو اسی حلقے میں دے دیں گے، ورنہ پھر اگلے ہفتے کے حلقے میں ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. سامعین، قناعت اور استغنا اور حرص و طمع پر ہم گفتگو کر رہے تھے. گزشتہ ہفتے ہماری تھوڑا بہت گفتگو ہوئی تھی، جس میں ہم نے سب سے پہلے یہ سمجھا تھا کہ قناعت کسے کہتے ہیں. ذرا آپ کی یاد دہانی کے لیے میں اس چیز کو، اس موضوع کو دوبارہ دہرا سکتا ہوں. اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے، ترقی کی کوشش نہ کرے، یا حلال رزق کمانے سے دست بردار ہو جائے، بلکہ قناعت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے اسے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے اس پر وہ دل سے راضی رہے، دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھے، اپنی ضروریات کو خواہشات کا نام دے کر ہر وقت مزید کے پیچھے نہ بھاگتا رہے کہ بھائی یہ تو میری ضروریات ہیں، یہ میری خواہشات ہیں، اور یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. یہ قناعت کے خلاف ہے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن رکھے. اگر اس کو ہم ذرا سمجھانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ قناعت کے مفہوم میں، یا قناعت ایک انسان کے اندر قناعت ہے، اس بات کو جاننے کے لیے ہمارا کرائٹیریا چار چیزوں کا ہوتا ہے. اولاً تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے حلال رزق عطا فرمایا ہے وہ اس پر راضی رہے، خوش رہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حلال رزق عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر وہ شکر ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے کچھ دیا ہے اس سے وہ خرچ بھی کرے اور شکر بھی ادا کرے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے حلال اور پاکیزہ رزق، اس میں سے آپ جو ہیں حلال رزق میں سے کچھ خرچ کریں، اور اس کو اپنے ساتھ خرچ کرتے رہیں. سامعین، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تو اصل مفہوم پر بات کر رہے تھے. تو پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ حلال رزق جو عطا فرمایا ہے اس پر وہ دل سے راضی رہے، خوش رہے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے مال پر وہ نظر نہ رکھے. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ اسے اس پر شکر ادا کریں، اور جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر نظر نہ رہے. یہ چیز نہ رہے کہ بھائی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے لیکن ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. سامعین، تیسرا جو پوائنٹ ہے قناعت کے مفہوم میں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات یا خواہشات کو ضروریات کا نام دے کر ہر وقت مزید کے پیچھے نہ رہے. یعنی ایک تو شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ کا، اور دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھے، اور تیسرا یہ ہے کہ مزید کے چکر میں نہ پڑے.

پڑا رہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے گھر دیا ہے, اس گھر میں وہ اور اس کی فیملی رہ رہی ہے اور یعنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے, لیکن اب وہ مزید کے پیچھے یوں ہیں کہ 2 BHK ہے 3 BHK مل جائے, 3 BHK ہے 4 BHK مل جائے, 4 BHK ہے 5 BHK مل جائے, اس سے منع کیا گیا ہے. اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ قناعت کے مفہوم میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن رکھے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جو حلال رزق عطا فرمایا ہے, کبھی اس طرح کے حادثے آ جاتے ہیں یا اس طرح کے واقعات زندگی میں رونما ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہماری جو سیونگز ہوتی ہیں وہ یکسر ختم ہو جاتی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ اچانک اس طرح کا کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی حادثہ آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس مال نہیں رہتا یا اتنی آمدنی نہیں رہتی جتنی آمدنی ہمارے پاس پہلے تھی, تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوا آپ کے تعلق سے آپ اس پر مطمئن رہیں, یہ قناعت کے مفہوم میں داخل ہے. تو قناعت کے مفہوم میں 4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال رزق دیا ہے اس پر اللہ راضی رہے, شکر ادا کرتا رہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھے, اور تیسرا یہ ہے کہ وہ مزید کے پیچھے نہ رہے, یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر وہ قناعت کرے, صبر کرے. اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر کسی مصیبت یا کسی ایسے حادثے کی وجہ سے اس کی سابقہ آمدنی, یعنی جتنی اس کی آمدنی تھی یا سیونگ ختم ہو گئی یا آمدنی کم ہو گئی, تو اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن رہے, قناعت کرے. یہ 4 پوائنٹس ہیں قناعت کے مفہوم میں. اور اسی کے ذیل میں, اسی کے تائید میں ہم نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابی کو جوڑا ہے وہ قناعت کے ساتھ جوڑا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا, قد افلح من اسلم, کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا, اسے بقدر ضرورت رزق دیا گیا, بقدر ضرورت یعنی خوشحال زندگی گزار رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عطا کردہ رزق پر قناعت عطا فرمائی ہے. وقنعہ اللہ بما آتا, یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت بھی عطا فرما دی ہے. اور قناعت کے جو 4 پوائنٹس اوپر ذکر کیے گئے ہیں اس کو مد نظر رکھیے. تو سامعین, یہ تھی ہماری گزشتہ ہفتے کی گفتگو کا تھوڑا سا خلاصہ کہ قناعت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور اسی کے ذیل میں ہم نے ایک دوسری حدیث بتائی تھی, چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ قناعت اور استغنا ہے, یعنی جو صفات محمودہ ہیں وہ قناعت اور استغنا ہے. قناعت کا تو مفہوم ہم نے آپ کو بتا دیا, اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب رہا دوسرا, جو دوسری صفت استغنا کی, اس کے لیے ہم نے ایک حدیث گزشتہ ہفتے پڑھی تھی, لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مالداری سامان اور مال کی کثرت کا نام نہیں ہے, بلکہ حقیقی مالداری یہ دل کی بے نیازی کا نام ہے. لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا النفس, اور یہی استغنا ہے کہ انسان کا دل لوگوں کے سامنے پھیلا ہوا نہ ہو, یہ استغنا کا مفہوم ہے. یعنی دوسروں کی چیز پر نظر نہ ہو کہ بھائی اس کے پاس کیا ہے, فلاں مالدار ہے, اس کے مال سے مجھے یہ فائدہ پہنچ جائے, یہ استغنا کے منافی چیزیں ہیں. استغنا نام ہے کہ دوسروں کے مال دولت پر نظر نہ ہو, جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ شکر ادا کریں, اور نہیں دیا ہے اگر تو آپ صبر کریں. کسی دوسرے کے پاس زیادہ ہے تو حسد اور بے قراری نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر, بلکہ یہ یقین ہو کہ میرے رب نے میرے لیے جو مقدر کیا ہے وہ اس کے علم اور حکمت کے مطابق ہے, اور جو خیر تھا اللہ تعالیٰ نے وہ میرے لیے مقدر فرمایا ہے. سامعین, قناعت و استغنا پر ہم نے بات کر لی ہے. حرص اور طمع, یہ اس کے خلاف صفات ہیں, اور اس صفات کے خلاف جو 2 صفت ہم نے ذکر کی ہے, حرص اور طمع ہیں.
اب ذرا سا ہلکا سا ایک مفہوم میں آپ کے سامنے حرص اور تمہ کا پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم اس موضوع پر شیخ صاحب سے سننا چاہیں گے، اس لیے کہ گزشتہ ہفتے ہم نے شیخ صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی۔

اس موضوع پر. دیکھیے سامعین, حرص یہ ہے کہ انسان کے اندر کسی چیز کی ایسی شدید خواہش پیدا ہو جائے کہ اسے حاصل کرنے کی طلب اس کے لیے حد سے تجاوز کر جائے. یعنی کوئی چیز ہے, مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے, ہم لے لیتے ہیں لینڈ کروزر ہے, لیکن ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے کہ ہم لینڈ کروزر لے سکیں, لیکن اس چیز کی حرص اتنی ہے ہمیں کہ ہم یعنی اتنی شدید خواہش ہمارے اندر ہے وہ گاڑی لینے کی کہ اسے پانے کے لیے ہم حد سے تجاوز کر جائیں. اب حد سے تجاوز کر جائیں, اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو لینے کے لیے, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہم حرام کی طرف چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال روزی دی ہے اور آپ حلال روزی سے آپ پراڈو لے سکتے ہیں, آپ ٹوئٹا کرولا لے سکتے ہیں, آپ کیمری لے سکتے ہیں, لیکن آپ حرام کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو لینڈ کروزر چاہیے. تو یہ حرص ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ طمع کا لفظ آیا ہے. طمع یہ ہے کہ انسان جو دوسروں کے پاس موجود چیزوں کی طرف بھی لالچ کی نگاہ سے دیکھنے لگے. یعنی مثال کے طور پر ہمارے پڑوسی کے پاس لینڈ کروزر ہے اور ہمارے پاس پراڈو ہے, کیمری ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, تو ہم دوسروں کی, اب پڑوسی کی لینڈ کروزر کی طرف ہماری نگاہ جو ہے لالچ سے, جی یار اس کے پاس لینڈ کروزر ہے, میرے پاس ہوتی کاش, اس طرح کی چیزیں طمع کہلاتی ہیں. ان دونوں صفات سے اسلام میں منع کیا گیا ہے. اگر ایک مثال سے اس کو سمجھیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ حرص کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ کہ حرص کی کوئی آخری منزل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, اس کو گھر مل جائے تو سکون ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے اسے گھر دے دیا, اسے گھر مل گیا, تو اب وہ کہتا ہے کہ یار اس سے بڑا گھر ہوتا تو اچھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اور کرم فرمایا اور بڑا گھر بھی اس کو دے دیا, یعنی اس کو بڑا گھر مل گیا. اب بڑا گھر ملنے کے بعد اس کو گاڑی کی فکر شروع ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گاڑی بھی دے دی. اب گاڑی آ گئی تو اس سے مہنگی گاڑی کی خواہش کرنے لگا. تو یہ چیز طمع کہلاتی ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اگر آمدنی بڑھے گی تو اخراجات بھی بڑھیں گے آپ کے, یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو پھر یہاں سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, پھر حسد, پھر بے اطمینانی, اور پھر قرض, پھر ذہنی دباؤ, اور انسان کے پاس بہت کچھ آ جانے کے باوجود اس کا دل خالی رہتا ہے, اس کی زندگی خالی خالی سی ہوتی ہے, بے چینی بے اطمینانی والی زندگی گزارتا ہے. اور اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے غافل کر دیا ہے کہ یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. یعنی انسان ساری زندگی یہ سوچتے ہوئے گزار دیتا ہے کہ میرے پاس دوسرے سے زیادہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری صفت ہے نا کہ زیادہ ہو جائے دوسروں سے, اس کی آخری منزل کیا ہے کہ تم قبر میں دفنا دیے جاؤ. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اگر ہم بات مزید کریں گے تو پھر بات بڑھ جائے گی. البتہ اس کے بعد ایک حدیث ہے, وہ ہم انشاءاللہ آئندہ یعنی اسی پروگرام میں ہمارے پاس وقت رہا تو وہ حدیث پیش کی جائے گی. ہو سکتا ہے شیخ صاحب وہ حدیث پیش کر دیں اور اس کی تشریح کر دی جائے گی. اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف, یعنی شیخ صاحب سے کچھ سوال کریں گے اس عنوان کے مطابق, چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس عنوان سے منسلک ہوتی ہیں, اور اس کا جواب یوں نہیں دیا جا سکتا کہ میں یعنی اس طرح آپ کے سامنے پیش کر دوں. نہیں, بلکہ ایک شیخ صاحب سے پوچھیں گے تو شیخ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل ایک گفتگو بتائیں گے اور مفید مشورے سے بھی نوازیں گے. اور میں تمام سامعین سے دوبارہ درخواست کرتا ہوں اور بلکہ یاد دلاتا ہوں کہ یہ پروگرام نور اسلام ہے, اور نور اسلام کے اس پروگرام میں ہم تمام سامعین کے سوالات لیتے ہیں. آپ کے روزمرہ زندگی میں جو سوالات آپ کو درپیش ہیں اور آپ ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77, اور اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب, پروگرام میں آپ کا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ پروگرام کے شروع میں آپ غالباً کچھ مشکلات تھیں,

0: آج اس لیے آپ موجود نہیں تھے تو آپ کی طرف سے تمام سامعین کو سلام بھی نہیں پہنچایا گیا تھا. اگر آپ شیخ صاحب کی طرف سے اب تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, گزشتہ ہفتے ہم نے قناعت و استغنا پر گفتگو کی تھی.
1: جی.
0: قناعت اور استغنا اور اس سے کے مقابلے میں جو صفت مذمومہ ہیں وہ حرص اور طمع ہیں.
1: جی.
0: تو آج ذرا تھوڑا سا اس کا ریکیپ ہم نے کر دیا کہ بتایا کہ سامعین کو وہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں کہ بھائی گزشتہ ہفتے یہ باتیں ہوئی تھیں.
1: بالکل.
0: تو شیخ صاحب, اس زمانے میں, اس دور میں,
1: جی,
0: جب انسان دوسروں کی آسائشیں اور دولت اور طرز زندگی مسلسل دیکھتا رہتا ہے,
1: جی,
0: اور تو یہ چیزیں قناعت کو کمزور کرنے اور حرص و طمع کو بڑھا دیتی ہیں.
1: بالکل.
0: اور انسان ذہنی کیفیت سے محفوظ نہیں رہتا. جیسا کہ ابھی قناعت کی تعریف اور قناعت کے مفہوم میں بات آئی تھی کہ بھائی آپ دوسروں کی زندگیاں نہ دیکھیں, یہ ساری چیزیں. تو آپ سے یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کا دور ہے کہ لوگوں دوسروں کی آسائشیں, دوسروں کی دولت, دوسروں کی طرز زندگی, لائف اسٹائل ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں, تو یہ چیزیں ایک تو قناعت کو کس طرح کمزور کرتی ہیں اور دوسرے کی حرص و طمع کو بڑھاتی ہیں, تو انسان اس ذہنی کیفیت سے کیسے محفوظ رہ سکے؟
1: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز سامعین, انسان کا زیادہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنا بذات خود ہمیشہ بری چیز نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر ترقی, جستجو اور محنت کا جذبہ رکھا ہے. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مزید حاصل کرنا مقصد زندگی بن جائے. پہلے انسان کہتا ہے مجھے گھر کی ضرورت ہے, پھر گھر مل جاتا ہے تو کہتا ہے اب اس سے بڑا گھر چاہیے, پھر بڑا گھر مل جاتا ہے اب ماڈرن سوسائٹی چاہیے, پھر ماڈرن سوسائٹی مل جاتی ہے اب دوسری جائیداد چاہیے, پھر اب تیسری, چوتھی, پانچویں, اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن دل پھر بھی کہتا ہے اور چاہیے اور چاہیے. یہی وہ مقام ہے جہاں جائز خواہش آہستہ آہستہ حرص کی طرف بڑھ سکتی ہے. قرآن کریم کا انتباہ, اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے. غور کیجئے, قرآن کریم نے صرف مال کو برا نہیں کہا بلکہ تکاثر, یعنی ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ کو خطرناک قرار دیا ہے. ایک شخص کے پاس بہت مال ہے لیکن دل اللہ کا شکر گزار ہے, وہ مال خیر میں خرچ کرتا ہے, حلال و حرام کی پابندی کرتا ہے. دوسرے کے پاس نسبتاً کم مال ہے مگر اس کا دل ہر وقت دوسروں سے آگے نکلنے کی فکر میں ہے, تو جائز ترقی اور حرص میں فرق کیسے پہچانیں گے ہم؟ اپنے آپ سے چند سوال انسان کو کرنا چاہیے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز مجھے نہ ملے تو کیا میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں گا؟ اگر جواب ہے ہاں, میں کوشش ضرور کروں گا لیکن نہ ملنے پر اللہ سے شکوا نہیں کروں گا, تو یہ جائز خواہش کے قریب ہے. لیکن اگر انسان کہے یہ مجھے ہر حال میں چاہیے ورنہ میں سکون سے نہیں رہ سکتا, تو اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے. دوسرا سوال یہ کرے انسان اپنے آپ سے, کیا مزید مال حاصل کرنے کی کوشش میں حرام یا مشتبہ راستہ اختیار کرنے لگا ہوں؟ حرص انسان کو آہستہ آہستہ حدود توڑنے پر آمادہ کرتی ہے. پہلے جھوٹ برا لگتا ہے پھر کہتا ہے کاروبار میں تھوڑا بہت تو چلتا ہے پہلے سود حرام معلوم ہوتا ہے پھر کہتا ہے مجبوری ہے پہلے حق مارنا ظلم معلوم ہوتا ہے پھر کہتا ہے سب لوگ ایسا کرتے ہیں یہ حرص کی خطرناک علامت ہے تیسرا سوال یہ کرے انسان کیا میری کمائی نے مجھے اللہ سے قریب کیا ہے یا دور اگر مال بڑھ رہا ہے لیکن نماز کمزور ہو رہی ہے صدقہ کم ہو رہا ہے خاندان کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں دل سخت ہو رہا ہے اور آخرت کی فکر ختم ہوتی جا رہی ہے تو انسان کو رک کر سوچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت الارض ولیکن الغنا غنا النفس حقیقی مالداری سامان کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اصل مالداری دل کی بے نیازی ہے دل کا استغنا ہے یہ حدیث قناعت کا اصل راز بتاتی ہے ایک شخص کے پاس کم ہے مگر دل مطمئن ہے دوسرے کے پاس بہت ہے مگر دل فقیر ہے پہلا حقیقت میں مالدار ہے دوسرا مال کے باوجود محتاج ہے تو حرص کی ایک بڑی علامت حرص کی سب سے بڑی علامت میں سے ایک یہ ہے کہ انسان منزل حاصل کرنے کے بعد بھی منزل محسوس نہیں کرتا وہ ہمیشہ آگے ہدف میں زندگی کی خواہش تلاش کرتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ چیز مل جائے پھر سکون ہوگا چیز مل جاتی ہے پھر پھر وہ بھی مل جاتی ہے مگر سکون نہیں آتا کیونکہ مسئلہ چیز کا نہیں تھا مسئلہ دل کا تھا سے محفوظ رہنے کی عملی طریقے کیا ہو سکتے ہیں اپنی ضروریات اور خواہشات الگ کریں ہر نئی خواہش پر فوراً عمل نہ کریں نمبر تین صدقہ کریں صدقہ مال کے ساتھ دل کا تعلق درست کرتا ہے انسان کو یاد رہتا ہے مال میرے پاس ہے لیکن میرا نہیں اصل مالک اللہ تبارک و تعالی ہے نمبر چار موت کو یاد کریں قبرستان انسان کو ایک حقیقت یاد دلاتا ہے جو کچھ ہم جمع کر رہے ہیں ایک دن ہمیں اسے چھوڑ کر جانا ہے نمبر پانچ مال کو مقصد نہیں ذریعہ بنائیں یہ نیت کریں میں زیادہ کماؤں گا تاکہ اپنے گھر والوں کی کفالت کروں والدین کی خدمت کروں صدقہ کروں دوسروں کے کام آؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کروں حرص کا علاج ہمیشہ مال چھوڑنا نہیں ہوتا حرص کا علاج دل کو مال کا غلام بننے سے بچانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرمائے اور مال کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے
0: آمین رب العالمین آمین جزاکم اللہ خیر الجزا بارک اللہ فیکم شیخنا سامعین اگر حرص و طمع کی بات چل رہی ہے اور قناعت و استغنا کی ترغیب ہے ہمارے اسلام میں تو اس متعلق ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسان کی اس نفسیات کو بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جو حرص و طمع کی نفسیات ہے یعنی کہ بھائی مزید چاہیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديا ولن يملا فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو احب ان یکون لہ وادیان تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں ولن یملا فاہ الا التراب اور ابن آدم کا منہ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی ویتوب اللہ علی من تاب اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے جو توبہ کرے یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش

0: کہی جائیں یا جن کی طرف دل مائل ہو. اس پروگرام کی ہم پہلی کال لیتے ہیں, پھر اس حدیث کی تشریح مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ.
0: الحمد للہ, اللہ کا فضل.
1: میں عرفان بات کر رہا ہوں.
0: جی عرفان,
1: پہچانا ہوگا
0: آواز. جی جی
1: جی. میں ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سوال کرتا رہتا ہوں
0: جی,
1: تاکہ سامعین کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے.
0: جی
1: یہ میرے کچھ سوال ہے, میں کچھ زیادہ کر سکتا ہوں سوال آج؟
0: دو یا تین سوال کر سکتے ہیں بھائی آپ.
1: اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سوال ایک نمبر سوال یہ ہے کہ میں اس کو نوٹ کر کے رکھا ہوں کہ وضو کے چار فرائض ہیں, تو اس میں پہلے منہ دھونا ہے, اس کے بعد ہاتھ دھونا ترتیب کے, اور تین نمبر پہ سر کا مسح کرنا ہے.
0: جی
1: اگر کسی نے سر مسح کے بجائے
0: جی
1: سر کو دھو لیا, مسئلہ نہیں کیا سر کو ڈائریکٹ دھو لیا, جیسے گرمی لگ رہی ہے یا کسی اور وجہ سے, اس کو انہوں نے وضو کے فرائض میں شامل کیا
0: جی,
1: یعنی سر دھو لیا, اب اس کو اس نے یہ سوچا اب مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ سے بڑا ہے دھونا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سوچ کے ایسا کر لیا
0: جی,
1: اس نے پھر سر دھویا نہیں, باقی پیر دھو کے اس نے وضو مکمل کر لی
0: جی.
1: تو ابھی اس کا وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر وضو ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوا تو مسح کرنا اور دھونا وضو کے فرائض میں کیا فرق ہے اس میں کچھ
0: جی
1: اگر وضاحت کریں گے تو. ایک دوسرا سوال یہ ہے
0: جی
1: کہ مخالفہ جیسے ہوتا ہے نا, جیسے حکومت کسی کو مخالفہ ڈالے
0: جی,
1: چاہے وہ گاڑی کے اوپر ڈالے چاہے بندے کے اوپر ڈالے
0: جی,
1: تو جہاں تک ہم نے پڑھائی کی ہے, ہم نے جتنے بھی مطالعہ کیا ہے اس میں ہمیں معلوم ہے کہ چاروں مذہب کے متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مخالفہ دینا یا مخالفہ ڈالنا یہ مطلب اس کی اجازت نہیں ہے
0: جی,
1: چاہے وہ کوئی بھی ڈالے, حکومت ڈالے یا کوئی مخصوص ادارہ ڈالے
0: جی,
1: یا کوئی کمپنی اپنے ورکر کے اوپر مخالفہ ڈالے
0: جی.
1: تو اگر مخالفہ کسی نے متحقق کیے بغیر, یعنی غلطی متحقق کیے بغیر, اس کو پتا بھی نہیں ہے اس کی غلطی کتنی ہے اور اس کی مخالفہ کتنا دیا جا رہا ہے
0: جی,
1: یعنی کتنی غلطی یہ متحقق نہیں ہے, یہ تحقیق کیا بھی نہیں
0: جی,
1: اور انسان کی پہنچ, انسان کی تحقیق جہاں تک وہ دیکھتا ہے, جہاں تک وہ سمجھتا ہے وہاں تک ہے
0: جی.
1: تو اگر اس نے مخالفہ ڈال دیا
0: جی,
1: جیسے مثال کے طور پر اس کے مخالفہ آ رہا 1000 ریال, تو اس جی نے وہاں پر 5000 ڈال دیا, تو یہ حقوق الانسان کی تلفی ہو رہی ہے, اطلاف حقوق الانسان ہو رہا ہے. تو اس یہ معاملہ ان نے متحقق کیے بغیر ڈال دیا, تو اس سے اس کو مخالفہ کو دینا کہاں تک صحیح ہے اور ڈالنا ڈالنے والا کہاں تک اس میں مجرم قرار دیا جائے گا؟ یعنی اگر اس نے نہیں دیا اور جو جس کے اوپر مخالفہ ڈالا گیا اگر اس نے ادا نہیں کیا اس چیز کو, تو وہ گناہگار ہوں گے کہ نہیں؟ یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو کچھ لوگ نماز میں ہم جینس پہنتے ہیں, جینس جیسے جینس پہنتے ہیں, تو جینس پہننے کی وجہ سے جب بندہ رکوع میں جاتے ہیں تو اس کا پیچھے کا سطر دکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سطر دکھنا نماز میں کیا ہے, اور جو پیچھے سے سطر دکھ رہا ہے اور دوسرا بندہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اگر اس کا نظر کسی سطر پہ گیا, کسی کے سطر پہ گیا ہے, تو اس کے نماز میں خلل پیدا ہو رہا ہے, خوشوخو خراب ہو رہا ہے اس کا, تو اس کے نماز کا کیا ہوگا, اس کا نماز کا کیا حکم ہے, اور جس بندہ کا سطر دکھ رہا ہے اس کے نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ تھوڑا وضاحت, یہ تین سوال ہے مجھے ذرا.
0: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
2: مفتی صاحب ہمارا ایک سوال ہے نا.
0: آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ آپ کا
2: ہمارا نام جو ہے نا امان اللہ.
0: جی امان اللہ بھائی,
2: ہمارا ایک سوال ہے. میں گاڑی چلاتا ہوں لیکن گاڑی میں جو ہے نا ہم جو ہے نا تلاوت کرتا ہوں, ریڈیو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں نا
0: جی,
2: جو اب ہم کو پتہ نہیں ہے لیکن جب آتا ہے نا سجدہ, سجدہ سوا جو ہے نا ہم کو پتہ نہیں ہے کتنا ہم پہ فرض ہے, 5 ہے 10 ہے 15 ہے 20 ہے. میں جب گاڑی چلاتا ہوں تو پھر قرآن پاک کا جو تلاوت ہے وہ ہم جو ہے نا سنتا ہوں
0: جی جی.
2: ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سجدہ, ہمارے پاس سجدہ سوا جو ہے نا 15 ہے 20 ہے 25 ہے, لیکن ہم کو پتہ نہیں اس کا کیا ترتیب ہے
0: جی. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ آپ قرآن کریم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں؟
2: سنتے گاڑی میں سنتے, جب میں گاڑی چلاتا ہوں جو ہے نا قرآن پاک سنتا ہوں. وہ کبھی کبھی سجدہ سوا آتا ہے نا, لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ روزانہ ہم کو کتنا, یا 1 ہے یا 2 ہے 5 ہے.

0: मरजेन में नहीं लेकिन पत्नी 15-20 इसका क्या तकलीफ है।
1: हाँ जी जी, एक वजात ये कर देता हूँ कि अगर आप रिकॉर्डेड तिलावत सुनते हैं कुरान करीम की तो उसमें अगर कोई आयत सजदा पढ़ी जाती है तो उस पर आप पर सजदा फर्ज नहीं होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी जी,
0: इसलिए मैं उसको कॉल किया है। लेकिन मैं रोजाना कुरान पाक पढ़ता हूँ ना, पहले सुनता हूँ, सजदा सब आते हैं लेकिन हमको पता नहीं है कि रोजाना कितना है, 5, 10, 15, इसलिए मैं बोला कि
1: अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए सजदे आ रहे हैं तो आप पर सजदा फर्ज है और सजदा आपको करना चाहिए। जी सामीन, सवालात का सिलसिला शुरू है और अगर आप अपने सवालात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा रब्ता नंबर है 443-443-77, इस नंबर पर आप रब्ता कीजिए और अपने सवालात हम तक पहुँचाएँ। तो सामीन, हमने आपके सामने एक हदीस पढ़ी है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसमें यानी हिर्स की जो नफसियात होती हैं इंसान के अंदर उसको बयान फरमा रहे हैं कि अगर किसी आदमी के पास एक सोने की वादी हो तो वो ख्वाहिश करेगा कि उसके पास दो सोने की वादियाँ हों। और फिर आप फरमाते हैं कि इब्ने आदम का मुंह मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती, और जो शख्स तौबा करता है अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। तो बात चल रही थी माल की तरफ कि माल वो चीज़ कहलाती है जिसकी तरफ इंसान का दिल मायल होता है। तो ये माल इंसान के दिल को बहुत पसंद होता है और इसमें ऐसी कशिश है कि जो ख़त्म होने वाली नहीं है। इसीलिए कुरान और हदीस में माल की हिर्स और उसे जमा करने और ज़खीरा करने के बारे में बार बार तंबीह की गई है। तो इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की माल के बारे में फितरी हिर्स को बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान के पास इतना माल हो जितना एक पूरी वादी में हो, वादी बहुत बड़ी होती है, वादी यानी जो दो पहाड़ हों और बीच में जो रास्ता होता है उसको वादी कहते हैं। तो फरमाते हैं कि अगर किसी इंसान के पास इतना माल हो कि जितना एक पूरी वादी में हो तो भी वो उस पर इक्तिफा नहीं करेगा, बल्कि उसकी ख्वाहिश ये होगी कि उसके पास एक दूसरी वादी भी हो, यानी उसके माल में मज़ीद इजाफा हो। याद रहे, वादी उस खुली जगह को कहते हैं जो पहाड़ों या टीलों के दरमियान होती है और जिससे पानी का बहाव गुज़रता है, उस चीज़ को वादी कहते हैं। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का मुंह मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान की तबीयत में माल की मोहब्बत और उसकी तरफ रग़बत पाई जाती है, उसकी इसके अंदर तमा होती है और वो माल से आसानी से सैर नहीं होता, उसकी ख्वाहिश की कोई ऐसी हद नहीं होती जिस पर पहुँच कर वो कह दे कि अब मुझे मज़ीद माल की ज़रूरत नहीं है। अलबत्त उस ख्वाहिश की आखिरी हद वही है जो उसकी ज़िंदगी की आखिरी हद है, यानी मिट्टी। इसी मौजू को कुरान करीम में अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर में बयान फरमाया गया है। मुहद्दिसीन ने एक ये भी इस जुमले का मतलब ये भी करार दिया कि इंसान दुनिया के हुसूल के हिर्स में इसी तरह लगा रहता है यहाँ तक कि उसे मौत आ जाती है और उसकी कब्र की मिट्टी उसके पेट को भर देती है। तो यह हदीस जो है ये बनी आदम की अक्सरियत की उमूमी हालत को बयान करती है और दुनिया के मामले में जो हिर्स रखते हैं उनके बारे में बयान करती है, उनकी सिफात को बयान करती है। हाँ, अलबत्ता अगर इंसान अपनी इस हिर्स से तौबा कर ले और हक़ की तरफ वापस आ जाए तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं। इसीलिए हदीस के आखिर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स की तौबा कबूल फरमाता है जो तौबा करे, यानी अगर कोई शख्स इस सिफत में मुबतला है तो वो अगर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएंगे, और तौबा कबूल फरमाने के बाद यानी फिर उस इंसान को इस सिफत से बचना चाहिए और अल्लाह ताला के दिए हुए हलाल रिज़्क पर शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात का नाम देकर मज़ीद की तलब ना करे और दूसरों के माल पर नज़र ना रखे। और अगर किसी हालात की वजह से या उसने ये अपनी ये सिफत छोड़ी है ज़्यादा हिर्स की, تو ظاہر سی بات ہے جب یہ صفت چھوڑی ہے تو جتنا اس کے پاس ہوگا اس پر اس کو قناعت کرنی ہوگی، تو یا کچھ ایسی مصیبت و آفات آ گئی کہ اس کے مال میں اور کمی ہو گئی تو اس پر وہ صبر کرے، یہ بات حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ سامعین، سوالات کے جوابات کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے شیخ صاحب سے ہم ایک بات معلوم کرنا چاہیں گے۔ شیخ صاحب، قناعت اور حرص کی بات چل رہی ہے، تو ایک ذرا سا مختصر سی ایک بات آپ سے معلوم کرتے پھر اس کے بعد ہم سوالات کے جوابات کی طرف جائیں گے۔ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے درمیان کہ قناعت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی ترقی، بہترین آمدنی یا زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دے۔ ایک یہ غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ قناعت کا مطلب یہ ہے، تو کیا قناعت کا یہی مطلب ہے کہ جو لوگوں کے درمیان غلط فہمی ہے؟ اگر نہیں تو قناعت اور یہ جو ہمارے اندر بلند حوصلے ہوتے ہیں بھائی ہم یہ کما لیں گے اور معاشی ترقی، ان دونوں چیزوں کے درمیان صحیح توازن کیا ہے؟ یہ جو غلط فہمی ہے قناعت کے بارے میں جو عام ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مل گیا بس اسی پر بیٹھ جاؤ یا ترقی کی کوشش نہ کرو، زیادہ کمانے کی خواہش نہ کرو، کیا یہ قناعت کا صحیح مفہوم ہے؟
2: الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا سوال ہے اور یہ حقیقت ہے قناعت کے بارے میں کہ یہ عام غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قناعت کا مطلب ہے جو مل گیا بس اسی پر بیٹھ جاؤ، ترقی کی کوشش نہ کرو، زیادہ کمانے کی خواہش نہ کرو، یہ قناعت کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ اسلام انسان کو محنت سے نہیں روکتا، اسلام حلال رزق کمانے سے نہیں روکتا، اسلام تجارت سے نہیں روکتا، اسلام ترقی سے نہیں روکتا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تبارک و تعالی کا فضل تلاش کرو۔ قناعت کا مطلب ترقی روک دینا نہیں، بلکہ ترقی کرتے ہوئے دل کو بے چین ہونے سے بچانا ہے۔ آپ آج سے بہتر کل بنانا چاہتے ہیں، بالکل بنائیں، زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، حلال طریقے سے حاصل کریں، کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں، محنت کریں، آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں، جائز راستے اختیار کریں، بہتر گھر چاہیے چاہتے ہیں آپ، حلال کمائی سے حاصل کریں، لیکن ساتھ دل میں یہ کیفیت رہے یا اللہ میں کوشش اپنی ذمہ داری سمجھ کر کر رہا ہوں، کامیابی کو اپنا معبود نہیں بنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ترغیب دی ہے، فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر پہاڑ پر جائے، لکڑیوں کا گٹھا اپنے پیٹ پر لائے، اسے بیچے اور اللہ اس کے ذریعے اسے سوال سے بچائے، تو یہ اس کے لیے لوگوں سے سوال کرنے سے بہتر ہے۔ اس میں محنت، خودداری اور حلال کمائی کی بڑی تعلیم ہے۔ لہذا اسلام یہ نہیں کہتا کہ کماؤ ہی نہیں، بلکہ اسلام کہتا ہے کماؤ مگر حلال کماؤ، ترقی کرو مگر اللہ کو نہ بھولو، مال حاصل کرو مگر مال کو دل کا مالک نہ بناؤ۔ کامیاب مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، کام میں بلند ہمت، کمائی میں حلال اور خرچ کے اندر اعتدال، دل میں قناعت اور مقصد میں آخرت۔ قرآن کریم کا ایک عظیم اصول اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِيمَا آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کرو اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو۔ یہ آیت ہمیں ایک جامع توازن دیتی ہے، آخرت کو بھولو نہیں، دنیا کو بھی چھوڑو نہیں، دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو۔ مالدار ہونا اور مال کا غلام ہونا ایک مسلمان کے لیے مالدار ہونا بذات خود مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مال انسان کے اندر داخل ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے صحابی مالدار تھے، لیکن مال نے ان کے دل کو اللہ سے جدا نہیں کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ تجارت کرتے تھے اور مال لگتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اصل سوال یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے، بلکہ یہ ہے کہ مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ ہوا، اور اس نے تمہارے دل کے ساتھ کیا کیا، اپنی ترقی کو کس معیار سے ناپیں، صرف آمدنی سے نہیں، اپنے آپ سے پانچ سوال کریں۔ میری آمدنی حلال ہے؟ میری نماز اور اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط ہو رہا ہے؟ میرے والدین اور اہل خانہ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں؟ میں اپنے مال میں دوسروں کا حق پہچانتا ہوں؟ اگر میری آمدنی کم ہو جائے تو کیا میرا ایمان اور سکون بھی ختم ہو جائے گا؟ اگر انسان ترقی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے قریب بھی ہو رہا ہے، خاندان کے حقوق ادا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، اور دل میں شکر بڑھ رہا ہے، تو یہ بہت مختلف کیفیت ہے اس شخص سے جو صرف عدد بڑھانے کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ ایک عملی اصول زندگی کے لیے، یہ اصول یاد رکھیں، ترقی کے لیے بے چین نہ ہو، ترقی کے لیے محنت کرو۔ بے چینی اور محنت ایک چیز نہیں، محنت انسان کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا کام کرنا بیج بونا ہے، پھل پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس لیے کوشش میں کمی نہ کریں، لیکن نتیجے کو اپنا خدا نہ بنائیں۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں میرے پاس جو ہے میں اسی پر رک جاؤں، قناعت کا مطلب ہے میرے پاس جو ہے میں اس پر اللہ کا شکر کروں، اور جو حاصل کرنا چاہتا ہوں اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ اسلام ہمیں نہ سستی سکھاتا ہے نہ حرص، اسلام ہمیں محنت اور قناعت دونوں سکھاتا ہے۔ یہ دنیا کو، نہ دنیا کو چھوڑو، نہ دنیا کو دل کا معبود بناؤ، دنیا ہاتھ میں ہو تو نعمت ہے، دل میں بیٹھ جائے تو آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال رزق کے اندر وسعت، اس میں برکت، بلند حوصلگی، قناعت اور دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین
1: آمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، بارک اللہ فیکم۔ شیخنا، ہم نے قناعت اور استغنا، حرص اور تما پر گفتگو کر لی ہے،
2: جی،
1: اور اب اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے ہم سوالات کے جوابات کی طرف جاتے ہیں،
2: جی،
1: اور وہاں پر آپ سے جو سوالات ہم تک آئے ہیں،
2: جی،
1: وہ سوالات کے جوابات آپ سے سنیں گے انشاءاللہ۔
2: جی،
1: پہلا سوال جو آیا ہے وہ عرفان بھائی کی طرف سے ہے، ان کے تین سوالات ہیں،
2: جی،
1: اور تین سوالات میں جو پہلا سوال ان کا ہے،
2: جی،
1: وہ یہ ہے کہ وضو کے چار فرائض ہیں،
2: جی،
1: تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلا فرض تو یعنی چہرہ وغیرہ دھلنے یہ سب، اس کے بعد جو تیسرا فرض ہے وہ سر کا مسح کرنا ہے،
2: جی،
1: تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی شخص نے سر کے مسح کرنے کے بجائے سر دھو لیا تو کیا اب مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وضو ہوا یا نہیں، اگر وضو ہو گیا تو ٹھیک، اگر نہیں ہوا تو پھر کیوں نہیں ہوا، مسح اور غسل میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، بارک اللہ فیکم۔
2: یہ بہت اچھا سوال۔ مسح جو ہے، سر کو دھو لینا، یہ مسح کا بدل نہیں ہو سکتا ہے،
1: جی
2: جی، تو ہاں اگر سر کو دھونے کے درمیان آپ نے ہاتھ بھی پھیر لیا ہے،
1: جی،
2: تو پھر جو ہے اس میں اس سے مسح ہو جائے گا، اور لیکن آپ نے صرف پانی بہا لیا ہے اور مسح نہیں کیا تو فرائض جو ہے

مال پر نظریں رکھنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, بچانا چاہیے بلکہ. اور حرص کی حالت یہ ہے کہ انسان کے پاس کتنا ہی کیوں نہ آ جائے, دل کہتا رہتا ہے ابھی اور چاہیے ابھی اور چاہیے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ اصول بنانا چاہیے کہ رزق کے لیے محنت کریں, حلال ترقی کی کوشش کریں, مستقبل کے لیے منصوبے بنائیں, لیکن دل کو مال کا غلام نہ بنائیں. یاد رکھیں آپ کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر آپ کا رزق دوسروں کو نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک رزق کی جو ذمہ داری ہے کسی انسان کو یا کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے, اللہ تعالیٰ نے خود یہ دی ہے. وما من دابت الا علی اللہ رزقها, کہ اور اللہ تعالیٰ منصف آدمی ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرنے والے ہیں. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کا رزق دوسروں کو نہیں مل سکتا, نہ ہی آپ اس سے محروم رہ سکتے ہیں. جو اللہ نے دیا ہے آپ کو اس پر آپ شکر کریں, جو نہیں ملا ہے اس پر آپ صبر کریں, اور جو حاصل کرنا ہے اس کے لیے حلال کوشش کریں. یہی قناعت اور استقنا کی متوازن زندگی ہے. اور اس موضوع پر بات کرنے کے بعد ہم نے کچھ سوالات ہمارے پاس آئے تھے جن کے جوابات دیے گئے. ایک تو سر کے مسے کے تعلق سے سوال آیا تھا, تو اس پر شیخ صاحب کا جواب یہی ہے کہ بھائی اگر آپ کا سر بھیگا ہوا ہے تو پھر اس پر مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر مسا کر لیں تو پھر غسل کریں مسا کریں اور مساح کر لیں, یعنی اگر آپ کا سر بھیگا ہوا تو مساح کر لیں, معذرت. اور دوسرا سوال مخالفات کے تعلق سے آئے ہیں, اس پر شیخ صاحب نے تو ایک بہت ہی اچھی بات کہی کہ بھائی یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ دین شرعی باتیں آپ معلوم کریں, روزمرہ کی زندگی آپ کسی ملک کے انتظام و انصرام یا کسی ملک کی حکمت عملی پر آپ سوال نہیں اٹھائیں, اس لیے کہ ایسی چیزیں ہیں جو جس میں نہ ہمارا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے, ہاں نقصان دونوں کا ہے. اور ایک بات واضح ہے کہ مخالفات کا جو تعلق ہے وہ ولی امر اس سے مستثنی ہے, ولی امر حاکم وقت, اس کو تعزیرات, مالی تعزیرات کا حکم, مالی تعزیرات وہ دے سکتا ہے. اور جنس پینٹ پہننے والے کی نماز کے حکم کے تعلق سے یہ ہے کہ بھائی اس کی نماز اگر ستر کھلا ہوا ہے اور اس کی مقدار ہے زیادہ تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے, اور پیچھے والے کا خشو خضوع جاتا رہتا ہے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ وہ اپنی نماز مکمل کر لیں. اور پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کے تعلق سے سوال آئے تو اس کا جواب یہ کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہوتا اگر ریکارڈڈ تلاوت آپ سن رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر الجزا, بارک اللہ فیکم. نور اسلام کی صحیح یہ پروگرام یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساؤنڈ ٹیکنیشین جاسم اور ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے بادشاہی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: ہندی اردو میں لکھی ایک آسان غزل ان کے درد کو بے حد آسانی سے بیان کرتی ہے. بے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا. سب کچھ تو ہے، کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں نگاہیں، کیا بات ہے میں وقت پر گھر کیوں نہیں جاتا. وہ ایک ہی چہرہ تو نہیں تھا سارے جہاں میں، جو دور ہے وہ دل سے اتر کیوں نہیں جاتا. میں اپنی ہی الجھی راہوں کا تماشا، جاتے جدھر سب میں ادھر کیوں نہیں جاتا. وہ خواب جو برسوں سے نہ چہرہ ہے نہ بدن، وہ خواب ہواؤں میں بکھر کیوں نہیں جاتا. ندا فاضلی کو کبھی ان کے قلم تو کبھی روزی روٹی نے خوب گھمایا. پھر ان کا ایک اہم سفر رہا 60 کے دور میں بھارت میں، جب وہ سپنوں کی بنائی کرنے والے شہر ممبئی آ پہنچے. یہاں کے کئی میڈیا ہاؤس اور اخباروں سے جب ان کا قلم ملا تو اپنے آپ شہرت ان کے قدم چومنے لگی. 1968 میں ندا فاضلی نے کچھ ایسا لکھا جس کے اردو کے بازار میں آتے ہی ہلچل مچ گئی اور ان پہ دھیان گیا کمال امروہی صاحب کا. ان دنوں امروہی صاحب دھرمندر اور ہما مالنی کے ساتھ رضیہ سلطان فلم بنا رہے تھے، جس کے گانوں کو لکھنے والے تھے جان نثار اختر صاحب، لیکن اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور یہ ادھورا کام پورا کرنے کی بھاری ذمہ داری ندا فاضلی کو دی گئی.
5: یہ پہلا پائدان تھا بالی ووڈ کا، حالانکہ ان کا انداز اور بالی ووڈ کا انداز آپس میں دوستی گہری نہ کر سکے، پر جو بھی ندا فاضلی نے لکھا وہ کمال کر گیا. جیسے تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے، جہاں بھی جاؤں تو لگتا ہے تیری محفل ہے. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا. اس کے بعد نئے زمانے نے بھی ندا فاضلی کو یاد کیا اور انہوں نے اپنے کلام کا جادو دیا فلم سر میں، جس میں لکی علی تھے. ندا فاضلی نے لکھا، جانے کیا ڈھونڈتا ہے یہ میرا دل، تجھ کو کیا چاہیے زندگی، کبھی شام ڈھلے تو میری زندگی میں آ جانا. اور پھر سرفروش جو آپ کے ذہن میں ہمیشہ تازہ رہے گی، کہ ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے. پھر آیا ایک سیلاب 90 کے دور میں. اصل

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو أمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سعودي عرب كيف مروان خادم الحرمين الشريفين شاه سلمان بن عبد العزيز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. واضح رہے تعزیت ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے والے دو حملوں میں 3 سعودی شہریوں کی شہادت پر کی گئی ہے. صاحب سمو امیر نے اپنے تعزیتی پیغام میں شہداء کی مغفرت، بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ یوگنڈا کے صدر یوری کاگاگوٹا موسیونی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیتی پیغام ارسال کیا. واضح رہے تعزیتی پیغام ریاض کے شاہ خالد بن الاقوامی ہوائی اڈے کے نشانہ بنانے والے دو حملوں میں 3 سعودی شہریوں کی شہادت پر ارسال کیا گیا ہے، جبکہ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا گیا. اس کے علاوہ نائب سمو امیر اور وزیر اعظم وزیر خارجہ نے صدر یوگنڈا یوری کاگوٹا موسیونی کے نام ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے. بحرین کے دارالحکومت مناما میں جی سی سی کے رکن ممالک میں شہری خدمات، محنت، ترقی اور سماجی امور کے شعبوں میں نمایاں منصوبوں اور شخصیات کو اعزازات سے نوازنے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں دیوان شہری خدمات و حکومتی ترقی کے سربراہ اور قومی منصوبہ بندی کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عبدالعزیز بن ناصر بن مبارک آل خلیفہ، وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری اور وزیر سماجی ترقی و خاندان بثینہ بنت علی الجبر النعیمی نے شرکت کی. واضح رہے اس موقع پر نمایاں قطری صلاحیتوں اور شخصیات کو بھی اعزازات سے نوازا گیا، جنہیں شہری خدمات اور انتظامی ترقی کے شعبے میں ان کی نمایاں خدمات اور سرکاری شعبے میں گراں قدر کنٹریبیوشنز کے اعتراف میں جی سی سی کا تمغہ دیا گیا. اس سلسلے میں قومی ادارہ سائبر سیکیورٹی کے سربراہ انجینئر عبد الرحمن بن علی الفراہید المالکی کو قطر اور خلیجی سطح پر ان کی خدمات کے اعتراف میں شہری خدمات کے شعبے میں جی سی سی کے تمغے سے نوازا گیا. قطر اور بھارت کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا 6 دور آج نئی دہلی میں منعقد ہوا. قطری وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے کی، جبکہ بھارتی وفد کی سربراہی وزارت خارجہ میں قونسلر امور، پاسپورٹ، ویزا اور بیرون ملک مقیم بھارتی شہریوں کے امور کی سیکرٹری شریپر یار ننگا نند نے کی. وزیرِ مشاورت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید تعاون و فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. سیاسی مشاورت کے اس دور میں بھارت میں قطر کے سفیر محمد بن حسن الجابر، وزارت خارجہ میں ایشیائی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر جوہرہ بنت یوسف العبیدان فخرو اور دونوں ممالک کے متعلقہ وفود نے شرکت کی. اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد کے سیکنڈ سیکرٹری عبدالعزیز فضالہ سلیطی نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں جنرل اسمبلی کی 81 نشست کے تحت 6 کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قانون کی حکمرانی اور اس کا احترام محض اقوام متحدہ کے منشور میں بیان کردہ ایک ہدف نہیں بلکہ اس کے مقاصد اور اصولوں سے ایک پختہ وابستگی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی قانونی نظام کی ساکھ کا تعین اس کے قواعد و ضوابط کی کثرت سے نہیں بلکہ ان کے تمام فریقوں پر یکساں اور مسلسل اطلاق سے ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کے امتیازی سلوک یا دوہرے معیار کی گنجائش نہ ہو. انہوں نے واضح کیا کہ قطر کی اولین ترجیح خطے میں کشیدگی کو قابو میں لانا اور سفارتی کوششوں کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے. اس کے علاوہ اجلاس میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر قانون کی حکمرانی سے متعلق ایجنڈے کے آئٹم نمبر 84 پر غور و خوض کیا گیا.
قطر نے منشیات کی غیر قانونی تجارت کی روک تھام، دیانتداری کے فروغ، بدعنوانی کی روک تھام اور اس کے انسداد، اس کے علاوہ عالمی سطح پر شفافیت کے اقدار کو مستحکم بنانے کے لیے اپنی پختہ وابستگی کا اعادہ کیا ہے۔ واضح رہے بات اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد کی تھرڈ سیکرٹری آمنہ عبداللہ صلات نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں جنرل اسمبلی کی 21ویں نشست کے دوران تیسری کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ اجلاس میں ایجنڈے کے آئٹم نمبر 110 اور 111 پر غور و خوض کیا گیا، جن میں پہلے کا تعلق جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے ہے، جبکہ آئٹم نمبر 111 کا تعلق منشیات کی بین الاقوامی نگرانی سے ہے۔ قطر کی جانب سے فراہم کردہ 13 لاکھ لیٹر ایندھن کی امداد غزہ پہنچ گئی ہے۔ یہ امداد ایسے وقت میں پہنچائی گئی ہے جب ایندھن کی شدید قلت کے باعث غزہ میں صحت اور ماحولیاتی خدمات سنگین بحران کا شکار ہیں۔ واضح قطری امداد کا مقصد اسپتالوں اور طبی مراکز کو فعال رکھنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان اہم شعبوں کو بھی معاونت فراہم کرنا ہے جو اپنی روزمرہ خدمات جاری رکھنے کے لیے ایندھن پر انحصار کرتے ہیں۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جی سی سی کے سابق سیکرٹری جنرل اور وزیر مملکت عبد الرحمن بن حمد العطیہ نے سعودی عرب کے خلاف حوثی گروہ کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے ان حملوں کو ظالمانہ اور قابل

0: مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سعودی عرب کی سلامتی استحکام اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پر حملہ صرف اسی ملک کو نشانہ بنانے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ جی سی سی کے تمام رکن ممالک کی سلامتی اور ان کے عوام کے استحکام کو نشانہ بنانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملے اس استحکام اور امن کے لیے بھی خطرہ ہیں جو خطے کے ممالک نے کئی دہائیوں کی کوششوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ کامیابیاں جی سی سی کے ایسے نظام کی بدولت ممکن ہوئی ہیں جو باہمی تعاون، رابطہ کاری اور یکجہتی پر قائم ہیں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے بتایا ہے کہ شاہ خالد بن الاقوامی ہوائی اڈے پر آپریشنز دوبارہ شروع کر دیے گئے ہیں اور فضائی آمد و رفت معمول پر آ گئی ہے۔ وزیر پیش رفت ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے دو حملوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ اتھارٹی نے بتایا کہ متعلقہ سیکیورٹی اداروں کے ساتھ رابطے اور تعاون کے ذریعے نقصانات کا جائزہ لینے کا عمل جاری ہے، جبکہ مملکت میں شہری ہوا بازی کے نظام کی سلامتی اور حفاظت یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یمن میں قانونی حکومت کی حمایت کے لیے قائم اتحادی افواج کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے حوثی گروہ کے زیر استعمال 3 راکٹ لانچنگ پلیٹ فارم تباہ کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اتحادی افواج کے ترجمان نے واضح کیا کہ حوثیوں کی جانب سے شہریوں اور شہری تنصیبات پر کیے جانے حملوں کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تازہ ترین صورتحال کے مطابق آج وسطی غزہ میں اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ دریائے اثنا اقوام متحدہ کے ادارہ خواتین نے انکشاف کیا ہے کہ اکتوبر 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ میں تقریباً 50,000 خواتین اور لڑکیاں ہلاک یا شدید زخمی ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے متعدد دیہات اور قصبوں پر اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں اور لبنان کے سیاسی محاذ پر لبنان کے صدر جنرل جوزف عون نے جنوبی لبنان کے ان دیہات اور قصبوں میں اسرائیل کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے جہاں سے اسرائیلی فوج نے اب تک انخلاء نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں اس کے ساتھ امریکی سرپرستی میں طے پانے والے فریم ورک معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ ادھر لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی اعلی نمائندہ کایا کالاس سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران لبنان اور خطے کی صورتحال میں تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اور آخری خبر، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے تازہ ترین حالات میں دونوں جانب سے ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ دوبارہ تیز ہو گیا ہے۔ وزیر ان حملوں کے نتیجے میں دونوں ممالک میں ہلاکتیں اور زخمی ہونے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ روسی حکام نے بتایا ہے کہ یوکرین کے علاقے سلگرود پر حملے میں 2 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے شہر زاپوریجا پر روسی حملے میں 1 شخص ہلاک اور دیگر زخمی ہو گئے۔ واضح پیش رفت اس وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کو دوبارہ فعال بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے سعودی عرب کے فرما رواں خادم الحرمین الشریفین کے نام ریاض کے شاہ خالد بن الاقوامی ہوائی اڈے کو نشانہ بنانے والے دو حملوں میں 3 سعودی شہریوں کی شہادت پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر اور بھارت کے درمیان نئی دہلی میں سیاسی مشاورت کا 6 دور منعقد ہوا جس میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی جانب سے غزہ کے اسپتالوں، طبی مراکز اور دیگر اہم شعبوں کی خدمات جاری رکھنے کے لیے 13 لاکھ لیٹر ایندھن کی امداد غزہ پہنچ گئی ہے۔ اور یمن میں اتحادی افواج نے علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے حوثی گروہ کے 3 راکٹ لانچنگ پلیٹ فارم تباہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں اور شہری تنصیبات پر حملوں کا سخت جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ, اینڈ ویلکم ٹو انادر ٹیک اپڈیٹ. دیکھیں پوری اپڈیٹس میں ہم نے ابھی تک آپ کو ویب سائٹس بتائی ہیں, بہت ساری خبریں بھی دی ہیں. اب ذرا میں صرف خبروں کے بارے میں بات نہیں کروں گا, نہ صرف میں آپ کو ویب سائٹ بتاؤں گا, مگر میں ان مدوں کے بارے میں بات کروں گا جو آپ کے فیوچر سے جڑے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کے ٹیک ورلڈ پہ اثر ڈالنے والے ہیں. تو آج میں بہت ضروری چیز کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو امپیکٹ ڈالے گی ان لوگوں پر جو یوٹیوب پر اپنا کریئر دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس پوری چیز کو آج کور کرنے والے ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو بات سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ جانا چاہتے ہیں ان کو ابھی کے ابھی اکاؤنٹ بنا لینا چاہیے, انکلوڈنگ مائی اون سیلف, انکلوڈنگ مائی اون سیلف. تو ہمیں اکاؤنٹ بنانا بھی ہے اور اکاؤنٹ کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے ہمیں ایک نوکری کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. آئی ایم سوری ٹو بریک اٹ ڈاؤن, لیکن یہ کڑوا سچ آپ کو یہ گھونٹ پینا پڑے گا, یوٹیوب کین ناٹ بی یور ٹائم پاس اگر آپ یوٹیوب سے کچھ کمانا چاہتے ہیں. پھر ریئلی ریئلی سیریس کہ مجھے کچھ ارننگ چاہیے, یو ہیو ٹو ٹریٹ اٹ لائک اے جاب. یہ پہلے ببل میں لوگوں کا جو ہے بالکل کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ پہلے جو تھا یوٹیوب کا ماڈل الگ طریقے سے کام کرتا تھا. 4000 آرز پورے کر رہے ہوتے تھے, 12 مہینوں کا وقت ہوتا تھا, 10 ملین شارٹ ویوز چاہیے ہوتے تھے یا تو 90 دنوں میں. لیکن اب نئی ریکوائرمنٹ فیبرری سے آنے والی ہے. یہ ریمائنڈر ہے, ویسے تو یہ خبر لوگوں تک پہنچ چکی ہے لیکن جن تک نہیں پہنچی ہے جو ابھی اکاؤنٹ بنانے والے ہیں, تو نئی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ لاگو ہو جائے گی 1 فروری 2027 سے. A little time left. اور اس کی جو نئی ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ 8000 گھنٹے ان 365 ڈیز, مطلب بیسکلی ایک سال کے اندر, یا پھر 20 ملین شارٹس ویوز ان 90.

اہم ہے۔ آپ کو اپنی پسند کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اصل چیز ہے بیلنس اور ماڈریشن، اور جو ڈرنکس ہیں ان کو نہ بھولیے۔ بعض افراد کھانے سے بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں لیکن ڈرنکس میں بہت زیادہ کیلوریز اور شوگر لے لیتے ہیں، اس لیے جو شوگری ڈرنکس کے استعمال کو کم کرنا ایک پریکٹیکل تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور پھر اپنا جو لائف سٹائل ہے اسے ایکٹیو رکھنا ہے۔ اب ویٹ مینجمنٹ اور ڈائٹ ہی صرف مسئلہ نہیں ہے بلکہ مجموعی صحت کے لیے جو ہماری فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور روٹین کے مطابق اور جو کیپیسٹی ہوتی ہے آپ کی اس کے مطابق آپ اپنی ایکسرسائز کیجئے، اور اسی طرح سے واک کیجئے یا سٹرینتھ ایکسرسائز جو ہے وہ ضرور کیجئے۔ نیند اور ویٹ کے درمیان بہت گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ اگر آپ کی جو سلیپ روٹین ہے مسلسل خراب ہے تو ہیلتھی لائف سٹائل مینٹین کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے ویٹ مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنی جو سونے کی روٹین ہے اس کو بہتر بنا لیجئے۔ کبھی ہم بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ہے سٹریس یا سیڈنس کی وجہ سے زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ سے ضرور پوچھئے کہ کیا مجھے واقعی بھوک لگی ہے، یا میں کسی ایموشن کو مینج کرنے کے لیے کھانا جو ہے وہ ہم کھا رہے ہیں۔ اگر ایموشنل ایٹنگ بار بار ہو رہی ہے تو اپنے ٹریگرز کو سمجھنا اور ضرورت پڑنے پر پروفیشنل سپورٹ لینا بہت اہم ہے اور بہت مفید بھی۔ ویٹ لاس کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں کتنے کلو کم کرنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچنا بہت اہم ہے کہ ہم زیادہ ایکٹیو کیسے بن سکتے ہیں، اپنے سٹیمنے کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی ڈائٹ کیسے بیلنس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت اہم کہ اپنی نیند کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپروچ زیادہ ہیلتھ فوکسڈ ہے، اور اگر کسی شخص کو سگنیفیکینٹ ویٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہو تو پھر وہ ڈاکٹر یا جو ڈائٹیشن ہے یا جو انڈیویجول ایڈوائس ہے وہ لینا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ لسنرز، ہیلدی ویٹ کا سفر پنشمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کو بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر پسندیدہ فوڈ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر دن پرفیکٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی ہیبٹس میں آہستہ آہستہ تبدیلی لائیے جنہیں پھر آپ لانگ ٹرم جاری رکھ سکیں، جس میں ہیلدی فوڈ ہے، ریگولر موومنٹ ہے، اچھی نیند ہے، لیس شوگری ڈرنکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپنے مختلف گولز ہیں انہیں سامنے رکھنا ہے، اور یہی سب سے بہتر اپروچ ہے۔ وزن کے نمبر سے زیادہ اپنی مجموعی صحت پر توجہ دیجیے، اور یہی ہیں یور ہیلتھ میٹرز۔

جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے نہ رہا گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے، ہائے، کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا

آئی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا، بخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطاکار تھے۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے، خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکا یک اس کی بینائی عود کر آئی۔ تب اس نے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے، ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا، ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔

اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے. ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی, یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی, اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے, اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے

0: جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی، کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتابی الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی، انہیں پکارنا

نہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو، اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو، ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد

یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی ذات سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی ذات ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانے کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں؟ اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا